0: tondu kiugo ni kiugo gitugunaga na gututuria moyo I mwaki wa mwaro FM ndwana fora niregwa mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania ndo aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njara ciao nimaga kena na madhatu kwe miguo mukago agekaraga ta mudhabibu urio siaraga muno ari gwaku musie
0: jumabiri siende da ikome ile gida igire siake bwai

0: wa muthenya wakia mberemeriteka twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theini wa ritori yaku na nginyagia aria murwa ku Jesu Kristo mudhamaki mwaka gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe ne nyivete ngai mwega.

0: vata ukora tugeti kiri ya bishop keringa na nikiandhatu vya kiugo kia mudhenya na angaya kina dhina ambere na gotura adhimaniria vamwe uvoro wakira oko bishop hello
1: hello
0: uvoro wakira oko
1: wako wabuyete vio nyaka
0: nigo karibu sana mitamboli na nikiandha otorevye na kiugo wana mavoya karibu sana
1: thank you nwega thank you na uro mkeria mudhikiria muende me bishop ireri wa kiringa wa njavu wa brati gato voe tuwele ngai niwega nego turamukia tuwele ima tukira la dima ni kiwo kia ngai vava mwere vinya wonde ngai wa ima na waisa kene tuwa usho kiringa ngado kira kwa kiega muadani niwega nego roto binyete na oto vitrite na watu ramukia kira kwa kiega muna makimwega niwe reto ngai wako na muadhi wako ito kutora na famwana atu awomu digu kufogu madani mwene vinya na ongo si mikorwe ikira mwene kutuwa liya kovete kira kiwo yaku nito ngeri njesu mwana ngai tuwa na tuwete kia mudikiria mwende mudikiria mwende kila vinyo na kio kia mwadani kila kila umadu ino ati bruri ekomi na mwagwanja ati bruri ekomi na mwagwanja na nengo dhoma kio kia mwadani tole kia ndiketwe vi mwende ni muno nekuare mwadu uetewa mika watu uraga bruri ulea ule ilema wa Israeli number 2 mwadu osio avikira nina atirire angela nina atirire ilia mundu ako ile isuje siya veva giri emwe na egana remore ni warumire mwisi osio na kirumi nenda kuhigire nenda kuhigire na mato maya makwa oke mmana atirire nene nye dena besa isio na nilie dasi osile na ke nina akemwela atire mwana wakwa mwaza ni arokura adima mwari waka datu na ke niaso kerie nina isuige isio siya veza nina na ke akiuga atire niguo kirumi yetikamite mwuri oyo wakwa le onamye nego siya mwela mwaza ni hallelujah niki wakia ngaikira nda uvro wa mundu weta wa mika chereka no kia uga mika ni wosete besa siya nina na niku wazale la nina atiriri mami kazi udakarea vya sika kusia ilo ni mwari yore wa inge nime vile okirumana na ngegwa na matoma kwa wega okiruma mwari yosio nore ile mami nini nosile vya isio nini nako ingere na kini naki mwela atiriri mwana wakwa nga mwadhani arokura adhima alie sigo ino nyondo ae muruma nukirumi nilona mika anga nwa vitu kirete maondo mai marito nikyo kia tumile aso kerela nina nyondo nina ae muruma nukirumi wanatiwe mwale na muruwa ide vito enge yato netoto rete kirumi ile ya siyani wakwa siyani yeto manali ya sigo wakwa nikyo tuna vitu kira maondo marito wakwa kwa ando manali ya sigo igorole mitole yeto na vida kare wa siya diyo nolu kwa kwa kwa ando maa miliye makiwa siyugo makiwa mwano siyo angamia daga yete vya mwako anawe mweli tuwelea wabikaga kwenye siyugo manu wakua aliliye mwako wa mwana kerele wabikanagia kwenye siyugo manu wakua aliliye kana vago wakua aliliye nilo na mutuwele wa mika wa imu liko maniki aso kene nina akemwe na mami nilea wa ilo vya kwe nwa aliliye siyugo na okiru mamweli osio na mbeza isio mami menye naku ingereke na ake nina no waline shiro siya isia uge ake mwena mwana wakua mwaga ni arokura azima na nilea azo kenye mbeza isio kereka nukeraza no harutile yesu jirike ya magana maire na mbeza kirumi yetika wate mwana wake praise the name of the Lord wako wa wanate are na nende vito netura vetukera kaundo kariko kana maundore mariko nyondo wa shiro ya shia ilo muturile yetu nebara wabatora na kurita ego ngona nivara varatara na kumutage suje na nigeza ilumilia tuwari ilie kama ilumilia siya ilue ilumilia mutuwele wetu kama ilumilia siya atuwa ikerue maurumara tuwa zonde kero kama zongore ya tuwa kero kwa hona alaguri ya lika na kuwande vo wazipa nigeza ipete siya kutopika nika ategi anaugi achona nilewega niya soke vayigina na mwere mamine na kwebilewega mwono wanokiri mwamu yosye wakwele norele mamine nenda uko menye vya menye na kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega mwene kwebilewega

0: Shugo, a Shuga Mona Wakamwaga Yaku Arokuradima, Nanega Truyaku, then Gura Murida Mwagani, there be no. A Kamura Mwagani, the Suzekia and Marana Mahidi, Nanega Truy, the Pikani, Kamwanawake, praise the name of the Lord. The Pilamakaya Mwana Mwari to Kimikiora Vitokia, Nokanika Kikoya Kumwari, even to get a radio arrow, Nokanika Kikoya Kumuru, even to get a radio era, Yoko Kikaku. Nashiro manu akwa kuri ya kana baba waku alipo yango kau mire ya kwa mwana kesho angoka hapo kana na mwezi tuosio kwa hivyo kiundo kile ni kio kile sana msio waku kama uko ile wazi kaga ni wazi kile no viki andoa tora andoa ya kwa ndo mao kile mabo kile ndio ya mako na lima na sio kana to ni watu kialia kiko kwa mwana wewe tia tora tondo ando mai ngoro ya beru ndio ndaga kugatia mwana na muro Nukila makania maudu maria Aketukira Umuze kile kanone ya tira wega muno Mekwa ya kiwa ya kirazimo Mekwa ya kiwa ya kirazimo Na kumpegongona Nyodo nina wamika Mekwa mpegongona rea magana mairi Mege edha mwana wake daka Jitone kilumikire ya retie Blaze the name of the Lord Nukila makania kilumikire ya tura agenda Arina ya jelito Nukila makania magerio maria tura agitukira Kile kane omuze nige ya tira tiri Ona tuwe nige la muadha ni natuwa muete kia Na atuari ni shugo igore mutule wetu na turute gongona nyombari ya mwadhani nendo ngina wa mikarauga na nengu wa mwila mwadhani kisudiki ya magana maini na nige za mwano wa kwanda kagwa tuene kilumi praise the name of the Lord yopila makania kilumi kilia kile mutule gurule yetu yopila makania maundu maria turage lila yopila makania maundu maria siari ya kumari yo kivika mwene dago kula kiviko yatu nige gosoka waro kiviko yatu nige kurogama magomo masena siya kumemako diwe ga dia sana sia kuni kurogama no kila makai rumi dia sia ile goro ni mutuli le waku praise the name of the Lord kila kile mtu ni kurogama na yesuje nyombari angai na nige za kuni kila ke goro yaku ye tuke ya go tiga zeine wa ri to ya jeso watu voe mwada ni ito ushoke ya ngano niwe ga rundo wa mwatu wa nijena kiwo ya kukeleri urotulili kana uroturahima kiwa ya kukira uruta wina mutulile wetu yumi ya siyare pia gururi mutulile wetu muadani leto wale gana na siyo veine wale ito ya njeso tenyo tuwa togle muadani hiviko siyeto intika aruga ma muadani na nginandi kile kiloko kia umoze hiviko siyando waku muadani rama nandi kwa nikuruga ma veine wale ito ya njeso tenyo tuwa togle biyasara siyo intika aruga ma muadani biyasara siyo nikuruga ma tenyo tuwa togle siyara siyo intika aruga ma muadani nand nasione iko noma veine wa ritoria yesu tukatura twali ya chana ina itikande kwa muabani nani na uga mikande kwa veine wa ritoria yesu na nita ushoke mjandavo tida mamona api nyambe kutulika na utradima riso ya yesu mwana gaito avo ya natuetikia amen
1: thank you muno bishop akini ngane gututongo liya kila wako geke
0: thank you
1: ndoti yengu vekanya gao kurogio kiria aire wanakanatha tumbere ya umagalite mitambori
0: Vengio wanyaga, nubu anda fasi mbega makanya kewa mba waga kwa rangi ya na mbikiri ya wetu kanya ndiri ya nanyaga wakaze wa murangi ya iki anjo koma mati mwanjoroga ya ikule anjo kiri karu goti wana kene murabukia anjeru kabuti na angiringo wa mayai, wa mukudu na masambi kinetu monge nanyaga wa samusagira mbikiri ya murenya mwega vanawe na we wanyaga ni ndukole na suu mbega nanga yagi kurazi mwge tukwe kirumiki alivye gurune mutulile waku kadanga yoko na mutulile waku nga ya roke vengu tia vinyo wale tuwale ajisu
1: amen thank you
0: thank you
1: asante thank you muno nigo tutunga tila kila wako kiki nga ya rogo yika wega
0: amen thank you
1: asante mudhikiri wako ndageka ni mbega muno makiri ya kumi kumasie vandu wega thai kumine mwesi ya kina wako mitambo na yoni mivota ni morefama muvango ni waliloka kila wako geki na ngaine mwega na ni muivo kekutodhieta wega vio tuedhali ya ture ya kaire na kavinda aligaka mbere ya uma ukiretie kumokini na mbeadhi muno noti mugwanja igere inye igere idhano idhathatu mugwanja noti inyanya wana kana noti mugwanja idhatu imuwa igiri noti idhatu kenda kenda kuri sms numa andekira kwe 3 2102 nwa kwa kwambiria tu na kigo imwaro nanye ningukora muthikiri wako ngithoma message yako avo gwe mitambore mbere ya twikite ugwo sadimu yaku da kacheza cheza kubitikira *779# ndurava tarambando so na kana airtime ndurava tara smartphone urava tara tu dimu yaku muthikiri wako kira uko kyo mundi *779# maunduma kumadhi sawa sawa ni tonduvari orakurogi sindrambo besa ndari ya cheza box ni *779# tonya vari ya dhura wimoro fema angiko nilitari ya kulia mberere ya kudaka wali kegwe kogwo dhura cheza box uso kyo dhure box muvare muthikiri wako box ya kuyambati yonego kufambesa ni *779# maunduma kumadhi wega dhaka maitamengi ulio ngivota ukirika na kakudhaka na wagereku na kudhako kinyetia miaka 18 kwa mbatera cheza cheza idhudhure tuye ega soke get kena BCB license number BK0000856 ukidhaka ukalirika na tuoguo tuma ukirie atano atano ni undu wa madha tugerie kwa adhika andu atano atano tudhieta ni undu wa madha wimu aro FM wimu aro FM hello
2: wanyawa wa mesegu
1: nikuwega
2: ee uchini karujua nguza ni ya wakazare
1: ee
2: ikanya mbili kumaramukia
1: maokirie
2: nyambili na getonga wake gumo
1: ee
2: wa ngiro wanguli na umawu wake munene
1: mhm
2: Lucy wakanginga
1: ee
2: wenjeri ya riche zeke angungi na kazi ni wake
1: ee
2: utani ndibu nijoza nginua stela
1: ee
2: legurendika mwea wa muvu
1: ehe
2: andike na wama yae na wero ni kwa kema kura katika ni maokire nengu wari nengu wa mizeni
1: thank you we mwaro
3: Mesheni.
1: Ni kwega.
3: Ede ano ndereva kumakanyambola.
1: Ee.
3: Kana mukinya kwa kalema nikano.
1: Ee.
3: Ngiringwe mutuwa vale.
1: Mhm.
3: Wanjira vundu wa nguo njero kiremba.
1: Ee.
3: Kwa mtu yura mbiri ya kwa mutambole mwono ya vale kwa kaili eto kwa kaili yu ni mwere kare mutambole.
1: Ni sawa sawa. Thank you mwono. We mwaro FM. Hello.
4: Aro anyaga.
1: Ni mwega.
4: Ucho ni marigu wa kiri waranga ini ya mula zime mwena mbisho kiringa nune mwatu kunjiri ya weka muno
1: Neguo thank you
4: Joke na mukie mwarimu wa kiri ya saresi umbaka
1: Eee
4: Nuna mutumi ya wake kare ni mau kire
1: Mhmm
4: Peresi ya waruvas
1: Eee
4: Naru anyaka kwe mundu ura pere chanja na njirene ya kiri wara
1: Ehe
4: Au meta kugura
1: Eee
4: Angevura 07-22
1: Eee
4: 78-55-09
1: Eee
4: One chanje ato wanyaga
1: Ni sawa sawa
4: Thank you
1: Thank you muno We mwaro FM hello
5: Alo anyaga miseni
1: Ni mwega
5: Mbutinche vye vye vye kumatiangongi
1: Eee
5: Wanyanga yara kwa lazima
1: Thank you
5: Wana mufinja wa mwenye umute wanakenga yara kwa lazima shuko chake ni mpega
1: Eee
5: Yara mutunga tira vamo mwe vamo nake
1: Niguo
5: Likuwa kwa kariuki wanguzana na kare wakene na mwegua
1: Eee
5: Wamaya ina Veronica wake
1: Ehe
5: Anjira mwenene vunza nguwe njero kire mba wanguwe antaka jani Mamu njero waengi nyaku wakate na njeri wake na Mwani kwa mwenye tungi na melo Ndani mekana mtambulu waka meka wa mwenye na kire kariuki njero wakiru wana mwenye guwe kiru wala
1: Thank you, we mwaro
6: Wandikuo
1: Karibu wakade
6: Mwenye na ukedi we mwaro
1: Nina akedheka
6: Mwana di mwene nga imwe na ambisa kuzeleri kilinga
1: Eee
6: Mwendo wato la di malasigo siya nga iki loko kio mwende
1: Neguo
6: Mwendo wangete liye wakage mwono mwono matile maladine pene nga i
1: Eee
6: Mwendo mwendo ni mwendo wangete liye tapida
1: Ehe
6: Waila ina
1: Eee
6: Mwende kangete liye osea nangete li kanjei
1: Mhmm
6: Wama yangete liye pene kanatele siwa luvasi meka le mutambolo wawe mwaro
1: Nisawa We mwaro FM hello
3: Ameseni?
1: Nikuwega
3: Ede eno aso karenge
1: Eee
3: Kaigo marigua kiroara
1: Mhmm
3: Kete abogue turore ntero kabuti
1: Eee
3: Uredi wa irato maunyaga muraba
1: Mhmm
3: Na mwazika ngena mera meka le motambole
1: Thank you muno We mwaro FM hello
7: Eee wanya kwa miseni
1: Nikuwega
7: Ngiru kakupendo wa mayai
1: Eee
7: Ndaya muradime mwena mtiso uyeri kikiringa
1: Ehe
7: Uwiri kilinga ngeri wakake wake
1: Eee
7: Nakenya wakake ngeri ngeri wake
1: Mhmm
7: Kalipa mkuta na kare wake
1: Eee
7: Mzingiri yusara Nyala na tate ni mkuta ndiri ndiri ndiri Na mawesele na mundu Uwe kwa Paru kiroara na tresu wa uwezi marambo kema tindeweza
1: Nisawa thank you We mwaro FM hello
8: Good morning
1: Ni mwega
8: dakini atondura gaki bogo
1: eh
8: akranja mbere to mrezo atondura gaki bogo
1: nego
8: dakene maokirie
1: maokirie
8: andriye no akwa angranja e ango vinankres
1: eh
8: banande angama
1: mhm
8: ana sosendi ngito
1: eh
8: ban na dara
1: mhm
8: alanda na mtambaro maro e
1: eh
8: Nambi sabuse na tubungirega mutitinde na mudanya mwaro.
1: Ni sawa, thank you mono we mwaro. Hello. Hello. Mono SMS kwa mundu mbere tawanyaga na mukirenya gwa kathe wanjira wa gikombe. Anjojo akathande mzaru ambali wa mayai moni kwa munyuto wanjiru wa getare mwalimu wa kirena. Na mwishumu wakalemba mwakire usio ni mamu wanjiru wa enge na mwakire mati ni wanjiroge wanjiru getana danu walindi musangi mekembe musori manakanu mwanikini wanjoka na alema tamama kakeni kumangerwe nike wa mwakiri ya we mwaro
9: mwaro
1: hello
9: wanjiru wa mesheni
1: ni kwega
9: nindia wangeni yali
1: ii
9: nika kukera ni mwato tungatawega mwononga ya muradine
1: ii
9: Ninyambiria na ndapo edi na mudhuri wake maokire ninguwa matatunga telewela
1: Niguwa
9: Na ujokele mwesimu wa sucha ni waliru
1: Eee
9: Alavu na mke nyaka wakale
1: Mhmm
9: Bishopu kashungi ya koko kenyari na mwaliri ya kairuri
1: Eee
9: Njoe wambeti na njoe mugiji ya kura
1: Eee
9: Kwa simai lakaya
1: Mhmm
9: Alavu na mke mdogo etwa mire njoki na rashagua
1: ee
9: mwai wukunde niyale na alamu na alamu kie ereli maraka
1: niguo
9: na mwamwe na mwondo weba marigua kiruara na monika mwonyoto
1: thank you mwono we mwaro
10: wanyaga
1: nikwega
10: amukira ngezi yako jori jori jorani kafarwari
1: nasi amukira mwono
10: Awa, wanyaga kwa wanilwa kune kwa ni mwaka takinyaga mbengu jokiri ngado ni ma siwa jia kumbeko tuwa kriye na chile jia mbuji jio aliki kutubuji ria
1: Hei
10: Iya ni mwaka mkine ebe nya
1: Mao kiriye
10: Nambi ya mtu wetu ya jia standabwe kwa kariko
1: Hei
10: Jio kena mke jiringwa ni mtuwa vane na mtu wetu antuki wa mwani kinereri keringa mae kariko ule na mtu wetu anjirari kanyuambora andere kena lakiri
1: Ni sawa sawa, thank you. We mwaro FM, hello.
11: Amiseni.
1: Ni mwega.
11: Mwaro wati.
1: Ni kwega muno.
11: Kene ngiri ngwa kutuwa wale kane mendiviri ya mwaganya mwaga.
1: Niguo.
11: Mbele kene njero kakuti na minu mbandi.
1: Mhm.
11: Jekuwa mwaniki, joni kevali na mwaguwe kula kabaru wale.
1: Hei.
11: Na mwkeria likeringa na sarazina alige kiero kangwe kalia.
1: Ni sawa. We mwaro FM, hello.
12: Ni wakabe.
1: Hei.
12: Mwondo njelo kabuti
1: mhm
12: giri nguwa mdeva niliya mwono
1: ee
12: bolo na njage maengu woni
1: mhm
12: dene simbeleva ngevele karimi mwono mwono
1: ee
12: mwondo wa madhagilo au kile alige madhagilo kuka nyo mbola ntumanyo dhubu
1: ehe
12: na mkua maina au kile na wajilabu ndi mwono wangu wane waki
1: ni sawa thank you we mwaro FM hello
13: hello wanyaga
1: ni kwega
13: nikalikuwa njaga kiro wala mungi nangezi chako shakira huko
1: ee
13: Indawe mwalimu wala mutunga tirundu wa nchiko mbega na mwako ya mbega
1: Nikuwa
13: Mbele ya mbembuke kwe mundu wa nava wa kiro wala wa tere nguwa umete kukura
1: Mhmm
13: Inye kwa ina ilato wanavula na chianiyo
1: Eee
13: Mundu ungea na ungewe kuro wa tere hapa Anaone kaa mbonda mbonda alini yao keone kwa kwa
1: Nisawa
13: Eee tana mukiye nyaka wakathai na njeri wa kema na mukiye mbicho mchoni mwako
1: Ehe
13: Kati ukuwa nguza na mukiye sarafinu wa anga ini
1: Eee
13: wangu wake nungulile na karu kunyewe
1: ee
13: na mwadimu wakere hae kitare ya na mkipo wakia vila mtu wakere na kureru ya chudu wakia vila niku kere
1: thank you we mwaro FM hello
14: wanyaga
1: ni kwega
14: wanjiru mwadi mwana ambishe
1: ee
14: mamu wanjiru waengi ya kinda mwenye mwaga
1: niguo
14: hiru wakatundure
1: ee
14: wadi mwako kinyo wakia vya vare ya posisi kitimbank
1: ehe
14: ya wakataya kajuku anjali njeru mkudo
1: ee
14: Mtori wanjiru waka indes, mwarimu wakirele lijias, nisoe
1: Iii
14: Nika vire ya viserana, mwakire mwakirwa mwakangi karemba matinda mwakanya mwaka kambu keringo wanyaga
1: Thank you, we mwaro Tage kamirongo ire muthikiri wakwa kwena mundu kure ku muno SMS mbiri te mwarwanyaga ningienda ona mukiria ya matinde wega Reverend Njugo Kangi Sokenjava chemba kadhanga lile mwangi DKY DK na John KY maramuke ni musoru wa kalimali wanyaka ningienda ona mukiri wa njiru wa gitaranyaga wa kadheru zwa kanginga kiringo njeru kavuti ni jage kumanguguni we mwaro FM hello Mimuaro efema?
15: Aluwa nyabuwa miseni.
1: Nimwega.
14: Nimwega.
15: Etawelu nwa kinya.
1: Iye.
15: Kani maramukie.
1: Maukirie.
15: Angiru wa mbungu.
1: Mm-hmm.
15: Awashia kile ni aukire.
1: Iye.
15: Wakata ene na mwegua.
1: Ehe.
15: Ingwa mutuo vale.
1: Iye.
15: Ndu, huifazi yange niyare na mukiri wangu ina. Na egando eka vuma ni matine mwenye mwela na mwledwa inatayo kwa mwwe
1: thank you we mwaro
16: alwanyaga
1: ni mwega
16: mwika likuwa njagere ngea kilwara
1: ii
16: tambele njia ni mwegulena na mwkerie viso kukachungi
1: ii
16: kanuwa eka rurumo
1: mhm
16: mwta wa angoro ere
1: ii
16: sewa nwakamu na nato wakata anjure
1: ii
16: kerezi waru wazina ili mwake tale mara mwkene kukere
1: thank you we mwaro FM hello
15: Ewa nyama miseni.
1: Nimwega.
15: Ngiro kwa kutendo wa mayai.
1: Iii.
15: Ngiro wa mguliana na mwki ima uwa hake.
1: Ehe.
15: Nye mbuke choto shu mwuru chuka ngina na ngiro wange ngele maramuke.
1: Iii.
15: Mwundu uwepe ngiro kanyonga na mageta wero.
1: Iii.
15: Na yendo mumburi mamukonde na matindela.
1: Nisawa. Wemwaro FM hello. Kwena mundrambiri te mwaro wanyaga ningienda aya maukire magitindaga muthenya mwega kwena mundrambiri te mwaro ningienda okoro kena mukiria aya mundu gwite te mumbi wa Saron makengira lita wanja maktano na mathome Matthew 21:21 na ni sawa sawa makorera muthenya mwega ni sawa sawa thank you we mwaro FM hello
17: Hello.
1: Kwega.
17: Uhoro waku wa misheni.
1: Nye ni mwega.
17: Siyote mwlezi hundi wa iratu kumamuena waku wa misheni.
1: Iii.
17: Iii wa inaida kurazi mene kura mwako tutunga tatene.
1: Thank you.
17: Iii tigambire geta weru ni na mwekua.
1: Iii.
17: Wanjiro wa getare.
1: Ehe.
17: Mwkule nereli wake maukire.
1: Iii.
17: Joke ririkane wa mfungu.
1: Iii.
17: Nyaka wakade.
1: Mhmm.
17: Kaliuki wangu za verista kwa ando wambogo
1: Nii
17: Nyaga murawa
1: Mhmm
17: Jau kebele mwesimu wetu ndapuwe na mudhuli wake mestake nyo maukira makro mwe mutambole
1: Nii
17: Mamuona ya mshira tu sasa ni wali nore mere maukira makro manga ya marazi mene kututungata
1: Ni sawa, we mwaro Hello
18: Aru wanyaga
1: Ni kwega
18: Mami wanjeru wa engi
1: Nii
18: Angu elite liye mwenye mwega iwa
1: We mwaro FM hello Hello Ni kwega
18: Ni mwuzoni mwuri ya ike piyari
1: Hii
18: Pia ni maramuke ni kukere Amto ni kenyua wangu ya ike vongo live
1: Mhmm
18: Imambia wa suzari na karu mwine
1: Hii
18: Na ndegu waka na kena ndegu waka zioni
1: Hii
18: Na mwuri ya kama mwuri na njira kikonde
1: Mhmm
18: wanjira mwenye mungu wangu na mungu yoto mwta wangu wa zina kiyara wanyaga
1: mhm
18: mwisho
1: ii
18: yisiru wa tunduru na siru wa gitare ni mara muke ni uke
1: ni sawa thank you we mwaro FM hello
19: hello we mwaro
1: ni mwega
19: ate wanyaga
1: ni mwega muno
19: kene chekwa kia mwari mwaga
1: ii
19: ni mwara muke
1: ni guo
19: muke njeru kira ndo mwakare
1: ehe
19: angira kundi mwenye wangu
1: ii
19: Borona njage mengo goni na wamero nge bara gitare.
1: Ee.
19: Na duka njage ke pirore.
1: Mhm.
19: Nere dare kwa ngineri na nyago agaze.
1: Ee.
19: Na mondo go tangiringo motio bara mukwa maina kiera na metale motambo wanyo.
1: Ni sawa sawa. We mwaro FM hello.
20: Ee wanyago amesen.
1: Ni mwega.
20: Ni mwani kwa njoka kumaka kwa gore mbuye.
1: Ee.
20: Kane mara mukiwa yi.
1: Mara mukie.
20: kanya mbele ya na kapteni ngero wa vitu ayewara mbanda kye
1: hee
20: pita mundu wa mboko
1: mtuwali
20: wa maroli wa maroli na kirea na maturera hii nisi wa mbono
1: hee
20: evanda kujagiri yonga keni ayo ngerewe
1: hee
20: uwozio wa umakuu mudhoni wa kiriari
1: hee
20: na ereli wa kiringa ni kamua na keri kani ya kia deke mono
1: hee
20: ya mera atireba hii
1: hii
20: ni magisa ya nabinya reino wa mwala ni makibo takizwa na uwozi wa hake niwega
1: thank you mono we mwaro FM hello
0: hello anyala
1: ni kwega
0: nyali na zingizi ya uotako iye
1: hii
0: wajana mkye majari ya turu anajaba nila jesura kwa kati ya shukuru
1: hii
0: yoke na mkye monika ni mwere nara mkye murimi ni kukere na mkye ndoro ni mwere nara mkye moja yimirali ya kirefire na mkye na mkye sarome wanyagara mkye kakita musambuli ya mwere yimirali yoke na mkye mudoni wa ndike ya ramukye tuwana tuwase kuzi sikuru na angela mkye mchanje na jane mwela niko kere ramukye kiana chaka hivi sikuru na mkye samweli wa kira ni mwela ramukye kiana hivi sikuru na mkye njiria tamukiri ni mwela au kira niko kere nina mwela kinde mwela mwela
1: ni sawa thank you we mwaro FM hello
21: ni wakade mwane tu anjoka angela nilie mwa mufono angeza nilie mwoto mati nwanjolonga angevide susa ni mwono
1: ee
21: alugote angevide mire na kalugote vore dimo
1: ehe
21: uli hundi angevide wanja
1: ee
21: na kali wake wanja ni maki ni wakilire mwono
1: ni sawa we mwaro ndage kaisi mudhikiri wako ni mirongo iri na mugwanja kumasie vanduega thaikumi ne mwesi ya kira okosa thimu ya kumudhikiri wako ngutetheri wakoro kitha kacheza cheza kira wako kio mundhi ni tonuneo doraithi mudha kwa raithi ukina kurogesi ndambesa siyako nwa kovivinya tu star 779 hash maunduma kumadhi sawa sawa ndura vatara credit kana bundles na ndura vatara smartphone ni thimu ulitu ya kustar 779 hash sagura we mwaro FM walikia we kogo sagura cheza box walikia we sagura cheza box tonya van sagura boxe mu mudikiri wako ya kuya munyaka erie gukuva mbesa kirauko ogeke wali kye gwikogwo mbesa si akuna ko ukoroke irutatu kota mundu gukuria star 779 hash mount mark madhiwega we mwaro FM
22: wanyaga
1: ni kwega
22: na kali kuanja gringa kirwara
1: eh
22: ndako akadio mi nyara mukena na mutu njaga kanake Gaba chaje yari longa na mutumia wake.
1: Eh.
22: Wa maya ina de venjeru mai ke angu ngina ongia.
1: Ehe.
22: Ere chaje ga nanji ina mongi wake mana muri yenjeru kirato de kukere.
1: Ni sawa. Vimo aro FM lo.
23: Hello.
1: Ni kwega.
23: Ni Bishop Kiringa.
1: Eh.
23: Mwana juanjo kane na mwegula.
1: Ehe.
23: Ah modogo tete tongai kigumo.
1: Eh.
23: Walina ina imogo.
1: Eh.
23: Mwondo wito tema mwa moranja ikula kia njokoma
1: ee
23: mwondo wito tena nisega siri stevando na bora bora iti vedi
1: ee
23: na matabi kimondo gila mendi vili ya mwere nya mwere wa inyaga
1: ni sawa thank you we mwaro ndage kamirongo ili na kenda mudhikiri wakato dina mbire na gukuru watu kima ukiri ya vogo metamboli kwena mwondo mbire te wanyaga ni njage wanyaga wa mwaura kumagatito siya kagoni ni mitamboli ni sawasama mwoni nguanyaga kwe na bonda ila iruwa kivwe iruwa kivwe rastwik boxa ya rend ni kara KMGZ 564D uli ongimi yona ni avule 0725952479 we mwaro efama we mwaro
24: ni wanyaga mikini
1: ni mwega
24: Ndiyo kwa kupenda wa mayai
1: Eee
24: Ndiyo kwa hati mwa ramo kena njokuwa ndato na karo wote na wili fundi
1: Eee
24: Na muna mkari wa panja na kichwa nda maki
1: Ehe
24: Maki mwa njero na mtuwa nguru wa rena wangu ya sepungli ya maramo kama tinde wega
1: Ni sawa sawa thank you We mwaro FM hello
25: Pana
1: Kwega
25: Mwakiro
1: Vuete mono
25: Mwako ni mwakwa alina mbuka ni maramo
1: Mwakirie
25: Kara mugiori wa mirongo ina wakame.
1: Ee.
25: Itu kwa zaidi kwa zina mazizi.
1: Ee.
25: Nye na wakame.
1: Ehe. Ni sawa, thank you. We mwaro FM, hello.
2: Ni wanya kwa meseni.
1: Ni mwega.
2: Ni mwani kiwa ndako kumaka kwe kwa liwe mbuye.
1: Ni.
2: Ni yaga wakadhe, ni yange yada jivurane uswa, ina ina wa mbuye.
1: Ehe.
2: Ndiye nambere ngeera wanjiru wa gitare na era muke.
1: Ni.
2: Musangi wa mikimbi.
1: Ehe.
2: Ndani mundu wa rendi ya manyata.
1: Mhm.
2: Benai katemani.
1: Ni.
2: Siwa na wakamo la dha.
1: Ni.
2: Daundi wa makutano na mure bibigina itewamu. Nemeere ya terebai.
1: Ni.
2: Ogo tane kwe mbidi ya mundo matangari ni maukreto wake vururi niweka.
1: Ni sawa sawa. We mwaro efemelo.
3: Wanyara.
1: Ni mwega.
3: Nasho karimu kene ya gineji
1: ye. Ni.
3: Kadena mokia niri kantongo.
1: Ni.
3: Kera mokia. Kera mokia tabire ni nyaga ni mwere au kera ndagateruwa ni chukuru.
1: Ni.
3: Deo kena mokia. Kapesi ambuya aruwa korea kia ngongi.
1: Mhmm.
3: Namukye mutumia wengende yuri angezi otukweta kwa wamulezi ni mwere hao kire nego kere
1: hee
3: yoke namukye yondole hae kore wago kirigwa ni mwere nao kire hake lengena
1: hee
3: yoke namukye kene ndingero ni mwere nao kire kakwene nego kere
1: yehe
3: ito kangera mukye mukwamu wa kiamu mwere nara mukye kiena ito kakere wane kikuna
1: ni sawa sawa thank you we mwaro FM hello.
4: Ezi komanda.
1: Ni kwega.
4: Wawa kiroko.
1: Ni mwega muno.
4: Gawa mwikinda waka wa umira waka zizi nyatene.
1: Ni guha.
4: Kere maokirie.
1: Maokirie.
4: Namuki wanjiru wa kitara nyako wakaze.
1: Mhmm.
4: Mwela njezi wa ina ina njaru kere mba na wanjira kanyu ambora.
1: Ie.
4: Mwama njiri waka mba mba na ori vegoki.
1: Ie.
4: Namire vera kwa ngeile na anje ni wanjiru wa kati ya kifarika na keta kwa pendo kati jukure njo keta ezi komanda.
1: Ni sawa sawa. We mwaro FM hello. Ndage kamu dhikiri wako ni mirongo edhatu na igire kumasie vandwe gathai kumi nemwe. Sia kila wakavogo mitambole. Pasta kikoso kumandole anabirite kana mukia wakadhe wa kiruwaro anjiru wa gitare mulethi fundi. Wa iratu mwashimu wa daboyen mwashimu wa musangi mwali ya mana unabukaremba. Anjiru kao mudhe jiririsha ze fantas waliunga maamua enge ndho ya ngoma. Njeru ngarare ya mumo. Njage wa uma Christopher musori wangu yandagaye wakale kondio ongeni ale kali okikirwara Bishop Akiringa onde maradhi mwe na matinde wega we mwaro
5: Ayaga yetu we mwaro
1: Ni mwega
5: Abe bya no ruja wa na tindende rende kwangi tayi jamaga ya mwaga
1: Ni na keze kamuno
5: Kiali ya kia na kia na mwaga mwaro
1: Ni
5: Anandere ya nato nato kwa tambuli kia no maumendo wa mrangu wa kabila mrikina ya mkisi wa kakari kakisi.
1: Iye.
5: Angu wa kini mwana rishi wa kanginda.
1: Iye.
5: Mama yai.
1: Ehe.
5: Mendo kwa anjiri wa getarani ya na mkisi ya mkisi ya mkisi na mungi na rishi ya na kero wa mbogo na getarani na mkisi mwana kala kami ya kani mkwa. Kadi mwana kai.
1: Ni sawa, thank you. We mwaro.
4: Ya meseni.
1: Ni mwega.
4: Ni karibu wangu zani hapa kazi kani maramukia.
1: Maramukia niguo.
4: Ee kambi karibu wageroa ni mwezi na mugiri mwalimu akirira.
1: Mhm.
4: Mwalimu akirira na 13 warufati.
1: Ee.
4: Abe wambuko na mangiri tu wake.
1: Ee.
4: Aina ina kora mugui.
1: Ee.
4: Lega kaze na jeri wake.
1: Ehe.
4: Wanjiwa eta na ndaundo magitano.
1: Ee.
4: Lakini wakira leo na joku andato we.
1: Ee.
4: Mwere zivundu wa ira tukura wawere na mwere zizirina ndoa nukula karurumo ni maokira nengwe ya rengi.
1: Ni sawa. We mwaro FM hello.
6: Arewa nyakwa mbeseni.
1: Ni kwega.
6: Mkinjiri wa shokere liya.
1: Hei.
6: Mzaliwa bali unene ala muke.
1: Hei.
6: Palita kikoto nina mwegua.
1: Hei.
6: Mwa kikumo wa ngoli mwuta ndiri njela mamwe sera shimbande ndandu wa makuta na mwalangiri ya korea kithimu.
1: Mhmm.
6: Ngena mela watene meka na matamburu waka meka wa mwana ngena likidia na wama ya ina peronika wake Ngena mela matamburisha waka meka wa mwana mwani kwa joke kakwe gori
1: Ni sawa We mwaro FM hello
7: Wanyangu wa misha ni mwega
1: Ni mwega
7: Wakia gule matri wanjiroga ni yama joke hili
1: Hii
7: Aya nyambe mele mbisho buweli kiringa ni mwatu waka mwana mwena ke
1: Hii
7: Aya na mwke nyako wa kadena na mwke ni mutumila wa kenjeri
1: Mhmm
7: Jiwa mayai
1: Hii
7: Mwani kuanjoka lewe kuwa keo kena mwena na mwke ye jimi wa mkono
1: Hii
7: Kwa gori
1: Mhmm
7: Yani kuma ngerwe
1: Hii
7: Aya wa mayai
1: Mhmm
25: ngiriwa mutwe wa na mukiri kavuti na mengi ara missing akoro akwa
1: eh
25: aya mwisho
1: eh
25: ni mtu mendeke mwote kwa nchakua la sheko utuwe na chua spati wa koro mwame ni mwana mwana mwana ni wakia
1: ni sawa sawa we mwaro FM hello
8: anega
1: ni kwega
8: ango njave uro atasari ya kala mwiki ya mpia ange na rezi maranga
1: ee
8: ara kutia nge nge
1: mhm
8: nama na wakava njire
1: ee
8: mbogo kwa edhi ya karizuma
1: mhm
8: na mwiki
1: ee
8: ina rezi ya angano angoro yae kaide kanea na mukiri nako wa kwa kiangu ungi
1: ee
8: nako wa njengo
1: ni sawa thank you we mwaro FM hello
9: aro wa mseni
1: ni kwega
9: ini kaditu wanguzo wa soka lingi kare maramukia
1: maukirie
9: kana muki njengo wa njengo wa kura kiangu kina anjeri kwa ridonde
1: ee
9: kazungu wa andarawe
1: ehe
9: naka mwaraba wa kura kichapia
1: ii
9: teke wakea mulinga
1: ee
9: Tandambo ambaze.
1: Mhm.
9: Ndipige namuke njoki wa mamuru kia kora kia lagana.
1: Ee.
9: No ariga nina kampu kere kwa njeni.
1: Nisawa. We mwaro. Ndage kani mirongo edhatu na idha adhatu kumasie vandwe gathai kumi ne mwesi ya kira oko. Kwenye mundambile tena mukire roza ikanginga njerungu likale uki wakiru ara. Agetongwa kigumo na mnama na mukiri mudhanjeva uja kaire ni mamu wa njeru wa enge. Kwenye mundambile tena mwaro wanyaga keve kana na mukia famere ajuke kama anja. Ikorogu ndagaya famere ya kama idha ekirie famere ya njeru wa Ezekia enge indole mudhanu. Vamwana mungi wa kweta watesh makora mudhanya muwegani nyaga vaipa kumakore ugu kundugu itagwa mudhanu. We mwaro FM hello. We mwaro FM. Ndage kamu dhikiri wakwa ni mirongo edhatu na mugwanja to dhina ambere kumaukiria. We mwaro.
10: Nire duwa kareko.
1: Eee.
10: Kani mara mukie.
1: Maukirie.
10: Kambire nema ya vaka soni beisi ni ara muke.
1: Eee.
10: Na kilakai wa vaka soni.
1: Eee.
10: Na njiru kawe na kacharani.
1: Mhm.
10: Na kiratu, na njoe vaya kivale.
1: Eee.
10: Na venjo wa gigi ngetu nyuri anamukirie kina.
1: Mhm.
10: Na mwani kiaiva ukaruliri na kakiru wa kirele u.
1: Eee.
10: Na kimbo na nyago wa kazea iva umuhui.
1: Neguo.
10: Na kamunya mianoe gachoka na edi ya chinagaterina.
1: Mhm.
10: Na chile siumpa kaiva alia vitale.
1: Eee.
10: Na kajutu wa njaga iva ukiruara na maligwe wa apa ukiruara.
1: Eee.
10: Nereli na mugule na kinyuami na mutunga tri wanjau.
1: Ni sawa sawa.
10: Ndina mela ni mara muke.
1: Thank you. We mwaro. Hello.
9: Aro wa mseni.
1: Ni kwega.
9: Nino waka ditu wangu. Zwa zwa karengi kare mara muke.
1: Maukirie.
9: Mwalimu mele lalai kura kwa nginyeriwa.
1: Mhm.
9: Kimbo anawari na zeneri ya kura urukuri ire.
1: Eee.
9: Wangu wa kezo unguri ire.
1: Ehe.
9: Yalago wake anjoke.
1: Eee.
9: Muzanji wa mikembe.
1: Eee.
9: Sewa nwa kamula la.
1: Mhm.
9: Ni maukira ningwe ya ringwa mizeni.
1: Ni sawa. Thank you. We mwaro FM hello. Ndage kamirongo edhatu na kenda mudhikiri wako kumasie vandwe gathai kumine mwesi ya kira wako to dina bere ukura tukima ukiria. Ani undu wa madha. We mwaro FM hello. Hello.
11: Ano yoyo mizeni.
1: Ni kwega.
11: Maukirie. Amtumikirie mara muke.
1: Eh.
11: Ndaundi wa makutano ndaundi na ndani mwenye wa radio.
1: Eh.
11: Wanjira mwenye mtu wangu.
1: Mhm.
11: Wanjira wa kombe ni kwa kadhaa na ndeli wake.
1: Eh.
11: Salu mwenye na mondo wetu ambaye akasema ni mzangu wa mikende.
1: Eh.
11: Na mwani kwa kwego ndara muke ni kwere wanjira ni ngu kalinga.
1: Ni sawa. We mwaro FM hello.
12: Hello.
1: Ni kwa
12: nyo wa miseni.
1: Ni mwega.
12: Just ndambo wa karibu isha kono wa tonyo mitambo kwa ni mara mukie.
1: Ni mara mukie.
12: Anyaka kangwa jibi mbere mu nzanya mwaga.
1: Thank you.
12: Anjiro ya gitara ni ana rumuke.
1: Eh.
12: Ari okiwa ngoza na mu gwa korona mu nzanya mwaro.
1: Mhm.
12: Ndi ngona na ndi vaka ni nyuma mudari na nyuma mutiri mara muke na mondo gozo ngaro kabuti akene mugire nyina wambandi.
1: Eh.
12: Mundo gozo ajyo ni kiora na ke kora kalibore wana kene ara muke na mondo gozo anyaga njagende we kore ngaro ereri na mondo gozo anyaga murabe kore kya nzi ane mbuke zare nge wanyaga.
1: Thank you. We mwaro.
24: Kira nyawa mifeni.
1: Ni mwega.
24: Mwiju kakupenda wame hae.
1: Nii.
24: Mwikuwe kapudu ya aramukana na mwikile mchieta wangere andika diri.
1: Nihe.
24: Kani na mwile zige nke unasa aramururi.
1: Nii.
24: Mundo njawa liunga na zilingi na wanke na kazu mangi na mangiriski.
1: Nii.
24: Wamura ngirika njo kuma na wikombe wamwe na kiendee manyata maluma kama tindewe.
1: Thank you muno. We mwaro FM hello. Ndage kamu dhikiri wako mirongo ena ne mwe kumasi vandwe katha ikumi ne mwe siya kira oko mwena wa SMS. Tukidhi sana mbire tuku maukiria kwena mundura mbire te mwaro wanyaga na mukiria mamu akwa. Akiwa morurere siakako na babangu nyaga wa mwaura korogo ya tito siakako ni amendithiria mudhenya mwega na wanyaga otinde wega ni sawa wanyaga na mukirio Oliver mama mukami wa mukotho Ferista Kariuki wa Ngotha ni njage kuma koroguo ngogoni wa korwa aki maukiria we mwaro FM hello
13: wanyaga
1: ni mwega
13: ni kariku njage rengea kirwara
1: ee
13: Tendu angin dia niya wa kita rana mukiri ya mungja wa ke nginwa mati ni.
1: Ehe.
13: Ada dia wa si nginwa nake rana mukiri ya mamu wa ke.
1: Ehe.
13: Jo ke vundu wa vetu na mungja wa ke ma mara mukiri ya muka ya mutu wari ya jeskuru.
1: Ehe.
13: Pasangwe rea na mukiri ya mungja wa ke nginwa karori.
1: Ehe.
13: Na juri ya suwa toho moni ya na mukiri ya mungja wa ke nasari ya niku kere.
1: Nisawa. We mwaro FM hello.
24: Ewa nyawa miseni.
1: Ni mwega.
24: Ngiro kwa kupenda wama yae
1: ee
24: referendi kwa mwayange liyo mutimi wa kena nchi
1: ee
24: aa referendi kwa mwayo kwa mwayo kwa mwayo kwa mwayo kwa mwayo kwa hake kwa kwa saramuke
1: ee
24: wanjiro wa kipere anjo sechilu hake
1: ee
24: mwadonu wa mwureu na mwondo mwotangu wa mikimbe na mwondo na mwondo nge towa mbeno wakate manima na makamati ndewega
1: thank you We mwaro FM hello. Hello. Mwana SMS kuru mwana Facebook akwena mundu ambelete good morning wanyaga. Ambeta kwa kinara wa Aliando na mukiria zamzama njuria Karish Fete Tipsy emaura mukematinde mudenye mwega na matinde kama America we mwaro. Kana mukie Martin wa Jeroge mukua maina James wa Muvono aiga kwegoli musangi Pluto ne fundi mwenzangu hapa J Electronics Kangaru Elisavana Gesovi wa Anda Makina Mwash Martina na mundu kwita Tempo wa Sparks aiki dhungulire Ngiringo wa mutu wa Vale makora mudhenya mwegosyo ni WJ fundi wa TV na thimu Vale gu Kangaru Market wakoro wakima ukiria akimendi dhagiria mudhenya mwaro we mwaro FM hello
14: hello wanyaga
1: ni kwega
14: mwambungo kane mara mukia
1: maukirie
14: wendi vedia mudhenya mwaga wanyaga
1: thank you
14: maidia wako ini fredi jeri mudhenya mwaga
1: hee
14: letawero na wakagumane mara muke
1: hee
14: na mukia wakalea na angeri wake
1: ehe
14: resia waruba sina karu kute
1: ehe
14: amondo kutu tenjeru angodi na umau wake monene
1: ehe
14: kika wandisho muna kalimi wake
1: ehe
14: alisi wake nyua na kinyua wake mwurezu wangu na mutumi wake kambo kerengi
1: thank you muno we mwaro FM hello
24: iyo nyoka miseni
1: ni mwega
24: nyua mayai
1: ehe
24: Mami na mkiru wa ngera mwke kwa mwena njoni mjali wa mbari Mwaibu mwemege dhara na kundi mwenene wangu wa ngera wangu weka nywa mbora
1: Iii
24: Mwondo nita kwa kajiwa mwondo nyo kejiwa nga na mwondo nyo mwreu
1: Ihe
24: Mwondo mwari mwa mtoni kinywa
1: Iii
24: Kwa mwe na kule njitenye na getao na mwoni kwa mwenye utumana mwke matinde weka
1: Ni sawa We mwaro FM hello
15: Nimesemi.
1: Ni kwega.
15: Ni ndivingwa mchuo kale no ngwe kalitie.
1: Eh.
15: Abire mpisha keringa ne wandazi mamono na sadai kanira.
1: Mhm.
15: Anya mukulewa wakale wake.
1: Eh.
15: Ni kizirunge bora ne pole kana na dawuti wa mwana wake.
1: Eh.
15: Ni kone mara niki.
1: Mhm.
15: Na wa kazeni na mwigwa.
1: Eh.
15: Rangu ana mukile mwalimu aliando.
1: Mhm.
15: Mwalimu wa kerega
1: ee
15: oru na njagini na lwale angogoni
1: ee
15: and the Girigan Rwane, and the Wundi Mango, and our current, and I want to wait until you get some.
1: Yes, I was. Thank you. Imwaro?
0: No, I can't.
1: Eh?
0: Mkali wangali ya ndabili kebe mene lebe yake Mkali kisoso wata ndia ndabili wanja Ileli wa malie ya mweko la lukira siyaka wanga ya namirie Eba nwakamu tazanga ya namirie mono Ia wanga niyale Nyanjelo wambongo wanga ya ndabili njerina Ketawelu makinde mutaburo wa mwaro FM.
1: Nisawa, thank you. Imwaro?
16: Halo, wanyako wa mjeni.
1: Nimwega.
16: Ejene ndo kye kairo. Kana mokie mundo gweta ni kuwanya kwa kafe na kinyua mire vala tumure na unjo gweto wa mwalimu wa kirira na mkore erari na erari wa kena ngezi ya mundo weta kwa step uwa wa kuwe chuka weta kwa stepano yoke na mokie mundo weta ya kumwe weta kwa Uturo ni uguo na aramuke Na ndiyo wangeni yale na mwende wetu wa kenyua Wa mwadaru aramuke na kenyua wa mwere wa ilato Angeveri ya kenyua angeveri ya mwende wetu wa kamaru wa chango Wangeni maokere ni alata kwa na mwende wenge wetu wa Wetu wa ulea vaya Ushari wa mbali na ukire kae karigiri karima chenta.
1: Ni sawa. Wei mwaro FM hello.
17: Kuanyaga.
1: Ni kwega.
17: Wa kirwaro wa ukarenge. Iga na mukire reverend Ken. Na reverend Jogo. Yo ke na mukie mheshimu wetu ndapueni na mheshimu wetu karemba ni mbele ni maukire madiwira wao ni mwega.
1: Niguo.
17: Na kawera igisera ni aukire. Na njoke na mkia wanjiri wa gitare wa limbo kutari ndo wa nyaga.
1: Thank you. We mwaro.
18: Amicheni.
1: Nye kwega.
18: Angiri nga mkia walengi kaliti ya hii. Na kende ndrega ndeno kura kanyambora na mkia kalimi wake. Njera hundi mwenena wanguo. Mwani kalimu nyoto. Shagiali kura kia mwiringa. Kwa mwiringa kura kia mwiringa. Ndokezi kivizi na mundo wetu wa njeru kire mbali kule mwakari.
1: Ni sawa, thank you. We mwaro FM, hello?
19: Halo, wanyago wa misemi leta, wero nwa haukalimu.
1: Neguo?
19: Ndo kene maramukie.
1: Maokirie.
19: Kariyuku ya kiluwala. Mwoni tae mwinyutu. Mwondo wetu wa njiru wa hewa uitale. Kakia hewa uitale. Ile wangoli ni ya mwezwa kanu elondero mumbuli ni maukere ile ngimwe mutuvole ile na mukiri wangiro wangu na jebo kere nda maiza umukokari
1: ni sawa thank you. We mwaro FM hello. Hello.
20: We mwaro.
1: Ni kwega.
20: Anya na chakira huko.
1: Ni mwega mono.
20: No achia tuni. Ni kongo nda kumara mukia.
1: Ni guma ukirie.
20: Tawe ni mwizire. Wakale. Nyo amiri ayo wako uke mwuri. Mwarimu paoro ayo wakuriga kimpia ikirina. Zine maukire ayo na mnangino atarume. Washe randiri gete kumwezua washi ya kago. Maukire wamo na geta weru na ndo wafungu.
1: Ni sawa. We mwaro FM hello.
26: Zaka niko.
1: Niko ega muno?
26: Wajena na mnamo ya kakaidi.
1: Bela
26: mbisa kere kikili inga mulia nyo venda. Matinye wanjaro ye. Nwega ni njiro kaya nigo tuse ya mwenye wa sandego ya tukuna kwa sagera. Joke njiri kane mrezi wakalumo matinye wanjaro ye. Na inga wakaze. Na njiri kwa ekula mutu wala nimele mekale mutamu.
1: Thank you. We mwaro. Dageka mudhikiri wako ni mirongo ena na kenda kumasie vando ega dhai kumine mwesi ya kirauko avogu mitamboli mivotani ya uwe mwaro fama mwavangoro wetu mudhikiri wako aliroka kirauko ngeke kana muki kiara guwa kianjo kiwa mayai wanjira wakanyombora ngiringo maregu wa kiruwara amiru wakaimaru ngondi mwara nijeru kirembawa wa mvungu mzali wa mbali na wagekombe ni wagekombe kianjo kumwamukiria ningie ndona mukirigitao akathenjo njojiro kae kavuti ngiringo jero kiremba mundu wetatika lio kiwango thageta weru na ale matamamaga wa mvunga na mamashiro usene Francis wa inaina ekulio guku ndugwita wa mugwe na mukirie pastor wa vaenja gekana ke musangi mikembe muthanu wa muriu mota na Mrs. wake njiru wa mkuthuki ara kwa kianjoke wa mayai wa liunga na Mrs. wake mundu kutetendo yangoma na mota na mutumia wake na mzaru wa mbali kadhe wa mbukole gateri na wagekombe kuma

nari osio karatadi ga kadato ni karamuri kandeto isingi dina mbere karatadi ga hatano kolia mwena wa western wana wa manakoro makiuga tu nataka power naru korone kana wega rais William Ruto na kambi yake korone kana maundo mama kodina mbere gukora magikinyinya tondu atongoria mukure mwena wa western madite na mbere gukora makiroria ri keturwa geke kia munini wa rais edeni wake durano kia mwaka twerekerete Marana musemanio na bari marakodwa magesemania musemanio yo na ke speaker mbungi yake vururi Moses Wetangula Raiko minister wa Uganda Wycliffe for Paranya governor wa Korea Kakamega Fernandez Balasa wa Korea Bungoma Kenneth Rusaka governor wa Korea Vihiga Wilberforce Otichilo na atongoria Engi Asagure ni marakodwa maiko na makoro makiuga atiriri tuwe tunakora tugitikania atiriri tuwe thini wa broad based government nginyegia wanatu tukorwe tukitethe kama keria nitondo wanatu nitrenda giturwa giki kia munini wa raisi thaini wa mivango ile kivangwa onundo ronekana ringi nokutudura maundo menge governor wa Korea Mambe Grandis Wanga dokoretu wake muri kwa makiria thaini wa miara ya broad based angiosa giturwa kiriko noate arumwe no awesa ngukoro ko yumeria koronekana ringi anadhirikangali nikuvatara gukoro kivanga makiria kana gukoro gi consolidate mieneno yonde makiria gitarukia Mount Kenya wanakio koreto gigisukuma mwenosio Mombasa kana kore giswali wanaoti atige na vuguva gukoro makimuri kandeto ino erwate karatadi gakarana kokana mulika siingi tukimisi siyote ti how my you lost controls of Ruto's security detail mayo nike urakoreto makiria no mayo akimurika adeni wa mutaratara wogiteri wa mutongori wa vururi nwate kurerikana kuma na maundo bale makoreto maiko na andogo korwa rajia kuvota gukinyira raisi ni bora koriru wa kidengu twa deni wa urungamiriri osio karatadi gankana na kamurikandete taifa leo uhuru amgonga ruto nemiari ya raisi murita uhuru kenyata akidina mbere na gukorwa ake murikam rais William Ruto na kuga kenyari makuru makimusagora ni mana koro makioria sioria nyenge makeria wamoka muri kadirikari ya Kenya kwanza nikiria rauga ne kugemberia siasa sia okabira na kuga isio itingeto mavururio thina mbere na njereria agrekete karatadi gakaire ni karamurika siegi ugiteri wa rais William Ruto kumana na gesanga kirege akorwe gikione kana riu akirikiririe senari yake kuri mwana wa pwani ugiteri wake aronekana nura kuri okimatuo makeria mutaratara munene bone kana ukirumerwa thine wo ugiteri wake oburu wanga kutetea viti vyao kula 2027 maundo magese nje kuria ODM korone karata kwenge tura mvura niri wagiturwa kio raisi laini wakithuna notuwele kerete obulo dinga harako niri wakiuga na miaka mirongo nana na ere kiaga koro wakisari ya kiturwa gia seneta kuria siyaya denge governor wama bewanake harauga nuwa kugitira giturwa giake kia governor walenge kesho ni siku kuu ya Indi noni miario ya minister wagitari wandari ya vururi Kipchumba Murkomen karatandi gankadato noni kiti ukoro wagisambithi ya Rosi Njumatano gukoro wa ai mudhenya waku vuru kani tondo wago kongwira dhikoko ya idhiramu aid all other na wavo nidhiko kukoro kukiro duwe muno ni dini ya idhiramu vuvu wago koro wa mariketie esera Korea Hanji Mecca Saudi Arabia na nigitumiwa nilileto mulembe na wamezea mate wathifa wa kindiki ni maundu maronekana wega mage siasa karatandi gakana mwenoli wa mulembe wanaguwa ugete ndo utigwa na vuva wanaokiria mararodia ni varia kavere gituru wa kia munini wa raisi then wawe gusano wao kidhuru noli tuere kerete usinu ndulingi uronekana okoro kikiparo wa kia dhirikani niguwa kuega na niya maundu kindiki ya njitenga na mandai ya wizi wa kula raisi kana munini wa raisi kidhure kindiki na wethe ngutetia muno dhinu wande tusia wei wa kura kidhuru nagio kete na okoro wa kiuga dhirikani ya Kenya kwanza ni etiketia ya makia yundie ni getiketia na kwa uwa kwa tina undu wa wande unavutania na dhirikari na kukoro maena njama ya kuyakura kwa lingana na kia rauga kutia mivangu wa yonde evo evangetwe ya wei wa kithurano dhinu wa mwaka wangirigiri na mirongo ili na mugwanja na Kenya na wega makoro makemenya detuenu ate kutia mivangu tosio weku wa wei wa akura tukinyevangu Dini wanga dheti sieto, watire nga dheti ya The Standard, nga dheti ya Daily Nation, nga dheti ya Taifa Leo, kuina ngano nyenge makeria. Tuambe tuikiri vote, themu ya kore kivanda wega makeria, ni tondo wa movoro, ba themwe, na njira ndasa.

0: suma kumegroire mari ginyagien deresi aronji kumeradhiro ginyagie dhuiro kumegorori andhi ginyagia idererori andhi mama ni movuro mawe mwaro FM.
1: Secretary General ya UDA. Kima ongeo ya kusema toki founding fathers, hiyo ni kinyume ya nini kabisa. Na hakuna apology unaweza mega alabu kusema ni I'm sorry. Hiyo sio kitu ya kusema. Unaongea alabu unaongea juu ya kabila zingine. Sisi tuko Kenya, we are one in Kenya. Hakuna kabila ambayo iko tofauti. Sisi tumeishi na watu wote hapa Eldoret.
2: In Kenya, tobacco use is very critical driver of the non-communicable diseases epidemic causing over 9,000. I've talked about between 9,400 to 12,000 deaths annually.
3: Fiongozi wetu, kisha kwamba tunaondoa hii ukabila ambaye imekuwa ikirai sana hapa nchini Kenya. Tuache ukabila, tuchague viongozi wenye wataweza kutusaidia, viongozi wenye watapeleka hii Kenya mbele kuhakikisha kwamba Kenya inabadilika.
4: Mundo mrumu wa miaka mirongo ena kuvingira station ya Voridi ya Watondore uvawi kuangono waki wetanu na kuheria kwenye takia vinya kere tuka miaka idhatu. Na ekarie a musonoke na makiri yare masaragi otunga tori itani dhinu wa dhivitari ni ya musonoke ni marate tanundwa wagi wa ndawa muvoro. Matomiri maendo ilia idhonde kiwetwe nambake nuhi itena mbele na gutudora wagagu wukovurorire anyitete mingora ni makivesa na mukana wako ngereka kwa mirimu ilia ita ya kugwatania ikuirira gwetanu na tomiri wa dhigara pamoja na adhana ilira tungwa thirikari kumana biashara ya wara ya dhigara taura mwandiku ya topita munga ya rata ilia kiama ya kivorori kia alivigoti wako vorori NTA kiugete makinyuma na evenya ni marende kana ni wako gitera ogimu wa mwiri wa Kenya na konyivye matomiri mamba kigataka terikambe umbithi.
5: Matongore tuni moruga meri mwanene wangu hata nire ya rivigo tigo kuburi NTA neke Patrick Nyangweso kia magi kiki ugete matomeri mamba kine maraso ungerira kuongereka kwa merimo kuku makirima a Kenya magi kuwa mwaka kumana na mire mwere tawane otomeri wa thigara.
2: In Kenya, tobacco use is very critical driver of the non-communicable diseases epidemic causing over 9,000. I've talked about between 9,400 to 12,000 deaths annually, which is translating to roughly 26 deaths every single day.
5: Riwa nyiti etemine maureti ya thirikari kuangira goti ndo ili idho ndeketo na ambaki makiuga ikinyarerere gatethe kunyivyo tomeri wa thigara na makiria gatagatere kambe umbithi arema thiete na mbere kuorota kuvitukira indo njeru cia nicotine na matangaso kuvitukira mitambo ya ukinyaniria wa kireu
6: uhoro waku uria ihotire kuongererwo niguo tugeria kuona atetwa hota gutwara thi mathina maria thigara cirarehera ciana citu na umenye riu ona thina uria munene ni atethe main target kana kalia andu aria makoragwo makierekererio onywi wa thigara nä rikarä inini kana mbeå njä thä
5: wa å guo maugä te mbeca iria ciumanaga na goti wa mbakä ibatiä kwerekerwo mĩbango rä ya kwagiria å tungata å gima wa mwärä na gå teithia kå rigita mĩrimå ĩrĩa yumanaga na matũmĩri ma mbakä
6: å horo wa kuga å rĩa ihotire kuongererwo nĩguo tå geria kuona atä twahota gå twara thĩ mathĩna marĩa thigara cirarehera ciana citå na å menye rĩu ona thĩna å rĩa mũnene nĩ atä the main target kana harĩa andå arĩa makoragwo makĩerekererio å horo nyui wa thigara nä rikarä inini kana mbeå njä thä
7: oho maugite kigena kiria kirogotagwo kumana na magoti maya kiagirirwo kuhuthirwo kwagirithia motungata mogima wa mwiri nigetha koti
6: matura-ini na twire andu uria thigara kana uhoro wa kurima mbaki ikoretwo igithukia mabururi kana thi ciana citu guku thiini wa Kenya na gitumi kio ni gukorwo uria cikoretwo igikira mirimu thiini wa andu na nikio uhoro wa lung cancer and a lot of na cancers iria nyingi ikoretwo igikira
5: mithari ya movoro ya Wimaro FM beta kwa pita mongai
4: na hoye kadia sublocation ya mutu ya musonoke na makiria aria masaragia utunga tori gitani thinu wa thivitari nini ya musonoke ni marate tanundo wa giwandawa na unini wa rigitani makiria nandikia movoro arwaru aria maradhi gusaria utunga ta warigitani thinu wa thivitari no marauga marekara muthenya ugima mate ya utunga tanundo kwena unini wa rigitani na ringi gutena nginyagia ndawa na mvuvari masoka gutumwa makagure ndawa na engi makathie kurasa ni gucaria utungata urigitani Wilson Mugona ndetweno
8: Karia ya marauga sibitari no ikoragua ire no nini wa arigitani no ndori ya ukoragua ure wa gusukuma arwaru gwikara madhaa mengi mbere ya gukorwa marima gukinyirwa niyo tungata wa arigiti makiuga unini oyo wa arigitani no ndomwe nandawa niyo ndodi tena mbere kukorua ure wa kunyoga mivango na mitaratara yovesa ni wa arigiti dhini wa sibitari no ndo gisukuma enge kukorua marima kudikurasa na nigedha marigitwe
9: waretisi ya gaturi gisovi nithini wa musonoke dispensary nitorenda tuongerero mandagitari huko ni tondu kwe na thina ndagitari ni umwe na nginya kabindari gaka nikiora unduma siana nikiora unduma andu agima
10: na thina ora tu na guko ni ndagitari twaverwe ndagitari umwe na vake nitorona kinoga tondu kwe na arwaru marenda kundumi wa enge muno
8: karia ya mare makoria na gukaira thirikari ya kaunti ya Embu okorwe gitigirira ati sibitari ino ni yakorwa iri ya kuretwe arigitani enge na muno makeria gukoragwa sibitari ino iri na ndawa mavindari monde na nigetha gukiriria mivango yovesani worigiti
9: nduria kaunti matumenyere mweno cio wagu tutethia na ndagitari
10: nituraudia thirikari ya kaunti at least etuongerere ndagitari wengi ungevota kutela ni ndagitari reguko
8: medhari ya Movuro ya Wimwaro FM bitagwa Wilson Mugo
4: na kamiti ya urumwe na ovaniri wa mwingi NCIC ni vese ni itamukana uya teti medheme kwa alia miario ya rumena na ya ukabira koromira miario iliairika kwa rua ni muandiki munene wakia makia UDA Omar Hassan mwenigitu wa kamiti ino Dr. Keva Umae augite ni ukoretwe kwina ongereku wa nateti ukoro makiari ya miario itaimiega ukuburulire waguno vese ni itena kuga matumiri masoku mamitambo yo kinyiri wa kiri wanamo wana uniondongi songera rumena wako akiuga aria makanyite kana magakora magesora makinyuma bimawatho.
11: No political cause, however, passionately held, justifies the dehumanization of fellow citizens. No electoral ambition warrants the inflaming of ethnic tensions. No grievance, legitimate or otherwise, excuses the incitement of violence against any person or community. We are equally concerned by the misuse of digital platforms to spread divisive content, coordinate harassment campaigns, and amplify inflammatory material. Online hate speech carries the same legal consequences as utterances made in public.
4: Na mondo murume wa miaka mirongo na avingirete dhino wa station ya Voridhi ya Gatondore huko ni kaunti Embu vuvua gwikwe ngono ni Voridhi akigwetanu na maveti ya mako iria kwenye dagia vinyakere tukamia ketha tum aikira ndeto eno kiro resi voro kisho ni ambeti no adhine keja sumaina agite mwikirwa are vingirete nyomba vuvua wakutambora nura asaruwa nuati Voridhi mamuruta na kumotora dhino wa station ya Voridhi kavindo wakawuzi hivu mainano utarete ya siyari kukoro maimendo tondusiana ni ranya marua na uvare kura kwa
12: mabama zilai mogo mbole limone ya kariye tura ya kakwe gori bambira vaila mwondo brome wa miaka wuto mirongo ina hati kuenda kuhitakana kama miaka na kukia vinya mie nende ngeri levamu na kariye nyavu na kola nama iho na nakwa mwondo brome zino hivi ingire tulini ano hivi ingire lini wa nyomba kama hivi ingwa proti na kinyapa wu mbedi ya unyina wa mwana hati ngele kuhulidi hati ya ndikidi ye nigeza vote kuwe ombi na nigeza mwana vote kuziro vizitari avote kudimwa na nigeza vote kuduta mwondoi etu tokie hivya lisia gatu ya polisi sana ndara kuingilia hapa na toa nita mundosio aletoa Gibson Tonga Kariuki na ndo alikuwa kufuru ni wa polisi sana ningeza ndo ya dima kwa makilia nyana siyana siyao na makilia makilia siyana siyao mwono makilia ndo kuwe na maundumu maletuka kuku maturari
4: na tongori ya arutua askuru wa Ebu College ni maureti ya tetime theme kufunji ya ukabira na rumena gataka tiriga ya Kenya na vandovogo mavunji ya dhayo karibu diema uriane daisu wa kanjo ya arutua idhini wa skuru yo auwete ya tetima vati ukoroa maikio neria kia mwingi na methe mena kufuji ya rumena diema auwete ya arutua makovagia ateti tonuni ya tongori ya rosio na ugu ateti mavati ukoroa maina migende mega na kiyu nisikirago uriane idhini wa skuru yo auwete kuena vata ateti ukoroa na migende mega niguo ukovuwa ni arutua kirago aliti merino vingo vuvwa wako viti wako arutua ya maradhuri wako tongori ya arutua areengi ya skuru yo wuko akiuga arutua onde ni maraveto ya kanya kakufuna na itura ngora ni kutako makani ya korea morutua umete Anton Dwiga nule kinyiri idhura nule ino
13: makiaria vingo ya kwevitithua marikia kuthurwa maita tongori a ndundu ya rutwa ayu college ya Embu rais wa ndundu ya rutwa ya skulure oyo ni kare mundiema augite kuina vata tongori kwa maiki oneria kiaro kuri mwingo wa vuri uyu na kuithe makuvunje rumena na ukabira.
3: I want to urge government that let's ensure that we preach unity, togetherness, tuache mambo ya ukabila, tuhakikishe kwamba tunakuwa pamoja, sababu nyinyi viongozi mkihubiri ukabila kule nje, pia sisi hapa shuleni ukabila itaenea.
13: Ndiye makigo wa olegu atetima ukuwa makevunje rumene na ukabila nwagu ondo na ukuwa ukuvuwa ni arutua na makuwa makiota ambia dhenu wa maskulu kule kuwa marado mera.
3: So kile ninaomba sana viongozi wetu, hakikisha kwamba tunaondoa hii ukabila ambaye imekuwa ikirai sana hapa nchini Kenya. Tuache ukabila, tuchagua viongozi wenye wataweza kutusaidia, viongozi wenye watapeleka hii Kenya mbele kuhakikisha kwamba Kenya inabadilika.
13: Kwa tongori andundu yeno ya arutuwa makiuga makueto magituwa hizi nambele kampeni siyao mundo tako makanu wakavire kuwa nakana kule aumete. No watetati maturali makueto magitambia ngayo kano.
14: Kuambia serikali huko nje waje kueneza maneno ya ukabila. Watu wanapigana na huku shure tuko kabila tofauti tofauti. So mukipigana munaleta tofauti pia huku kore njes.
15: Rigida kugani kuirato gori na kuja. Matige mahujia uhoro wa dhayo. Todo mwabia kuhujia mwabia kuigani uhoro wa tribe zigi. Kutigithina abirethi ni wafuru liyo. Na huku shukuni otuka watu tribes nyigi. Na mwona mwahujia jatu kano na gayo kano kuja. Uruwa kuku shukuru uko na utigika lakani ya hamwe.
13: Yunis Kiragu na ule nikia dean of student akiuga atetini mabati uko wa makevunja dhayo na angwata nilo. Ekole mwengi wa hafuru liyo yu. Yunis akiuga kuona shukuru tawa Embu College uwe na alutuwa kumakona lesionde siya hafuru liyo. Na angkwa atetini makevunja ukavira. Eskuta ino teivota ukwa ikedhomeka.
16: Comrade power.
17: Power.
16: Comrade power.
17: Power.
16: Na niyo duogo nituravunjia amani, niturenda dhayo dhini wa Embu College, niturenda amani dhini wa Embu County, niturenda amani dhini wa County yetu ya Kenya. Niko tulauria atongoria onde a Kenya, makevunja kana makianirira siasa siao manirire amani nitrenda dhayo dhini wa country yetu ya Kenya tutirenda siasa tutirenda tribalism tondo twina ruto makuma kaona sionde siandhi mangianjia dhina ukuona nginya dhina nukutana dhini wa masukuri ni metu kwa wani tutirenda dhayo dhini wa country yetu ya Kenya.
13: Nge reportera kuma country ya Embu mbicha kwa Anthony Ndwiga.
4: Nwiga munu Anthony Ndwiga. Na a Kenya ni madhite na mbele na kwenye itambaru miari ya mutongori wa vuroli wiri ya muruto miari ya mutongori ya wa vuroli wavu kabere nike Uhuru Kenyatta wawu kira tongori ya aria amarali ya miari ya rumena akiari mwena wakia mbwe gorofi ingo ya musema niwa mjumbe ya kia makia Jubilee Kenyatta ni urauli ya Kenya makore memendo makidhura tongori ya aria makama tongori ya vingu ya kithira na kene yukite ekari maugite ni mara kana ni mara koroa makirina ni ondoa koroa mataku dhikiri ya mataro mare mavesa netwe ni rais Uhuru Kenyatta vingo ya wadhani wake mwaka wangiri giri na mirongo iri na imwe wago ni maugite kana kavirari kaka makadhura tongori ya aria maina oma magama tungatira wega.
18: Aje ndani turafagia tunataka new dawn. Auwi na nikatua tani ya tuwa ni ya dikoniri
19: dhu ya dole tuwa dhulire ni tuwa nene maadhire na ni tuwa kinyire hando tukiwa na atirire ati hizi tuwa tuwa kwaria mwagabo wito ura gira olera ini
20: ni mwenge maturi ni furi na makiri ya mwena wakirima makinyitambaru miari ya mutongori wakana wafuri Uhuru Muigai Kenyatta uriara kororo wakiuga muthenya weira mwenge wakororo gedhula atongori ya mategu koro makimaru kamerera madhe na male makora kwa mama gumeire
21: mugetiga atongoria buge mugethura ando na wira wao kou nigothie gukumia maundu ma mundu nge no tikumurutira inyu wira kana gutetera maundu maria mamukonie ni muri maigwa makiaria ni muri maigwa makiaria maundu maria mamuhutagia ni maiguaga makimaririria no rwebo todo muri ni akirwo tuthendi muhuko mwiyoria ikano uguo niguo mugucoka na riu mutikaye mutiiritwo ni damwira
20: mwingiu ni wonekanite gukoroge kunyama tunanjira nene uguko kiwa ko imana otiga koroge cokera ringi
18: David Murembi nili munene wa bunga la mwanaiti hapa mwea ni mtu wako twakiza ni mtu wakiza yeye yenyewe na kikola tibatigalia wa wega wa mwananchi kana matigiali wa rabona nkira mwananchi rai nyirilio ni gini di watu walite ku na ru daika ya mwizu yoke ita kumafagia wote
0: atile mundu mwela tondu tonete betroyo in politik
17: na tondu ni atu irite ni ulea mundu atalie kora wana matu ni unu tu menyete
22: ni vidi diwa toka daika ya mwizu yoke ita kumafagia wote ni gata tohata kuona hali ya toka gulikira
20: Mwingi ni ugite githurano kia mwaka wa 2027 ugakorwo githurano wale makoragwo makimona na male makoragwo magithikiriria mathina mao
23: gatuthuri atongori na tuthuri andu ala turionaga amundu ona ungikorwo no muvunde thimu aku no bote kumukinyera
22: ama tongoririe tondu nginyo muthu gutie kindu maragiriria kirie utongoria wa Mount Kenya koguo acio tutigite tutihite tungigwana na
18: tutiga ku kwenderio guoya ugo turende kwenderio guoya atianga ni ukabira ngahuru ni America merita
17: na ni mena ere opposition na mwana wa thirikari makinya kuria mari athani eno no mauma
21: ute mumbunge tuigagwa kiario na uriku tondu twagirwo kuigwa mumbunge agithie guteta gutwara mateta maitu ako ni ta mamucere tuigwe aratwara mbunge no ti kwaragiria na guku mabutini ati ni aratwariria guti gutwariria turenda mundu urathie mbunge madina mitu magatuika register ndithaini wa mbunge
18: adu atuthurite ni adu a business bakinya kuria mabe akuria kare ni ha tungigura tungigura migunda ku business people no ti adu ada mena business ya ratungitaithia wananchi
20: Girivotra imaru FM kuma county ya Kirinyaga njitago Johnson Muraithi
4: Muthio mavoro ma thai mu mavoro mengi ni thaitha tu
24: Inna mau marai mavoro mawe mwaro FM wa ugu marekeka Nogu tradi na mbrena ukinyiria mo Ni gue guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gue 22200 Eyo ni news Gue 22200 We mwaro FM Nyongo ya mavoro
25: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite Tugi kiara tiri na kabiro ibaro li siyo onde siya medhako guko vururiri na kema vururi Gato vutuke kuona we mwaro FM Mutambo riorarea
4: Reto die igonjari sieto siya medhako atomenye uria kufana Na mevaliria ma midhako kana ma Nairobi City Marathon Numa dhite na mbere ya tariki mugwanja mweri moku wa gatandatu Liria magakoro wa magikika gukua waliria makiuga andu meandikithie Muruga miri munene wa masindano mama nike Barnabas Korir Ugite makiria ma Kenya na atengeri ngirie kumi na mugwanja na magana matano Nimeandikithie gukua kigwa marai na moro toa kuandikithia atengeri ngirie kumi ni dhano Korir, augo nugete mevaririe monde ni madhirete Goku akiuga nginyagia ni mavaririe iveo Goku akiuga rutuira onde adhirikari na kaunti ya Nairobi Na tongori ya ingia medhako ni madhondike tewega Kani mevaririe wega ni uotigira masina mama Madhi nambere gotaina ivinga Wagono dhirete na kuga kwena listi ya atengeri ya rema igweta Goku vururi ni magakoro makingaira Nuongirete na kuga mavenya mama marathon Maina moroto wako ni andhi onde ati Kenya Inovati tu wa ukuria taranda Pamwe na nginyagia kuimenyera na igatuika Kana na andu magatuika andu wagi kiroke guru Aria marakoro wa magisinda na nginyagia ngadhi Nene siya ukuvorolire na andhi onde
26: We had targeted 15,000. Eventually, the demand was so high that as of yesterday, we are registered more than 17,500. We had to give a special consideration to Nairobi Express Way team of 960 from China. They have already registered and they want to participate. We were not able to put them in. Now we have opened a little bit for them. We had also a team of 800 from Central Bank that had already registered. We are working very closely this time round with the city government. We have the governor of this city and the team and the leadership of the sports in the city, that they are coming out clearly to take responsibility that the Nairobi City Marathon practically is actually an event that is basically a government sponsored, and also that the county government is involved. Then with the leadership of our president, I think we are going to have more than 30,000 even from next year, and we want to make it bigger so that now even the sponsors from the private sector can come on board to support the government. I can tell you that we will be matched with those ones in New York and Boston and the others.
4: Na vuva wa Nairobi City Thanda ukorua mawe tuendhi kana marute tuendhi na thivingo ya mbitika siya agosaria aria kana urioka rugamira Afrika ndino wa mbitika siya ball kana dhine wa midhako ya basketball mwako yu angirigiri na mirongo na idhatu nilambiri yewega muna kuriye kwanjarekia BK Arena uko iravu idhatu dhino wa gitaro ki Afrika igisaria kanya kodhaka vaino tariki mirongo idhatu mwerio yu aria ni avotani akavidagaka niyo Petro di Rwanda niyo marakorue magitongoria varia marakorue magisida ariari vamwe na FUS Rabat ya Vorori wa Morocco. Kimerage kebie ya moko yu nevujete rekondi nginyagia uku Vorori naja tondo ina makiria maeroliri milioni mugwanja na mirongo ina igiri. Narutororie guko Vororire na makiria korea mwena wambere kovanatea. Na dhinu wa FKF Bere South sub-county resources ya kiumia ya gatandatu na ya kanana. Gara marakuru magitandikuwa ni Erit. Kuhuri ya kikwanjari kia umuwa mbao idhatu kwa noti. Ngasi matandikuwa ni Greenstar mbao inya kwa noti. Rugogwe masinda sportive mbao imwe kwa noti. Na akanyariri masinda moraru mbao inya kwa noti. Mudhia wetu wa kikwanjari semedha kompita wa Lewis Murwangungu.
25: Ni maumerera na mutaratara wa mithako ibaruri sionde guko vururire na kema vururire na we mwaro FM mutamori oralea mithako rito tira daga mugio tondo tumenyaga igo tora na hiko dama mama na menge menge nduka vitu ni mufango wa sports kick wanjima mozi dhai kumingi nya dhai giri kikiboae
1: we mwaro FM. Enoatu dite nambere kumenyithia movoro atore madite nambere na gwikika. Na riu ungikorwa wina undu wagwonde ungienda gutumenyithia we miena ya runyenje ina ugweri kivuti kianjukoma bwinjeru rukurire karurumo kathageri wanakana mieneti ganite gicigori mbunge kia runyenje. Enoatu menyithia kuvitukira mwandiki wetu wa mwana wa runyenje murimi wa mugendi
2: giripotera kameme kawe mwaro FM ni gicigori mbunge kia runyenje county ya Embu niembeta kwa muremi wa mugendi
1: kuvitukira namba yake 0791338195 niyo noti mugwanja kende mwe idhatu idhatu inyanya imwe kende idhano we mwaro FM nyungu ya movoro.
5: Mutumia wa wunde akoragwa aina kiroto. Kiroto ogia gukura, kurera, gutiga ngumo, nanginya kuthondeka utonga. Atumia matweka akutherema. Family nisiroga magia na wogu itora likadhina mberewega. Na maundu munde mambagiria na murata wa kembesa uliawe teketie iroto siyaku na ginyago kuvotithia uguikinyaniria. Fani kisha kuvotithia atumia kudhina mberewe kuria kuvitu kranenda asio kinyaniria. Madhomo makudhondeka utonga na ginyagia utethio wa kembesa. Ambiriria rugendurua kuurua fani kisha zini wa rubonge wa ruonde ruwa Equity umundi.
6: Uwe mwaro FM oratu watidhigo kumusiro wa Nairobi kuvitukira Citizen Digital App wewero iro Zimmerman Gong Kikuyu theka wanakana matoro wa monde maligi siriti Nairobi download Citizen Digital App okenerele mwago wa uwe mwaro FM kwe ongenda kwa nililija natu emenyi vyesia ikuo kana maondo matiga nete weguko Nairobi tusalero visire sieto Longonot Place Kijambe Street floor ya kana kana otuvore dhimo kuvitukira 011 092 2773 Wimwaro FM Mutambori Oralia.
3: Togeka kampeni vya kaundo toa ugaga. Herothi insurance. Nega shokuwa magana madhatu. Nishokuwa magana madhatu andoa mavate kuliva insurance. Kama vye maguru.
7: Mothikiriria kiringoro gitivotanaga na ciro ciragwa na wenge riu gutina mevenga ringi ni tuthima kanini na kanene karito na kabuthu gatungu na gaceke no anginya tugakinyithia ratiri
8: na mwirire ni mami wenyu no cio wacurie goti kwanyu kweneke baba wenyu no reko
7: na tondu kiuria gitiovanagirwa mothikiriria utetiangwe gwaku ni kambeini kana ni kambeini wathura na wonaga tona mutongoria wa gutongoria kana ni muteti wa guteta guguo bua Thirikari na ere no thirikara ni njama ya thirikari isiago kukinyiriria ri akirithwe mweri usise kana urire
9: ndio barabara itoke Mandera ikuje Ramo ikuje Gari ikuje Elwak
10: sijaona mtu muongo kama hivi leo huyu mtu anakudanganya na amekuangalia
7: kwa tukinyithia ratiri tuigiriria undu kwondu kindu kwa kindu wanjumaine ya kiumia kuma thaigiri nginya thaitha tuciakira ukwatha wi mwaro FM ino ni ratiri mbuto ya njorue cia mohoro na timu ya gutua mwathi me ndundu ya gukura na ibange na ndarati tutigace gwacithua nguru atugiciragia ni ndio
11: gavana atuambie kwa nini Embu inakuwa rank the last
7: yatu sitandane
12: Urimi mwaro, ukireterwa ni fanikisha na Equity. Wamutumia aikiroto gya gwikuria, kuthere mamuturireri na gwako tonga wa rucio. Kuvito kira fanikisha, uregwa tira mukovu wangi de yesiringi bilioni emwe. Insurance ya ndoa musi wako ina kuambiria siringi ngiri dhano na magana manana. Ugatetherirwa na mbesa sia LPO na mautunga ta mengi matiganete.
27: Amukira ngethi mothikiriria na nka kugwa toge ni mubango ri wori mimwaro muthenyo munthi niguo tuthome mengi mavutanitie na urimi muthenya wegoro thini wa gicunje kia mbere urimi wetu ndaria Dragon Food turaserire mugunda ri kwa murimite Anthony Kinoti Mugambi kwari toringi Esekene ta King of Dragon Foot gukovururire vai makiria ma miaka kenda riu Anthony arimite makiria ma eka mirongo iri sietunda riri na niguo tuvote kumenya wega vio tucerete mugundari wake na njira ya mwanya murimu wetu no uratutariria mutaratara wako variria mugunda waku ta murimi
28: Dragon Fruit aijali sana ardhi udongo aijali lakini huko mbele kuna hiyo ardhi ya mchanga mchanga ni nzuri hata zaidi sababu ailoi maji haiweki maji Dragon Fruit yapendi maji mahali na loa lakini hata kama huko sehemu hizo tumesemea ni nzuri lazima mpatie mbolea sababu ni mmea mmea wa kilimo biashara wote ni lazima utunzwe
27: na matunda wa Dragon Fruit ovanda wa mingorwa ino ni kuganua nginya ugure mingorwa kuma kuyarimi engi ya matunda mama Anthony arutire yake vururire wa nanja
28: jambo la kwanza kutayarisha shamba lako fieka kama ni kufieka kulikuwa na nyasi kulikuwa na visiki unaondoa weka miraba mita 3 kwa mita 2 na nusu chimba shimo futi 2 na uwezeke kikingi kama vile unawezeka ua alafu kutoka hapo kwa hicho kikingi ondoa futi 1 mchanga weka ndoo weka mbolea changanya vizuri na uko tayari kupanda. Hivyo tu.
29: Mbolea ina gani?
28: Mbolea ng'ombe, mbuzi, kondoo. Tunasema well composted farm yard manure. Mbolea yoyote. Utapanda mche na utapanda mche kutoka kwa ule mumea mama mumea ambao umekomaa. Sasa sisi tuko na nursery ambayo imeidhinishwa na serikali iko pale Centro Imenti Meru County. Ambayo iko na mimea ambayo imeidhinishwa na serikali tunasema licensed nursery ambayo unaweza kupata hii mimea
27: tudie mugondare nuarekia kugura migoro yaku na kumegea ni ndwe kingi ukuvota gweka iyo vandie ni wikatia na nuvanda mingoro ega na gitinare kimwe Anthony
28: jambo la kwanza utachukua miche mine upande kwa kikingi kimoja jambo la pili wakati mzuri kupanda ni lini? Ni wakati wowote kama uko na maji. Lakini kama huna maji, msimu wa mvua ukianza, wiki ya kwanza ni kutayarisha. Alafu upande tu mvua inapoanza. La sivyo, panda wiki mbili kabla ya kukatika kwa mfua.
0: Kwa nini minne?
28: Miche minne sababu gani? Kutumia shamba yako ile ardhi vilivyo, ni vizuri upande miche minne sababu gharama yako kubwa kwa upanzi wa mumea wa dragon fruit ni kikingi na mimea. Sasa ukipanda kikingi tuseme shilingi 1000 na upande mche mmoja, sasa hiyo utumie shamba yako vile ingekupatia mapato zaidi. Lakini ukipanda nne kutakuwa na balance kwa kikingi pale mahali mumea ambao unakaa, na pia utakuwa unatumia shamba yako kwa njia ambayo inakupa mapato ya juu kabisa.
27: Niwe gwira murimi wetu enaguo menyeririe Anthony Rwikatia.
28: Mumea wa dragon fruit hauna kazi nyingi ya kutunza, kumua kwekwe kama kuna kwekwe, kumua vile vimemea vidogo vidogo vinaweza kuwa vimemea uwache mmea moja tu. Ni hivyo, haina mambo mengine. Labda kama kuna wadudu ambao wanaweza kuwa kwa shamba lako ambao wanakula ile mimea ingine tu, uangalie tu. Lakini kwa kawaida hawana magonjwa, ile magonjwa sumbua, hawana wadudu sumbua, isipokuwa tuseme wadudu kama konokono wakati kumenyesha, panzi wakati wa kiangazi na hakuna chakula kingine, ndege wakati matunda imetoka na hakuna chakula kingine. Lakini hao wote kuna njia ya kupambana na hali yao na kupambana na wao.
27: Itina riri ringi turathie na mbere na kudhoma mengi megi umenyerirwa mutundo wa dragon fruit. Ukiririkana ga muri mwetu ena makiria mama tunda ngiri mirongo ena ya mithemba yonthe ithatu ya dragon fruit. Kuma vau tukathoma mengi megi okethi vamona thoko na gukinya vau muthikiriria. Nivone ya kinya mothi wa mvango ni mwaro mothi nyo mwonde. Nwa tembele ya ngotigetei. Ndise kana niwese ate vururi wa Vietnam. Niwe vururi ulewa we ngumo nene mono. Yokuri ya wetu ndaliriri ya dragon fruit. Inariwe tondo nuwa menya. Tusama ni wa varosio. Nimbeta mwredi. Mboya.
12: Ure mi mwaro. Warikia kuretura ni Fanikisha na Equity. Fanikisha nera tetheriri atumia ega kurioro mwaka uveto kira mitandao eka dhomi dhani andeto sigi wigidia na eka vesa no tedio waki mbesa. Ambiriri ya dhavari ya kuya Fanikisha umundi na njere ya gutuma kiugo Fanikisha Finance. Wavamona vato rewe na guwa kimbesa na branch yaku kwe namba 24990 kana userere branch wa yonde ya Equity vakuvenawe. Fanikisha na Equity, Fanikisha biashara, Fanikisha maisha.
24: Vivyo kutawira kabinda ni kawura haso uti kabinda na hotangwa na vandari ya gutira tira samakane tuisi oguo avato tiege tango ongo ngoo motu yekeno getu kene juna ruembo tu aba tunyi tala ngombe mbiari tutako metigira
13: ando ya modu adhisa akina to nye vena rekena waka ufera tutegre ira ature zia kone egre ira ture zia kusia kone egre wano
24: tutetiga gira kumera oma
14: mbengkira kenda karitia wabro siri avando karatu madamu watu wariande nji mbengaro kano nginyenda kumiyakuna unazi na nato kanto kena sige nata kwa ngurise
24: tumilinga gira variabo
15: ati chali yangu wakona nguvu ya kunisho tuachane ati koza nadai kukua celibate after dating for 3 years.
16: Ndakunywa gin ama whiskey. Ladies, hey, you keep watching.
24: Na siki na sio wendo. Avato tiona gireru guo.
14: Kwa mbele yetu kwenye mpaka mwanani.
17: Yo kazi sina tai ni kombali kwa mimi ni kombali kwa sasa.
24: Ni kera uganda te akero.
14: Ni kera uganda ni kama tikani ndio kwa karaga na tena.

0: media ukatukunyondura rwe mbomundo wakwa utangu tangu ni mundu
1: dizamu
0: apana leta mchezo kwa kazi
1: wakuje tucheze na wakuje turuke na
2: sira wa irabe itietele hukuma tutwe mwadi vamoe tondo ya kovia ifisa gana mambere
3: Tuga soa kiradio wenga makiria etenari ya kairi mvangori wangu tumwadi Nuwa njite tegi yanku gekombi yoke tumwadi mwadi kiradio Ndike kana minungu dhatu na idha dhatu Kumasi yivanda wega dha emwe siyakiru wako karibu sana Nyo kambita mama kanisa tukigwata nila wega Tukengira dhenu wa mbunge ya mwana nchi Na wavonu watu na dhina mbregu ikiri idha kure kwa 3-2-1-0-2 Mwadi kiradio kembira kwa liya maundu mavana Makedia netuvotete kwe kinye Mianire tuagiru kukoro tuge kinye Ngali nisiso yete varavarari wantamu Tugwa netondo Walenge goro neturonje kathina kenge makiria Nwate mberi ya toke tevutoni Pauni voto renda kwa sokiria makiria dhe ino wa county Matanyuwa goro kwe mandu mara kudiwa mageke Kane ngi ugata maire manene makiria Uriye wae mutongo liwa vrudi Nike raisi uru Kenya tano Ura kudiwa kione kana walenge Asema netie na njumbe Kia makia jubiri Kure mwena wa kiambu Na nura kujua kimulika maondo maire madhato Mbali yaba nadhina mbele kwekaka kukuburu lile Na inu wame alia kia raisi mulita uru kenyata Nura nekana kithina mbele kwe na dhirikari nesali ya kivonia na angi koro Ndena solution kana kivonia netie utedhio Ayo era ndumereri indikeru makiria Raisi mulita uru kenyata na kujua kimulika Wavo nura kujua kiuga alia ayo voro wadhe na ayo mugo mere teta vorori Na wavo Tego koro mkiali endeto siya o kabira Raisi mulita uru kenyata ringi nukore ito wakigweta gweta ringi Na gokoro wake dhoga Metaratara ya dhirikangari Na gokoro wake ingire na maondo Na ringi nukore ito wakiru wakiru gokoro advisor Kana mutari Awa avari ya vuvano watenda kore ito wakiru gokoro wake ingire dhini wa siyasa Nika takatika maondo malema kore ito Makimulikuwa kana raisi uru kenyata Na I think mudanya wekono Niri anagire kanya kega makiria gokoro wake sokie Siyuri ya ino siyonde Tundu warako uru wakiru gani vende tuambia Nivendi tu watu wanya kuwa Na uka niya kudhina mbele nginyegia kutue kania Matura matiga nete Niku kutigila nginyegia mvora niri waki ya makia jubiri Niki friend matiange Nuwa koro wa kirirokia Vota ni osio Na ukithikiri yawega Niyari ya raisi Uru Kenyata Wanangi koro nidhi itina mbele kukoro ikiri tuwa mavetia Enuramuri kiri otongo wa vururi na kuga Niku soki ete makiri ya mukenye wakawainde Topesa turi ya ragia kavindari gaka Topesa tutaramu igana Nakeu, nakeu kendo kireke gero kora gikiari rirua Zeine wavroli Nwa titere tuwali yake Wavo, nura kuluwa kemeneli ya nginyegia miyadio Mwea atongo liya miyadio Tura kule tukiari liya mwadhenye wakura mwadhikiri ya na wavo mbongeri ya mwana inchi Nagukone kana ringe, wale nge Atongo liya erere nge Raisi William Ruto Raisi Murita Uru Kenyata Kana wale nge Raisi Murita Uru Kenyata Nurone kana kukorua Aki arotana kuruta mavetia dhirikari Emokuwe Kutukure tutukigwe ringi ya kigweta wakigweta waka umira Waka mwure kondo Ringi tokona ringi Nwa umira nwa koro waki sokia Masokio mama undubari makoro yetu makidina ambere Anyway, kiuune Kigoma nokiria kira ikumbo dhinyo Koro kana musema ni wanjumbe Ajubire kule mwena waki yambu Nwate raisi mwurita unura ugire Kwa tuambia Nanitu watu wanyakuo Wega makiria Anyway, tiga tombe tukoro tuki soko Munde dhinu wambungi ya mwana inchi Walingi maturari Wati tunenda kukoro tukiso kariria ni anjire ya mwanya Kana kudina mbrego kukoro tukirolia Maundu mare maradhi na mbrego kukoro magi kika Na maga kuvutia we directly Maundu ni meki kika na maga kukoro magi tuvutia Maya wavarasa Wati mamu mara kukoro magi tuvutia mbungeri ya mwana inchi Ene mugambo wako Kiumi ya kithiru Jumatatu na anjumaine na watu kukoro tukivutua ni migomo Mudhenye we goro wana kiroko Nitakuwa maundu mara isawa Nitakuwa matara isawa Nwati Ugu mudhenye ora kere Ugu maundu mara dhiri na mbele kukoro magedho kama keria Na county ya embu nega takateka county Ilira kujue kiandi kithia Daga daga ino nage kiro kenene Gwakuwa miyaki varavarari Biasara siya vingwa Madhokoma vingwa Maundu makoro magitirama nage kiro kenene makeria Na ukarulia rengi wana kule kugwete tu makiria Nengitarukia Mount Kenya East ukarulia Miena ya Muranga, Kirinyaga, Miena Iria, Imwe ya Chuka Nukura kulugu kigweto nwa na mirurunga nunuati ukarulia Miena Imwe Taru ukarulia kure mwino wa Western, Miena ya Nyanza Tiviti miena la kulirwe Ikimuli kwa nagikiro kenene kukoro Maire vene wa mirurunga nweno Na vene wa mbungi ya mwana inji tungeda tukore tukiso kerejia maturari Walengi mwenye wa monde ni tondu woria maundu marakoroma kithie na mbere taru kurekiritire biashara irakorirwe ikivingwa mundu uraukirite athithaini wa biashara yake amakorirwa agisukumo komvinga ni tondu wa wagagu uria wiko ndiri turario voro wa biashara turario voro wa investor mundu wesiregye no igenda kaembu mundu wesiregye no igen biashara kiretire mundu wesiregye no korwa kiga maundu make kuri mwena wa Embu Town no igen bookshop ya Embu Town turario voro wa investors ngiyegia mwore mesiregye kuka ine wa county Embu kanali ari maokete Matiti ya Embu nuote maokita makaiga biashara siyao dhini wa county ya Embu. Tuogu tu, wami ina ngora ni, mavarafara makoro makivingwa, biashara siya koro ikivingwa. Na kule mwenu wa gwari ni oni ya nginye, gimena mesema ni ya kwa aliriri, yovoro wegi ogiteri kumana na valia merungano na kudhogowa kogiteri kukore togo kima kinya. Then wambungi ya mwana inchi mwede kiriria mwede nyo mwende ni andata kore toge so kiriria ntoruli ya maundu makore to magikika. Nituese katiba dhini wa article ya 37. Katiba ya 2010 ni kore tuwege tuweti kiretiene vete wa mundo maadhinya kana weyadhi wa kororongana na njira ina dhayo unarmed kana otene dharaita kana kendo wakionde kingi kira mundo okuatiri nuwati kiri kinene dhini wa mbungi ya mwananchi mudhenyo wa munde makiria tokino rajia bisa iria tuoni ya mudhenya wegoro dhini wa county ya Embu na miena ingi kure na dhayo kure na ngari varavarari miena ingi andu maradhire wira na makoro magisoka na varavara itira mvinge kutira ina mirurungano miena mingi makiri kutira ina mirurungano ni watu ukaikialitho county ya Embu ni katakatika county ya natongo liria makiria na mirurungano ya mothenya wegoro kiulia ni can we do it differently ta county ni watu kinyaniria matata meto na njira ya mwanya makiria kwe mwalia wereka kwalia vana kakoro wakiuga rengi mirurungano ni kwa koro kwekithogwa kiulia ni, nuwato vote gwete kivoto gieto na kumulika maundu na njira inangora ni makiria. Ando, mata kuvingiri wali marenda kukoro makithie. Ando, mata gwete wa mbesa ni gedha makoro makivituka mavaravara marenda magiro kuvituka. Tutaku dhuki ya varavara, ili ikore tu ikidhondekwa. Nuwato kuru tuki kinyaniria mateta metu na njira ngora ni. Nagasiraka katu osete ya titurado omotu ya mbere, tini wa county. Ili ya maundu maratira mire, tuwa kutirama, tuwa kutirama. Ni tukiona miyaki varovarali, tukiona kudhogua na gekiro kenende kia dhayo kana ule tumenyarete kwe kaga maundu meto. Gaka gasira tugererete kuwaidi. Ni kutogiru kukoro tukiosa ta county. Tuwana nili dhinu wa mbongi ya mwana inchi. Kove tukira 0724256708, 0733120399. Kukoro tukika ya tanu kataka tika county. Musia mbere makedia. Iria iloni le kudhogwa kwa mitaratara yokuwi mavaravara guakanu mwaki na maundu mama turaona mbisa ina turakoro tukiona ikiumaringi you know kivunia ni ndowe mudhikiriria mbungeri ya mwananchi nakakandiko gasira kweri twagiro gukorwa tugitongoria nako mbungeri ya mwananchi ugambo wako guess you know na wanangiyigio rera kuri ukivutwa ingi muthenyi wegora na maundu mari makore tumaiko mari maravutania na mirurungano
4: Bunge ya mwananchi avanevo umome nyekaka kubitu kila mugambo waku
3: Uma ukamenyekana kubitu kila mugambo waku Bunge ya mwananchi hello Eto wana niri edhinu wa bunge ya mwananchi Bunge ya mwananchi hello Bunge ya mwananchi
5: Mama kanisa
3: Eni mwaru mno
5: Uko vwea?
3: Vweta munu ndia kathena?
5: Montore mosie.
3: Ehe.
5: Nwankinya agacho kerea.
3: Ehe.
5: Yeto mana ugira gato adi wukunda turonche.
3: Ok.
5: Ata waisi nio ne muega?
3: Ii.
5: Nachuka ne mbega?
3: Mhm.
5: Anikone ka takuwa kore ne ture ambura.
3: Ok.
5: Yune menda kugatere mama kanisa.
3: Ehe.
5: Ukati kura idereri ya.
3: Ii.
5: Deino Mounti Kenya Rangers.
3: Mhm.
5: Be umbede neye sokele.
3: Mhm.
5: Na tongori ya maria maridirikari ni ali MP, ali MCA, ali women revu me sokele.
3: Mhm.
5: Nuntunani mbeta wanda boene. Ketumi neki ukadi kura hivirili ogasa kuigua zino wa Mount Kenya Rangers kukugia mandamano na kukagia na wana ngiu mwingi especially my neighbor county, Embu County.
3: Mm-hmm.
5: Drakalidi County. Bewe no mbizi ni kaluwenzi ya aliruwe. Uone, wala hiziririo kona vini wa Mount Kenya ni karata kwa kuriantu marikuma komisho sera.
3: Mm-hmm.
5: Nuntu kasa kuigua ni kukula ina mandamano. Na kaunti inu chienge iteko ya mandamano. Ni kuona ni amone ni mega lili tena veyenu ya maguta ikuwa lili wadhinu wa Mount Kenya lenjoni. Kukuthi inu wa Mount Kenya lenjoni atongori ya na wanaisi maria mamadhuri le. Ni ma unite meka lende mauri yetiri tuwadu kia into sieturi tuwadu kia mbiasara siyanto meturi tuwadu kia madoko meturi tuwadu kia mabalabala meturi ulioga aturu dilanu karatu wa siokaga yuture wanaisi kubura kama ngabana kubura kama MP kubura kama MCA tukiwa rati njira itikurudua tukiwa atoko itikurudua lini ya muato njira na nduka ya muntu muadu kangia into siyake tikuwa muadhi nambile kama usoka na nyuma kuhu omuntu wa ndene ya zika musema ni ubali ali
3: yes
5: mbewe ino mbili ikutumiru wana nsovi ikatumiru wana maulevi matiagiri lite ikatikudu kanga yanduka siyantu ni mezi yika musema niyo mekale ndi mauli yetiri inu niyon demokrasi inu niyon dila tungiteweka niyo tutiteweka na kubivya into siene tutiteweka na kudukia balabala tutiteweka na kudukia doko kana kudukia nduka siyantu
3: mm-hmm.
5: kana kuenja marima balabala ani balabala inu nwakitu kasoka kuenda kuma makanisa kukunio ni nkilomba mwana insi wonde wa Mount Kenya linjoni baleari
3: mm-hmm.
5: especially the inu adaraka nidi county Meru county Embu county nule gwira Meru county kutaye na mandamano
3: mm-hmm.
5: lakini inu adaraka nidi county nonile na Embu county tafadhali beu mbili ni iso kere yone ni tiyuto kusoka nyuma mtu ni asiri ya untu unguri ya akaluda nuntu anatoa na manare ilikari yono ya diena mbele wakatu kero wa mwiyo mwadho kile into siyadule ikarani ugu na nipo okay. tukambile ya kura atongori ya metu
3: mm-hmm.
5: tukiwa matikuruda tukiwa anga makari kukuma makanisa kikiripo nitu unite tutuike gintu kimwe tutie kuduka ngea into siyanto maruka manto kunanga into kuya into siyanto tabadhali onute umutindo ikara weka mama kanisa.
3: Haya, thank you ni mugambo wako ya Rishavana bunge ya mwananchi. Hello,
6: hello,
3: yes.
6: Kwa nini masadia kumaya?
3: Ee, masadia.
6: Eo nini mbuga telere?
3: Mm-hmm.
6: Wiro yu onde, oleta kwa nivirikari. Nore kosi yonke vota kutina ofisi ya CDF, nore kosi yonke vota kuduka ngeindo. Jovino eleta kwa atilingi tate kivao.
3: Mm-hmm.
6: Nikenda ziana ziate koroti desparite. Magake na gari ya maleti ya ndubarabara resingi kumi na kivau wira wa adhirikari ni mahatike utino leviwe iturari vangi, chovi asiana setu siatui kile desperate siatui kile avoid ni umaona katitansi tako umakina gira monotoro ni makudhima ye laptop ni makudhima ye tunyamutu ingi tunyamutu tangi matevia
3: mhm
6: maundu maya maundu mazisa kana ambere ni untuwa personal interest lidia zirikari ilendia jovira itandu iturari na nema eku masoke mauke maunga na ye mavaki masoke mauke kaundu kanini ugutu wakoronika jovi vwa ili mauka kururu ili mauka wetu kanya kanini undusi urazo ungeru wane virikari tena sito lete sari matina kwa kudhi matina kwa kudhi mwona kachansi taka uma umbira gana nori kwa ndoa ya makoro wa maiku
3: kwa
6: okay. Nye neka masari na njuga virikari ne virie umara mari urewe kuku mashinani ati nungiga kakuku kaku kazi wa unu iba ni kathire ukezi kwe katika meti kaku ni kathire nye mboya na njuga uone mwego wa kwe munda thank you.
3: Ni mugambo wake mbungeri ya mwananchi tunarudia uria bisaidia tunadina mbere gukora tukiona makiria tugisokereria thini wa county yetu wanangi udhuka ngia andugo kanyirirwa magisunwa indo siao kuvito kan ko livambesa madina maumo onderenge wanangi korwa ni mirurungano na gotetia maundo kweli ino ni onjera bungi ya mwananchi
5: bungi ya mwananchi mama kanisa
3: ne mwaro mno
5: chini kivingwa mtu yovale kwenye kando ni kwa mbunge ni naaraka
3: yes
5: mbunge mirorongano ni metikilio nua pinigu kwa ndasonde kukativa ingi yongelewe yoni yega mirorongano ikorwe higiti wa itumi nundu kwe nanguruvu igiri
3: yes
5: inanguruvu ya mirorongano wa uma ule wa zayu na kule na hengi mego kwa mazonde kwa kanya kau nigeza makande kwa nanga na mene nanduwa jini makoromeni ya nanduwa le mama luga milire na mene nanduwa le mama tongo le tondu utido kwa kwa kwa nze huko lego kwa wakutaritu kwa kule na tongo liya hengi wa tongo liya mengi makoromeni ya makizonde ka mubango jio nigeza nduwa le meko mubango mazi makavukie kunduko na mazi mazukie na mazi mazukie vana na vana niko makora wa mali yonye na makerwa na makaribwa huu tilo ndongike kwa huwa mana hundu toche na kubonde kwa atiriri ujene mundu kubibi ya rami ujene mundu kubukia uvichi ya zirikari ujene mundu kubura mbiasari ya kubukia mbiasari ya mundu mundu ujene mugaruri wa zirikari kune kwa hendura zirikari kwa huwa zirikari zonde katiba hizi ya zi inuwa parliamenti wa mbunge na maungali mazi parliamenti mazi mazonde ke kiria ya mundu leo karurunga na wa wega no leo karurunga na kana leo karurunga na kake zuke kindu uchio atiwe tuwe lake moya tondu uchio ni muazi tondu kindu kile kile chali tuwe ni antu ni kiara avuke utimu rurunga nwa mwere mpojo kindu kile kile zonte ketone zirikari ni kiara avuke kukune kwa nara marura zirikari mtujo na tikuwa mwano chio kuga ni mbeo mbele na vipanja isi digo kolo erioka ili nandu wale mama sapozite

0: gutikanirya mu makanisha no mbara gutindu guti abantu mbara ngi kinyamudu mu makanisha kogo njenzi ane one kirererie baguta ni makovanda ni makugwa na kira turavwa nikwira raisi wetu atugutha witherie mbeya maguta tukuturenda undwini wana twa gwithigwa thina tucio mutheri kogo kira kina vata ni twira ne thirikari iruta wira kirererie no maandamano ati makwithia indo twa undu mwega ucio tiga wengia sangire na mathani marathi
1: Bunge ya Mwananchi, hello. Hello, Bunge ya Mwananchi.
2: Good morning, Mama Kaniza.
1: Good morning.
2: Ya, yeah, uralie na Wembe kuma kia ngombe.
1: Yes.
2: Leu, ngifangira ndere kiole. Nienu ambugire mundu, adosu mararo ungana mangyosa indosiele kendo kia mbere. Indosiele tucho ito mida maguta mabanda. Andosu nienu ambugire mausero wago. Mama tuwe tutukwena wago wa Kenya na
1: yes.
2: na mafaino mbia ila mako faino ni yale guo matike kumanga ya indo mazi murungano murungano katika ite kilete murungano wazayo ndosio wenge ukwetu mbali ya siyako wutu itu kila goma nito ndo nito na menyeliri kare na mivango yonde rafanga na utundu tu tati kandwa siya kwa utu ungeka nige za guo na tutingye vage ilo siya nige za guo maguta mevange kana maguta magwe so na yetu la guwe na ae munu ni anduwa la mandike munu ni ziri kare ini aruto na mara uka kutuwe ya tuge one time huko naomba dongesho ni marali kwa nimbia isishi ya ruto na mabati mbere mame marisa yumi na mawke matuambike kuina wemburu wa antamu nao
1: ok
2: ya nengi mama kanji
1: haya turi kiririe dhimu ya mudhi ya mbongeri ya mwananchi ugana dakika itinakoro ige tuetikiria nwati yes osio ni mugambo wako na enge makiria na dhimu ya kumudhi kiririe kudho kangia kwa indro kubevi ya varavara kutoka maundu lengi ti mundu retikania na ndeto yo angikorwa mundu nokururungana yarungane na njira ina thayu no tikuria ni tulebagwa ni kururungana na njira ina thayu ni tondo wake na makeria account yembu ni tukuvataranga tuite kamusemanio toyori lengi ni ndwiki ugitothogire na gikiro kenene makeria ni ndwiki kiratuma tutongorie atutira tongorie na weka tunatongorie na kule turona miakima varavarari na madhagadhaga mengi makeria na the end of it all taruku mana na maundu mau marathiere na mbere ni wega tukeyuragia faitera indwe kumana na maundu mau monthe marekekire muthenya wegoro ni wega gataraga ringi plus na minus ni indwe faitura turagunikire na andwe ringi ni mavarabaro muravingirwe ni miakiwe iraikuo ama mundu vari arabitukagera itu imwe marauga ni maretwe mbesa ringi uragunikire na andwe ta mukenya wa kawaida bandu varagutigire vega kana vasuku makiria kukiro rio rariso bungi ya mwananchi gatukoro tukikinyavao thank you ni mawani mako mudikereria tukoro tukisokeria tukisokeria nira tiri
3: nayo irai bunge ya mwananchi kavindaga kuthutukania ngano na dhawani

0: ugumekikite ni guturakwivurira mama ni matuma maria turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Matemo ma adha yenembe tawarewisi moro wangongo ekaria sabrokesho ni ya mosonoke na makeria ariyamadhi saago sario tunga torigitani dhino wadhivitari nini ya mosonoke ni marate tani ondo wawagi wanda wano nini warigitani makia nandikia mvoro arwaru ariyamadhi sario otunga toyo dhino wadhivitari numarauga mekaraga mudhenya ugi mamata utunga tiruwa tondo kwe nao nini warigitani na ringi gotekoroga nandawa na mudhiyari masoka wakotumu maka gorendawa engi maugete masoka kudhiye ngeno na saago sario rigitani wiriso ni mugona andetueno.
2: Karia ya marauga sibitari no ikoragua ere no nini wa arigitani no ndore ya ukoragua ure wa gusukuma arwaru wikara madhame nge mbire ya gukuruwa marima gukinyirua ni utungata wa arigiti makiuga unini yoyo wa arigitani no ndomwe inandawa ni ondo ditena mbire kukuruwa ure wa kunyoga mivango na mitaratara yovesa ni wa arigiti dhini wa sibitari no ndo gusukuma enge kukuruwa marima kudikuraza na nigedha marigitwe
3: peta waretisi ya gaturi gisovi hivi nwa musono ke dispensary nitorenda tuongerero mandagitari huko ni tondu kwe na vena ndagitari ni umwe na ginyaka bindari gaka nikiora unduma siana nikiora unduma andu agima
4: na vena ora tuye na guguko ni ndagitari tuwaveru ndagitari umwe na vake nitorona kinoga tondu kwe na arwaru marenda kundumi waengi muno
2: karia ya marema koria na gukaira thirikari ya kaunti ya Embu okorwe gitigirate sibitari no ni yakorwa iri yakuretwe arigitani engi na muno makeria gukora gwa sibitari no iri na ndawa mavindari monde na nigetha gukiriria mivango yovesani woriti
3: njuria kaunti matumenyere mweno sio wago tutethia na ndagitari
4: turaudia thirikari ya kaunti at least etuongerere ndagitari wingi ungevota gutera ni ndagitari ro guku
2: medhari ya muvuro ya Wimwaro FM betagwa Wilson Mugo
1: nwega muno Wilson Mugo na rais Murita Uhuru Kenyatta no kumite miari ya mwandiki munene wa kiama kia UDA Hassan Omar na kuga miari eno ya rumena ya vata kusongera mbara aterio ne kire vingo ya kithirono kirene kia mwaka wangiri gire na kumi na ne kia mwaka wangiri na nyanya akiari vingo ya musema ni wanjubi ya kiama kia Jubiri kure kiambu mutongoru wa kiama kia Jubiri nuratari ya tongori ya mendi ya njenda siyao na njirire ya girire na medhe meno teti wa mga okano
5: hii siyo mara yetu ya kwanza kuona viongozi wakiongea mambo machafu ya kulete vurugu na ya mwisho tuliyaona mwaka wa 2007 tusifikiria kwamba hiyo mambo ilianza hapo hapo ilianza kwa maneno kama haya ambao watu wanaongea
1: nao ya karia kaunti ya wasinigishu wanaone manjitete mbarumi ya rais Murita Uhuru Kenyatta na kuga miari eno ni ya sungire ngusanio na kuga kaunti ya wasinigishu ni mwe ya siyavute tuwe na njira nene
6: Secretary General ya UDA hiyo maongeo ya kusema toki founding fathers hiyo ni kinyume ya nini kabisa na hakuna apology unaweza meka alabu useme ni I'm sorry hiyo sio kitu ya kusema unaongea alabu unaongea juu ya kabila zingine sisi tuko Kenya we are one in Kenya hakuna kabila ambayo iko tofauti sisi tumeishi na watu wote hapa Eldoret na hakuna waste revive watu wengine kama sio wengine
7: 27 ni twajiririo na kaudu takaka Omar ni tugacoka gwitu thaya na kagithiga githega ukahora kahora kahora kahora kara ono muthi ciugo cio uraririe no ikoro iranyitiro ni mundu utari na mutu mwega Omar dagodaida na dadaida president umuthi ona dio niki ureka wafishi president yagiri gukorwa kufutete no aginyoko huo weto tuli ara karumu nutage kuyu
8: tunataka amwambie rais ajaribu kupunguza hii kelele mingi ya watu yake kuna wale watu wanapiga kifua hapo wanasema oh sisi ndio tunajua oh sisi ndio tunafanya hii tunataka tuombe akwamba hivi siasa ukuja na kwenda Kenya itapake wananchi wanangoja hati ambayo iliaidiwa kuanzia kwa yule mwakilishi wa wote mpaka rais mwenyewe saa hii hatutaki mambo ya kuweka Kenya katika hali ya hatari ya siasa.
1: Na hapo ndipo tukinya mudhia wetu wa matemo madha ama adha ayere movoro ni dhaidha tumbita wale wisi moro wangungu
9: Wow.
0: ugu mekikete nigu turakwe voliramo na mahu marai matemu mamu vruma we mwaro FM nigu kwe guatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya movro. Ndaria gutonya dokori tumenya uri awendi no gurira dina mbere dokori sieto mitamboli ya wimwaro FM
1: reuto die mbiasharari na Kenya Private Sector Alliance niyo KEPSA vamwe na ikundi singi iria ikorogorwa mete mbiashara uko bururire ni mareganite mendekithia mengi thini wanderete akiene amako ngirigire na mirongo na idatu makivesa na mukana na kuga ikinyariri ria vatakongera ngarama ya kuruta wira na kunyivya nginyagia mibango ya ukora gotongwa bururi matongere tu ni mwene gitwa KEPSA ni Kejas Bedi tubavuri biashara ya ni makumite gotiro ndikithitwe noria wina moro tonginyagia wakorivia marivi makidijito na voro wa kuthondeka indo ondomwe na ukui wa indo siya ukui wa indo wamwe na thavari siya rerari ikundino siendekithitie kunyivwa kwa gotu wapi kuma gisinje kia mirongwe dhatu na idhano vaiga nanginya kia mirongwe dhatu na kuongera kuwa mbesa ili ya mondo avati okorwa kenu kia mwasie.
9: The structural economic stability demands an intentional balance between aggressive domestic revenue mobilization and the preservation of private sector competitiveness. High production costs have suppressed the formal economy, while the informal sector handles an overwhelming 83.8% burden, which is 18.1 million work. Revenue growth is a byproduct of an expanding economic base, not intensifying tax rates on a shrinking pool of formal taxpayers.
1: Murugamiri munene wa Kenya Bankers Association nike Raymond Morenje augiete kunyivwa kwa goti wapi ukatigira mbesa nyingi nisiongereka na kutigira nisiatethia ukurio tonga wa bururi.
10: When we propose 5% pay as you earn reduction, this is not to salaried workers only. It ought to be understood that if you are any Kenyan, as long as you're not a company, pay as you earn brackets applies to you, even if you're a consultant. But when you file your taxes, KRA will ask for where is the 25%. And that 25% is asked on the pay as you earn brackets. Those are the brackets that KRA uses for individual income earners in Kenya.
1: Na tanjire mwe ya kunyivya ngarama yegoro ya kugura iliosi ya skuru. Skuru wa ili tuwa mwe igao sisinya kuri akaunti ya Kajiano. Riu ni ugarurete eke komi siya gisinjekia mugunda wake. Niguo kwa mbili ya kurima na maugete urimioyo ugakorua ugetumirua skuru kuri wane arutuwa makiri ya wangiri mwana magana manana. Mwalimu nene wa skuru yu nekiari sayo. Augete ngarama yegoro ya kugura ilio itiganete. Ne undo tongerete arutuwa enge guwasa ikinyoliria kurema ilio ilia makari ya maiskuru. Kavindare waka unoreti arimo enge anene dhinu wa maskuru ngorani guwasa ikinyotarele. Ni uotigira vandova kura ilio ni makuri ya ilio siya wa maskuru ule.
11: Kwa shule sa sekondari hata shule sa msingi, ningehimisa walimu wakuu wa shule hizi waweze kutumia shamba ile iko katika mikononi mwao katika shule kuweza kuanzisha mradi wa ukulima. Iko na manufaa nyingi. Kwa wakati huu hakuna pesa ambayo inatosha, na tumeona ya kwamba gharama ya maisha imeenda juu, na kwa vile gharama imeenda juu ni vizuri shule ziende hatua nyingine ya kufikiria ili kuweza kuona ya kwamba wameweza kuwa na njia ya kuweza kulisha wanafunzi na kupata hata chakula cha kulisha watoto hata wakati wale wakati ni mgumu.
1: Mudhiyo numerisi onjere mpita wa reisi murongungu.
0: Tualike kuma dhokoli eni kumenya ulia wendina ugulira dhina mbre mitamboli ya Wimwaro FM. Wimwaro FM nwato diete na mbre na kuwagiri okinyaniri ya watavari raitiganete nareu.

0: Store yako. Inone kuvitu kina Citizen Digital App. Huku mandari ya Google Play Store. Wewe watire app ya Citizen Digital. Uvata kuvikiri ya mvango wa kuendete. We Mwaro FM. Avatuno wa Mwago Mudheri.
1: Togeka kambeni veka undo toa ugaga. Erodhi insurance. Nega shokuwa magana madatu. Nishokuwa magana madatu andoa mavate kuriva insurance. Kama vie maguru.
2: Mothikiriria kiringoro gitivotanaga na ciro ciragwa na wenge riu gutina mevinga ringi nituthima kanini na kanene karito na kabuthu gatungu na gaceke no anginya tugakinyithia ratiri
3: na mwirire ni mami wenyu no cio wacurie goti kwanyu kweneke baba wenyu no reko
2: na tondu kiuria gitiovanagerwa mothikiriria uteti angwe gwaku ni kambeini kana ni kambeini wathura na wonaga tona mutongoria wa gutongoria kana ni muteti wa guteta guguo bua Thirikari na ere no thirikara ni njama ya thirikari isiago kukinyiriria ria kirithwe mweri usise kana urire
4: ndio barabara itoke Mandera ikuje Ramo ikuje Gari ikuje Elwak
5: sijaona mtu muongo kama hivi ile mtu huyu mtu anakudanganya na amekuangalia
2: kwa tukinyithira tiri tuigiriri undu kwondu kindu kwa kindu wanju maine ya kiumia kuma thai giri nginya thai datu sia kirao kwava we Mwaro FM inone ratiri mbutu ya njorue sia mwavoro na timi ya kutuwa mwadhi mendundu ya kukura na ibange na andarati tutigase kwa sidu anguru wa tukesi ra janendio
6: governor atuambie kwa nini Embu inakuwa rank the last
2: yato sitandane
7: Mutumia wa wunde akora wa aina kiroto. Kiroto ogia gukura, kurera, gutiga ngumo, nanginya kuthondeka utonga. Atumia matweka akutherema. Family nisiroga magia na wogu etora likadina mberewega. Na maundu munde mambagiria na murata wa kembesa uria witiketie iroto siaku nanginya kukuvotithia guikinyaniria. Fanikisha kuvotithia atumia. Kuthina mbele kwekulia kufitu kranenda asio kinyaniria. Madhomo makuthondeka utonga. Nangijegia utethio wakembesa. Ambele ria rugendoro waku urwa fanikisha. Zini warubonge waruonde urwa ikwiti umundi. Fanikisha.
8: We Mwaro FM.
9: Mothikiriria waneda kumenya njera mbagiru siya kuigidhia na konjolidhia biashara riyaku. Inario hii, wanegwa Nairobi Securities Exchange. Reu, NSE kana Nairobi Securities Exchange ni marako dhomi dhio rengu vata kuigidhia wanakana konjolidhia biashara riyaku. Ramisi yeneyo kiti ya tariki mirongu ili na inyanya mwerio yowaga tano mwako oyu. Kuambia dhai gire siya kirawa kwa mvangu leo gotuwa muadhie. Watanera na Jackson Keminje, urene morugwa meriri wa wanjolidhia na uigidhia kuba kwa NSE. Ako dhomi dhia na agotare. Eni, ramisi ya tariki mirongu ili na Nyanya mwerio yowaga tano, wambia dhai gire siya kirawako, mvangu leo gotuwa muadhi. Ndukabe tuwe.

0: Usia kama nyikana tamu nene sunja na rumburu wake wendo. Rumburu tukinyiriwa kanda ya kamera ngari na idhata kumasi vanda waro madhama dha igerehe siya kira kwa mudhikiridia. Jumaini ya kuira kutuali dhia na ambere ya 32102 kuni mwena wa ndamiridi nini. Kuri mwena wa Facebook wana kuwene tunakura tukiara niria wega makiria. Mwende ni mwena wa Jumaini na Jumaini tukuroko tukitonya dhini wa ratidi. Na ndage kandini siyo kete ntukura tukitonya vali ya mwena wa ratidi. Yes, Palm Tribo. Laka uga muyaru kiroko. Bazenga ndeno. Kamu dheko pore cash. Good morning, innocent. Kafua. Good morning. Kadha njure tu mutambuni ya vakorusi wa karungo. Tuko sawa. Mama Church getting you loud and clear. Sante sana. Toto la embu nira kuona wega makirio kauga uko ndani. Wanja kuku wetu turamukite wega mitambo e loud and clear. Toto la embu sawa nira kuona renge muasi kidongururu. Gatune Brian, hi. Jagi wa Maiko Kamunda Mero ni collect. Princess Jackie, good morning. Genge kuna baridi. Oh, na by the way goro. Igoro ni kukoreto kwina kavevo ano mundi. Dice kana ni mweri wa gatanda turenda gutukarivithia. Bise wa gatanda se mudikirie tu amenyeru kavevo. Tusoke tuingira wa mugwanja. Tuingira wa mugwanja. Iria tuitaga kadhano. Anyway. Aha, taka tukone. Tuvata kuga kwina mbevo kusoke kware. Eriwa rinene makiria. Nwati, na kulinga na ndomiriri siyaku. Yorona kule kwenge kwena kavevo. Kavevo. Anga mweri wa gatano. Ndi urari koguo ogenda gutuka livithia na mweri wa katanda to Catherine Wangeri goketa waro Eugenio Njiro, good morning. Wa David Musangi kwa mwanya boys band kauga good morning mwaro Wanjiro ne sawa Ken Diti siya kagoti bore jobless kona wa represented pia ni jage Mama kanisa mdaga ya wa represented vamuna purity murugi kuna mwena wa muvo tunamu guwata wega Kongo ya Mombasa I'm locked to sini Stella Lynn. Good morning mama kanisa siye to all the people of Kawanjara including my dear mama usione Veronica Paula Lillian Makena good morning John Ereli kakoro wakiuga have a good day Mwangi engineer, good morning. Vamwena Aaron Nyaganjaru, mama kanisa ni tunde. Mwenu wa mudhanu korona mudhanya muradhime. Edward Nyaga, kure gaitito karurumo, my wife and my baby boy, Mark. Governor Muremi Muremi, alega sumbere mashambi kionde, okay. Mama kanisa sarimia mboya sana, mitambo iko sawa. We love you, Anjo Wanjiro Kanyangi Stars, kovere mwene. Musangi Avantas, good morning, well done. Kigumo outer the Beast Bamba Shop. Ah, eno itakwa the Beast Bamba Shop. Hei kidogo nitaiogopa. The Beast Bamba Shop. Lakini mapema ndio best. Mato, oh, kumbe anawe itakwa Mato the Beast. Mwenyewe. Ala, mama kanisa mimi nimeamka poa kanairo getting you loud and clear njiro mwangangi family kadhan njiro makaromena mudanya smart usini kitu mbo wini rioa kule mwena wa eriari Ken Kind wakia waro anja Bolvit tui tundu usini njogu wa Bolvit njogu long time no see kanji murio kitu endare kakukure kwa murio kiki nyozi tuko ndani embu rokera to endare massive usini Charles Gitonga Ishira kwanya magoketa waro. Good morning, sunshine. Justin Munene. Good morning. Ndika wete sunset. Okay. Lucy Njero. Ni ati akando lituko wa representanti mu njowe. Ndo lituko locked. Sana. Same wa Sicilia. Niko locked kabisa. Santi sana. Ninguro liyo menore wa 32102. Mbele ato njitani rete tima. Ratini okay sawa kani ya rudia mweno wingi okay akakorwa kimbira mutambori mweno wingi asante sana good morning Sony akambira indari Nikule team Facebook. Sipi gasongo. Good morning mama kanisa. Soko kia ngombe tuko ndani sana. Good morning. Tuko tuned tukua. Mfaranga. Mfaranga ni wapi? Ah? United States of Kinare, tuko sawa kabisa. Anthony Kidhoa, mama kanisa Kamomo, very present. Wa represented Kantamfu, Nimrod, Machakos County, tuko ndani. Busi mwene kia mtuko nina kukwanta wega. Johnny Changara wakuna mwene wa Masinga. Rick Mbokoli ya tuko ndani. Fei Fei, good morning. Faith Njenge pamoja Moses N. Mugendi. Livingstone Akala, K. Locked. Good morning, niko ndani. Blessed. Shindi. Shindi. Oh, blessed. Shindi. Akauga ndani. Mwene wengi wanarengo na Toto Laimbu. Akasokedia rengi akambira mama chachi tuko ndani sana. Yes. Na mudhenye megoro by the way ngiuma va mutambori mathari ugu mara tigarite kindu rege kemu kwina bikibikini eritwa ni irai twene acoka yonekana na lengi wana nyombe yo negwe ni takwira thi vidwe kana ni atia we yo wa matora andu ni matige we wa matora tafadhali andu ni matige we kuria matora ari nduthie ni uramiuria ndui tuache tuache tuache andu ni maukira ni mathiwira ni marute wira na wigiriki makiria kirio kugia wana kongi koro weko munigi yako ukira gukorwo giga muturiro waku gwatirie siko imwe timbega wana ivareva nini e na giko kire gya kuri gatunduri wana ndikwenda gukiugereria makiria mano ni siwe gusaka ono kaligwa ruto kinyete ko tudiete ko shwale anata tudiete ko tukinyete ko ngaune bali auga gatukinyete ko tuna kanyanga wapi tuko wapi giko kugia mundu chiwe ko erito no tondu ni mwe ko erwa nwati tuwega ukoro nginye giano uge kuirua na maundu mamwe magukoro nita kore ndaka kunyita mwana kia binyando kiro ukoro nginye uge kuirua livaroni geko wakionde uge kuirua itself niundu radhi nambere kwekira nganja nyingi nyingi makiria betarete weka tukoro tuke guantani ndake kanini ndake kata singi ngeritha tu nitukoro tuina tima ya movoro mwadanyo mundi nguga ntuko tuina mwadiku wetu wa movoro ntukoro tuina jamba ingitu megusaga muno kuri kivuganire wanayo ndagikani ntukoro tukigwatanira nayo nigetha tukoro tukithina mbere kumurika maundu mari marakoro makithina mbere 32102 niko ninakoro ngikiri tho muthikiririe kuri mweno si maundu mavana ti sene ibiere sukuru aha siene ne ibiere sukuru aya mama kanisa marage straight out of tamanya market yun sana ni yava mwena waga tondo asante sana kuguma ndo ni masokere diyo mundi ando mai mawirari ando mai biasharari siena ni idhiere sukuru wata mutugo morning mama kanisa rokira tuko tune sana siyo ni Daniel Mutua wengi ya kauga ni mutambore njeru keikei rowa mbiti oh, mwadi mbadi yoto wariri na tuambiriri na njeru keikei tika kabudio MC Kimoro makoro mwema mutambore man karundo kararari njeru kiremba man kanu kauga makoro mwema mutambore mama kanisa yone dhine wa mbunge mbunge ya mwana inchi endo anda madhena mama anda mano Kenya arauga masangirwa ne dhirikari ne promises wogwa before and after maandamano niko sariwe kivonia mama kanisa we ino nga nga mito matuki sokia mukaro anga nuko mbite kiria gana ni ate tatika mbele wendo mbele ino wenga muno ati ana mbele mikovi hava mbote kwerewa wawo mandikira ay ok niko kuro ngidhoma ndumere ino nori kiruwa ndumere nwate oka ya nambe ni mitigire vahu thaitha tunge sokeria ningu korongi merodia ringi na ulikiri yonakana ina maundu mengi ok yonakana ina maundu mengi tika ni miyerewa wega ngina vata kudhome na mudhikiria mama kanisa kithe motu kwa pungwa sana imekua sawa kazi bando watu wanafungua pole pole usini Justin wachapu kithe mo na vani vavaya na dhina kufungua pole pole wakiro la giriria luta ambira mundu renda kukika biashara kuri ya embu kwa rambia kororelia vahulubaina bena isawavu tu isawavu muru wangungu karibu sana mundu raro raro rereria kauga kambetele mwone embu kana maundu lima kumarira pere andiete kuiganduka ya kwa mwenu osi mbele ambigete biashara nwesi nwa kwa raro rereria na kuina ere tumarari kirie fomarari kirie na ringiti atonyu dhinu wa college na mange dhinu wa ndukeo wanamu mange ya andikeva unu atiara kwa tiga ndo raro rereria mwone kama maundu lima kovua muru wangungu voro waku
1: mwete muna
0: ehe
1: yes
0: Dize kani ra kunyita wega. Ni ndira kunyita wega. Aha, ovoro.
1: Mwega pio. Dize ora ya kunyita gani
0: ki? Ah, paike ya kundize kana emo. Aha, oi ni uka mwena wengi. Nika natu yukusani wega. Ara indi ya dimoto ina Anthony Duega. Na ndaki kasi ingi ni nito kwa tukinyitania na Kamo the Nyan Junior.
1: Nora ambigwari.
0: What is not happening? Aha.
2: Nora ambigwari?
0: Ah, na ino isawa.
2: Okay.
0: Ikara mwena osio liu. Mm. Bawe isawa. Okay. Makeria, karibu teini wara tiri mwena nyomonde. Nia kore tuengira mudhikiru yetu ina Anthony Duega. Teini wara ini ya dimo.
2: Mm.
0: Nwate nakoro ngi mulekia. Ningo koro ngiara diyo wanake na Kamo the Nyan Junior.
2: Mm-hmm.
0: Ni tondu wanake ni mundu wa ground.
2: Mm.
0: Na guga wanake ni mukakunde wantu wantu wantu. Enote murwangu ngondi sene ndweke atokeria mwena uri wingi wa
2: Mhm.
0: wa medhe ya movaro.
2: Mhm.
0: Watige ino turamurika si gie mururungano na makiri ruara turenda kusokeria county ya Embu.
2: Mhm.
0: Nyoni akanyamuka rekararekererwe muthenye we gorukambiti na Embu.
2: Mhm.
0: Na wananginya bavorori I think mara madha 10 marambiti na Embu.
2: Mm.
0: Mbake murikaga mirungano iria ikuo murungongo na tukuru tukiraniria na muthikiriria ringi no atino mende gukorwa ana ukingira thini mara tiri muthenyo monthe beria twara ni ritina Anthony Duega tuvule mbisa uri maundu mara vana generally maundu ri mara kuri makivana vururi ne na makiri gitarukia Mount Kenya kuri kurandikithiria Mount Kenya East kuri kurandikithiria mirungano na gikiro kinene makiria murungongo
2: thank you anja mirungano Unda mbere mirungano eno ititwe ni retitwe ni afurana ivoto sia mwingi tite rira retitwe ni atwaridia kana ni ene matatu na umware maretitwe mi mirungano eno ya ire egoro ni mondo wetu ate Bob Jage na arakore to gitetie mondo mingi muno kiuga kwina ngarama yo turu igoro muno akiuga Kenya ni marakanyirwa nginyigia matera bwa kanyaga kuthikirirwa na maundu mengi maria ragwetete tondo rauga maguta maiguru wana nakuga nginyagia andu mekare aso kauga nginyagia tu andu mali reject finance bill ya 2026 nona kugo ni maundu mengi mono mai kiriari kitu tondo rauga maguta mama no marasongira nginyagia ngoro ni finance bill rego ithondeketwe ithondeketwe ina a Kenya mauga uka Wekiuri ya uga Mount Kenya niguo kura na merunga no ni kuringa nore andu marondire niguo noti andu uteti wa Kenya nore andu monaga kwi andu mauga gatithie na mbere na biashara tutaraga tagatika Nairobi ndio na kwena thina
0: mhm
2: igoro tera na mathina mengi muno tondu andu mundu rai biashara ri ciage noti ururetie uguo ndeusa kwi na kaundu gutira muthenya ta mithenya no ingi kure ndo mara ina kamugu ka muthemba tondu kyo mara vingite kyo mara rugurite rere mara rugurite kwa thuka mavinge no ateti onde mara ya tondu ana mata tu ongera ririe itira nyingi mpaka barabarari tura kura ina kuguya no ati Embu chuka Kirinyaga kura ina dena munene muno ngari tera bituka na nyiri na mena ingi athika kuguo ni mara karabara ndo makinyite kugu ni nikaondoka nini muno kangituriga ando ano mo mira barabare gone gena kanini tu wanadai no gethera andu makauga ni gwana vituru ni thirikari tururungane wana wanjana gwana kumenya wa vituru ni thirikari ate tondu kiundu kiu ni kiramutura ndirigwa muiga ni thirikari kogu kiundu kiu ndi gavitirie mundu ri ingi na baria ni kiratiriga mundu ingi ukoro ateganite na nitumiro na kwina mirungano no menye rumirungano na ati wanetira mirungano ile titu munire titu nura thogora maguta na amwe kama ni amumarane marege kuganira na muruga mu amwe ene ngari kana ene sektene ya ukui arema mbire gutira mi mugomo wao kiumye kithiru
0: mhm ndoiga varwaku nora tugwa wega
3: kapita
0: okay karibu sana theni wa ratiri ndwega na nitwisi wewe utindete kuria maturari muthenye wego ratatuvure mbisa uri maundu maravana na revis murango ngwara ugaringi ku andu mayara karuko guka triga kanini makiria nikarakoro gituma andu mona ni marakana no ate ndugono gituvura gira mbisa ringi kuria no thukangi uri ora kudu ugike ka theni wa account ya emburenge ayanwa arurungani kana kwa maundu marakoro magitwarithwa na mbere atia riria kwina mirurungano makiria vare wiketie metho makiria account ya embu
3: Ah, kwa kitu kwenye timu yangu gutere na wana ngiwa ndo uko na huka pelenti ya ndo kula ni mara bile kula maketi ye ya kila vara kataka teka vara vara na mtu ya ngali to madigo guru ngali esi ya mbele ni ya vana ukuvati ya moro nga nuko uki tonya tonu mafata wande ukuli ngali esi ya mbele ni ya mbele kuli ngali esi ya ndo mafata kwele esi ya ngali esi ya otonu maundu maa ya wa kila upandu maa ya wauki wa tamutigo na maundu maa ambia kuli ngambele wegano I am going to go to the house. I am going to go to the house. Kana kumana lo kujama na mando kujama kana nengi ni kubutu ni njia kumali na kubuo mbisa ili nengi kubutu ya mama kani sana ni mbisa ni ati county ya Embu ni mama maalonga ni mama maalonga mapiyo ngali itia umaka no bubale ili nengi mata umengi wana zengi ya ukoro wa town ni kuchia kwa wana uzuwa na mbre ngali itia kubwa mena rengi mero chuka ili ya umaka ya nerovi ili ya abitu kana kili ya town ya Embu jite maondori matio
0: Na ndiwe kama ndo kwe kabinda mara kudo magetira marenge na nwa tariria tondo kutina ngali kwe na mwama raikagia madiga renge mwona ngali liye vetu kete tatovu rembisa yoria biasari kore tu hivana ta uniria embu na makiria mudhenya toyo kukoro kwe na maanda maro kana kwe na mirurungano
3: ya kumweza waja
0: ndiwe kama kabinda kaka kukoro kwe na mirurungano taru mudhenya we goro biashara ira kore tu ivana te dino account ya Embu kuna supermarket kukora kuna banki kuna biashara nene makeria dino account ya Embu taru mudhenya we goro kuna vana te dino wa biashara ino na afterwards ana mirono ngano ya dhira biashara ino vata kukora ikirugoro asionde
3: wa bet te kanini ate mudhungano makeria account ya Embu ina ku ikivuti na hazani ni avuri ambia sara na kwa na mwenye kwa tuye tuwa ni umami ya teora zengi ya ukuruwa nilungalo ili hapa kia kubia malama iku kenduwa pake dare na kuu wa wanjia ukina bingi wato ndo kutimu ndo uonge diga ringi na ene wana biesara rengi magu ya meleka tao ni na maa soka mesiri yao na kuu ndo kuru ya tao na liyo ngea lwa miyefani kendo ete ya kumarile uji nambe kubingu ya biesara siya kuna kuu uvuli ya biesara tao ni ya embu uki kito kito waka na makiria ni ya tuki kwa wakuta kwa kwenye wa watu mwenye wa njia to wa wangye na ndwari enge ni maya siya kwa ndekwa wikia ndesa ya siyao sao ya embu na kwenye wa kundu kwenye mango mango ta kufura ndesa ya siyao na wanane maangye maa ina mwuri kini wako ambile kufura ndesa ya sao ya embu ni maangye kwa maina ya kakiyo kwa kwa mba kuwa kinyo mbembe kile mwenye wa wikara kwa mwenye wana wako mtila ndesa ya uka nene chivo ni kwa ndekwa vingwa ni kwa ndekwa ni kwa ndekwa ni kwa ndekwa ni kwa ndekwa ni kwa kumumenua niwa ya uvodi wa ambiesara ulezu ukabu uti na uchonga wa kautino kana nivuko ya mungu wa kautia taunu ya embu na kauti vali aruma tondo taunu ya embu utai na ambia kana utai na uvodi wa ambiesara mwaro nye na ili hindi ya taunu ya kauti ni ya uvodi wa mwana kogwo mbisi ago na warange na mwazi mkanga wange na lewis makuino warange mwane wa uvodi wa ambiesara wa taunu ya embu nindwa Nelo ngano reko ito evo kwa kabila kamia kaili kauntiri ino ya embu ni evriti ya dole ego ngurume na wadhagu wa uvulu wa mbesa wa tauni leno
0: Muru wangu ngure nge kakati kaundo kala menye kanita mbono na kaunti embu makiria na miruru ngano nwati tumia katu inavau na miruru ngano erega kaunti embu dira koro gitigwa na vuva what has changed
2: kuma ki kana kumaria ya thirikari ya Kenya kwanza yatonyire wathanire county Embu Kirinyaga na tuge maino Mount Kenya no sokire ndigo tuikire kondere na Mathare na gwetue kana ikuo kuria mwena wa Mrorongo yani Kenya ni, okay kuringana no rewa senjiria ni ati Kenya ukora kubana andu ale mu sama ya kanyire muno ni thirikari ni marurunganaga na wanatugwa ni mwena orega ni tondu taru tuka gutwa nginye kurumira oma oma embu ithirikari ri embu ithirikari ri kuringana tondu atongori onde ya embu engi mathurito na kiama kia UDA kuguo ma ithirikari wanathari waru kithirino ikira thirikia moka muthiru ukithira turathirire mundu wa thirikari UDA kuguo ni kuona ni aturathurire thirikari na tuenda ria thirikari kuguo ringana na mathamu ma thirikari tu thirikari ri no ati kuringana na mimbi uria turatunga twa twi mwena oregani nigitumirwo na thirikari nigitumirwo na mwingi wa embu uri gute mwiganiru na nigitumina uga ni twacenjirie ntu twa twikire kondere kandi twa twa twikire Kisumu kuri hano makorogo makirungana rio nthe matongore twi ni baba tutu tiratongoro ni mundu tondu nginyagio karuye mende mivingo ya mirungana agency embu ya pata ya makoro makirungana
0: okay.
2: Kurungana ni part of ni kuvet ni kuvesa ni toka ni mwanya ni katiba ya fururi na ni kisinji kimu ya kona ni andwe mwiganiru ino otete no vesa ni grievances ya kuvye tokera mirungano kwi thirikari no ati kuringana na ule kuvana mirungano ndo na ikitethia embu tondu kwa wingi mirungano kwere vangia na aria maiku ndizika ni mwana wa thirikari kana ni ndwe tondu ya warungana wazoko wathie swa market iriria mwarigwo iria bavwa ku andikitwa watchman iria bavwa ku nikikeshia tondu agency kwa thukia biashara ya kure mukaria
0: okay
2: tondu engi biashara ile nyingi si embu ira tethia no ra mayembu wanakora ni amwindi wanakora ni amujaruo no ati mundu ratetheka muno no ria ni mwikari wa embu ni mwana wa embu ni bavu wa embu yani ni mundu tu ile kare embu ratetheka na undu wingi economy ya embu no era kurwa ni supermarket yo no era kurwa ni biashara yo
0: kama the nyovoro waku
4: ni mwaro muno mama kanisa
0: good morning na karibu the ni waratiri muthenyo wa monthe
4: thank you it's all na umunde wakura ratiri le nini sawa
0: yes tu wakura umunde tuko sadia the ni waratiri etondo no vungura nagia wanawe matura makedia na wanawe ni wako wase kadhiga gaku nige dhatu menye kaunduga kakaratu gumira ata kaunti ya embu makiria ngesi eno renge disi uke kaigaratiri re moru wangu nguwara uga renge kutie mundura suku mamu inge wa embu nwate mwingu wa embu nitakua ure guanduru mbu etu na njira mbaro makiria okigiri ratiri ya kumudhenyo monde tuwa kinyiri ya vati ya ta kaunti ya embu
4: thank you muna oma wa kanisa na nginyegele isi moru wangu nguna mbu eta wanduga mwenore wingi niwega mbuge ni embu daino mundu weta kwa wanza na mirurungano dhino akaunti ya embu no ikuretwe gyo sa mmiere kilangura ni mono makiria kiumia kibiru na kiumia kike wana mithanya ikuretwe huvo kinu kia mbele ni tukwa mbaguiti kila ando ni marateta ando ni maregwa makinyete kona alikabisa nundu wa mundu mare mundu marazi na mbele ukuro makione kana huku vururire dugarawe guru wa muturire da shingi makegwa tongure takwa matarama ya dhikiriria anu ati ni tukinyete va ando na vomba andamano mama nginyagia taru mudanya wa guru ni adhiru kile minetia ni te account ya embu wana mudanya wa mandi na ando makona du tutiro sa mwere kilore ya mwaro na koroni turake tuoni maundu marea maturigicirĩtie maundu ni marakorwa magĩcenjia mũno tondũ ndathikĩrĩire wega akiuga biacara mũthenya wegoro nĩ irakorwo ĩkĩthimwo andũ matinakorwo makĩruta wĩra ĩrĩa ekonomikali nĩendetwo ĩmwe ngũkorwo yacokia ekonomi ya ũtonga wa kaũntĩ ya embu ikinya rĩmwe ngũka tondũ ngĩtonyera embu tũkĩkĩra yake maundu maratiramire maundu maratiramire gĩtaũ nĩ cingĩ
0: kamuthenya kamuthenya tiangutinie banini kamuthenya no angano athenguta bare urari kidogo no adimu yaku niambia kureta kadhena mwana wa studio tira kuigwa wega
4: okay ngwisi de neno rani taranga
0: eka inene gene tatageria tageria kusinje mimbi nigethangu igwe wega
4: okay dai no
0: rani sawa yes
4: Okay. Nimbugaga daino county rembo mirurungano yo siete mo amorekera wingi na atarukira gukya muthenya omundi ando kuri go mwana wa kiritire mare manje gukora makiyumba umbanya rengi kirahoko ona tingi nyuda aitha to lakini ando ni manje gukora makirurungana tukina uri atirire mararurungana niki. You know, never can you tell Vandong in Yito Akora to Taranita, Kumokia Mevomono, Ida Korekidina, Berema Vinda, Kwama Vinda, County Rembuna, Tukineo, Yatri, Andronimado Runga, Nanima di Mado Kangato. The Dunjuma Virin, Diro, Ando Akurio, Mono, where in Komate Taga. You know, Nungia Gusaka Kondo, Waturi, the Weku, Vore Ruanza, Ate Ugore Nikura, Mishinga, Ando Makedia, Ukora Magiki, Wanamana Kiruaniki, Andronima, Dinima Koranima Runga, Nanondo. Thogora wa maguta ni mathi makora ivanda cia mama mboga ni mause ivanda ni maikia njirari ni manje kuvivia kuniko turatetera maguta andu ni mathi ni mavungura vandu ni mathi mose indo cia mundu ni mangaria taruwe msi wakuri kumono waka gari saudo nwa kutetara atitandizi nginyaka vindaka kana ni morikavu wake ni kuwari wa shambudiwa indo ni siosoa andu na mwingi kavinda kako wakuro kiyori ya tiriri mururunga noyo tuwari ikiugo tukaumira vatovo togo kinya vando mundu waga ukagadho kimbiashara ya kuwa indeni mururunga no tondo kuina dhugula weguro wa mturile na tukuruwe tururota mundu ulio inge tukiwa atue enike mshuku na tuwe turanya mara nye tuwe ene tondo ulio wanjana ukago waku na ningu isi wanjangino sakamu gaku nye nini mshuku tondo ntuana tuate tia mundu weta kwa raisi William Ruto lakini nina uka ukodoka ange na ningu isi wanja njive toka njirare kana ukive toka njirare ya tingagwiti ya magana mairi na tuwe sene na we wanja disika nani tulanyi itana
0: yes wega mano
4: magana mairi muwambe tia mudanya warusho ni tuka asemania ombele ka mudanya ndetia nwati ninga akuri kiuria mudanya ole tuwe muwe miriru angona ole mwaukire mukimbira leta mbeza fulani. You know, mudanyata wa mandi ndiru ito so sad nginyigia andikia mwuru ati ukivitu kate vandu ati na nikodhi ite kukawa maandamano mwati imuwa na ili auto waga ose ete grievances siya onishu ila kuila lutega na nikotu weti kiliyo diye nwati rushu wako wakuna insecurity maguwete makuwele atirire wanjoko oto dikiririe niturahe waguwetu duwa matreya ona muno tamidhenye ya na vugu vuvao magu itagia ndiyo mekagatia tikuwa magu sunaga kugu kuna mirurunga nweno yonde na andu wana makirurunga na gawanja ni tuvati ukura tukemenya tuta mwingi wa vururi na nginye kauntiri ya embu tundu mwondu metu ni maradhi out of hand muno tumenye kiria tulaurunga nila tureti ya kietu tikudhuka nge economy tikudhuka nge industry yetu tundu liria tuwarega kuruta biashara omundi rosio na auke kuna mundu arende kana kuru wakili varoni roake kuna mundu arenda kukuru wakidomide na umenye ekonomi ya na vingo circulation ya mpesa ni atika kukuru wa ige kinyera kila mtu dhino account yo nwate maundu maamonde makithi na ambile na watu angodi ni makura makimenyati reo anja kuna maundu marate tia mwingi na maundu mama makora makithi kirirua
0: okay.
4: Nitu okura tukirigiriria imara marino ilenda kukura igitonyera maundu mami rurunga nwati makiwa aneko marate tia dogora wa iguro wa muturire tondu matika kwa mena kavinda kako tonyari ue kavinda kwa mundu wakato nyavarabarari ase manuwa na kia kawo kiurie mundu kiumbe mwe mwe na mwe mwa di kururunga na muraro runga nirandwe kukwa the end of the day wanakura mirurunga nwere kukuku kaunti ya embu nirone kanete na mwere kila mwaga na wanjani wega nguire mwingi wa embu tadwe kure kunde mwe tukite wa mundu ena concerned

0: rekana ojaria mwamu kam marako kanani marako monondo wa okorone mararwa mirete emirunga nira disaga na mbere kuri akiretire kone hugo tena ndumeri yerutete magweta neti nande tweno ritu ndane mondi kweto pita monga yatwirore ko bana kuri akiretire
1: nira kwa mukirana njirambega ni thini wa thako ya kiretire na kukune thini wa gisigo mbunge kia Mbeere South ni kurea kwa mbiria madhama dinasara na ndagi kamero ngwe thatu kira kwa kia umunde biashara sionde ni ivotire kudhararua ni mavitha avorithi area megwe kagia tiagasi na kuradhu kia rithadhi rirari na maradhu kiria rithadhi ni guo kunyagarura avori biashara na makiria thokore ya mugoka na kuringana na ama mavitha avorithi rea mbaraniritie nao na nende twetari mbikire mukonde ni ati area marurunganaga makoragwa magieterera biashara ya muguka ithire na kurerekana amwe ao ni avori biashara ya muguka makoragwa meterera biashara yao ya kwende muguka ya athira nirio makoragwa makinyitete mi vare gusongereria migomo kana merurungano thini wa thoko ino yakiritire na gucongereria biashara cionthe kuvingwa thoko ino yakiritire na koguo mavitha avorithi kuringana nao marauga wanao avori biashara muguka matigukorwa makiruta biashara niguo makore magikora meganene na avori biashara acio ingi aria wanao matakoragwa makiruta biashara ciao muthenya mugima uni muthenya wa kairi kiumia giki muthenya wa goro biashara ni irabotire kutharariwa kuma mathaa ma kirauko nginyagia utuku gutire nduka wanare imwe gutire biashara wanare imwe thokore akiritire irabotire kuvingurwa na umunde na leo kwambiria mathaa ma thinasara na nuthu biashara sionde ni ivotire kuvingwa twambirite na biashara ya kwende muguka na ino ni biashara iria ikoragwo inyitirirete na njira nene ukuria wa gicigo mbunge giki kia Mbeere South na gukorwa ivutitwe ni kumaanisha kana ni kuga avori biashara kana arimi aria maendagia muguka wao meno kana muguka wao mucii ingi ungiuka gukutha korea kiritire thiramiri muguka witururitwo kuonde na marauga avori biashara aria narikia kwaraniria nao marauga o maregua magitara hathara nene nundu matianona undu toyu tiagas igikwa mathaa ma thinasara na nuthu mathaa ma kirauko na ni mauritie avori biashara onthe na ekari onthe akiritire vamwe na mbonge cia thirikari makore magikara nthi na kwaraniria niguo mirurungano teno ya hathara mirurungano ino ya wanangi wa indo ndigakorwo igikika thiini wa thoko ino yakiritire na kuringana na amwe avori biashara na amwe akari marauga angikorwo mirurungano teno nigukorwo ikithii na mbere nimegukorwa makiurirwa ni mieke minene ya investors onjoria aria mangikorwa makienda guka kuonjorithia guku thoko ria kiritire na makorwa makithamitheria thoko ciingi tariu muthenya wa kirauko kia umunthi muthenya umunthi kirauko avori biashara ya muguka aria maraina muguka wao arimi aria maraina muguka wao mathie thoko ciingi ta ya muraru na ya mlachake kurea mwena wa Mbeere North niguo gutwarithia na mbere biashara ciao koguo ritana riao ni ati gukorwo kwina wigucano gatagati ka avori biashara na ekari onthe na mbonge cia thirikari niguo gukorwo kuri na kivone gia gutura na wagu ni marakanyirira nake President William Ruto akorwo akigwithia thogoro wa muturire na thogoro wa maguta niguo gutigakorwo kwina mateta mengi kuma kwi mwingi na ningukorwa ngikumenyithia wa uria gugukorwo gukithii na mbere kuma thokore na yakiritire nera gucokia imwe kwa imwe nginyagia studio setu thiini wa communication center cia Wimaru FM kuma Mbeere the Rock County ya Embu mbeto kwa Peter Mungai
0: niwega muno Peter Mungai na ekari asa production ya musono kena makiria aria masaragia utunga tori getani thiini wa thibitari nini ya musono kena marate tanundo wa ukoro thibitari no itena ndawasi ya kwegana na aligetani ekari magwite riria mathie gucario tungata thino thibitari no rimumera go magagure ndawa na engi nginyagia magatumwa nja kuthi kuthimirwa riu ni marauga ngendo ndasa ino ni iratuma nginyagia makoro na athara wilson mugona ndeto ino
2: ekari ya marauga sibitari no ikoragwa ire no nini wa arigitani no ndori ya ukoragwa ure wa gusukuma rwaru gwikara mathame ngi mbere ya gukorwa marima gukinyirwa ni utungata wa arigiti makiuga onini oyo wa arigitani no ndumwe na ndawa ni ndo ditena mbere gukorwa ure wa kunyoga mivango na mitaratara yo vesa ni wa arigiti dini wa sibitari no ndo gisukuma ngi gukorwa marima kuthikuraza na nigetha marigitwe
3: ita waretisi ya gaturi gisovi nithini wa musonoke dispensary nitorenda tuongerero mandagitari guku ni tondu kwi na thina ndagitari ni umwe na nginya kabindari gaka nikiora unduma ciana nikiora unduma andu agima
4: na thina ura twi na guku ni ndagitari twaverwe ndagitari umwe na vake nitorona kinoga tondu kwi na arwaru marenda kundumiwa engi muno
2: kadia ya mare makoria na gukaira thirikari ya kaunti ya Embu okoro egitigirira ati sivitari ino ni yakorwa iri yakuretwe arigitani engi na muno makiria gukoragwa sivitari ino iri na ndawa mavindari monde na nigetha gukiriria mivango yovesani worigiti
3: Njuria kaunti matumenyere mweno cio wagu tutethia na ndagitari
4: Nituraudia thirikari ya kaunti, at least, ituongerere ndagitari wengi ungevota kutela ni ndagitari regu.
2: Medhari, ya Movuro ya Wimwaro FM, bitagwa Wilson Mugo.
0: Na matumiri ima indo ili hitho ndiketwe na mbaki nwa hithiete kanani undudhiete na mbire na usturo agagu kufurulire anyitete mingoro ni makivesa na mukano wako ngereka kwa mirimu ilita ya kukwatania ikuwe na ondo mwe na dhara ile thirikari ekorogwe kigiana ondo wa thigara ita siawara koro ikiendwa tore mwandiko yetu pita munge ya ratari ya kiama kia alivigoti huko vururi kiwete makinyoma na evenya ni marende kana ni kugitira ugima mwega kana kugitira ugima mwere na konyivya matumiri mamba gata katiri kambe umbithi
1: Matongore tuni muruga mirri mwane na wangu hatanire ya alivigoti huko vururi NTNK Patrick Nyangweso kiama giki kiugete Matumiri mambaki ni marasongirira kuongereka kwa mirimu kuko makirima a Kenya magikuwa mwaka kumana na mirimu ere tawane utumiri wa thigara.
5: In Kenya, tobacco use is very critical driver of the non-communicable diseases epidemic causing over 9,000. I've talked about between 9,400 to 12,000 deaths annually, which is translating to roughly 26 deaths every single day.
1: Liwa nyiti etemini maurete thirikari kuongereka goti ndo ili hitho ndeketo na mbaki makiuga ikinyarerere gatethe kunyivyo tumiri wa thigara na makiria gatagatere kambe umbithi are mathiete na mbere kuorota kuvitukira indo njeru cia nicotine na matangaso kuvitukira mitambo ya ukinyaniria wa kireu
6: uhoro waku gore ihotwe kuongererwo niguo tugeria kuona atete twahota gutwara thi mathina maria thigara cirarehera ciana citu na umenye riu ona thina uria munene ni atete main target kana kalia andu aria makoragwo makierekererio Oronyi wa thigara nirikarere inini kana mbeu njithi
1: wa uguma ugite mbeca iria ciumanaga na goti wa mbaki ibati kwerekerwo mivango ya kwagiria utungata ugima wa mwiri na gutethia kurigita mirimu iria yumanaga na matumiri ma mbaki
6: uhoro waku uria ihotwe kuongererwo niguo tugeria kuona ati twahota gutwara thi mathina maria thigara cirarehera ciana citu na umenye riu ona thina uria munene ni atete main target kana kalia andu aria makoragwo makierekererio uhoronyi wa thigara nirikarere inini kana mbeu njithi tugikungwira uhoro wa the national wild tobacco day nikio turoka gutitirithia no nginya tungithie matura-ini na twire andu uria thigara kana uhoro wa kurima mbaki ikoretwo igithukia mabururi kana ciana citu guku thiini wa Kenya na gitumi kiu ni gukorwo uria cikoretwo igikira mirimu thiini wa andu na nikio uhoro wa lung cancer and a lot of na cancers iria nyingi ikoretwo igikira
1: mithari ya Movuro ya Wimwaro FM mbitagwa Peter Mungai
0: Na vanuvato kinye mudhiyo yetu wa Movuro madha Itha tu Movuro mingi mudhikiriria nuna siya vandawega madha mugonja Ampita warewe muru wangu ngu
7: Namau marai Movuro mawe Mwaro FM Waugu marekeka Nogu tradina mberna ukenyeria mo Niguwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We Mwaro FM Nyongo ya Movuro
8: we mwaro FM no watu diete na ambere kukumenyithia movoro watu rema diete na ambere na wekeka na reu ungekoro we na ondo wagwende ungena kutumenyithia we miena ya kiretiri gashoka, kiambere makema, karava, makutano ruika, kiamuringa wanakana miena etiga niteke sigori mbunge kiambere south eno tumenyithia kubeto kira muandiki wetu mwana wa mbere south nike pita mungai
9: medhari ya movoro kumambere the rock count ya embu beta kwa pita mungai
8: eko vitu kira namba yake 0720 547 031. Niyo noti mugwanja gire noti idhano inya mugwanja noti idhatu emwe we mwaro FM nyungu ya movoro.

0: Uwe Mwaro FM Oratu watidhigo kumasiro wa Nairobi Kovitukira Citizen Digital App Wewe Roiro Zimaman Gong Kikuyu Theka wanakana matoro wa monde maligisiri ti Nairobi Download Citizen Digital App Okenere mwagu wa Uwe Mwaro FM Kwe ongenda kwa nilidia natu emenyi desia ikuo Kana mwondo matiga nete weguko Nairobi Tusalero visire sieto Longonot Place Kijambe Street Floor ya kana Kana otuvoredhi mwako vitukira 011 092 2773 Wimwaro FM Mutambori Oralia
1: Mudhikiriria, waneda kumenya njera mbagi rusia kuigidhia na kuonjolidhia biashara riyako. Inario hii, wanegwa Nairobi Securities Exchange. Reu, NSE kana Nairobi Securities Exchange ni marako dhomi dhio rengivota kuigidhia wanakana kuonjolidhia biashara riyako. Aramisi eneo kiti ya tarikimi rongwere na inyanya mweri yoyo waga tano mwako oyu. Kuambia dhai giresi ya kirawa kwa mvango leo gotuwa muadhie. Watanera na Jackson Keminje, urene morugwa meriri wa wonjolidhia na uigidhia kuma kwa NSE. Ako dhomi dhia na agotare. Eni, aramisi ya tarikimi rongwere na Nyanya mwerio yo wanga tano Kuambia dhai giresi ya kirango Mufango leo gotomu wadhi Ndokave tuwe
2: Madhakania Ndereti Na mwago wa mivango etiganete Runo vate kwero rie monde madhari Mare ongia ndandari ya TikTok Wapope jire we mwaro FM Ndokava voke ongia vitu ni mvango Sio wendete Tonya TikTok Saria we mwaro FM Na wahogo ndokariga nirone kuvivinya follow We mwaro FM Mutambori oraria

0: como le gaka. Me tomboni awe moro FMA DJ K Bush.
1: Kumaya mutumia.
0: Nane bad boy muthenya wa monthe kulinga nagwa na rangi naona by the way. Jambero ne takwera kongwera birthday muthenya wa monthe so. Omonde nembise request yonda moko kora mogeti ava mitambore mivote ni ya MRFM lazima wacheze. Nithanya na nuthukua wa MRFM thinking ngo kura mitambore mivote ni ya gaka neko. Na santi nondo wa SMS ya kunambiri wa kuna ngeona getonya ava mitambore muthikiri ya kufetu kila 32102. Oh yes. Adrika na kuambia SMS ya kuna kiugo wa MR ni kende nginyere. Lakini ninge na gamu noma kire toke semani ya kuhole ya muwena wa WhatsApp. Ambe tu ya WhatsApp. 0724256703 na sijui kwa nini maybe no angili ni mosalina dhimu ya studio mene ni mosalina dhimu ya akwa tundukwe mundu hatuma message na ruwaru inge mono makiri ya vata naenda kwamba kumenya kanani yoma kani undu tuwa ndekirete mundu inge message tundu ndetino siya mururunga no nile tiridhe na mwenene mono makiri ya kumundu andu mira message yava uga we mwaro mara andamana na madhiko mama isan mwenye walichoma na acid ni leo. Ouch. We? Kune gua kambosa?
2: Number you have called is currently busy.
0: Ah, ndire mu amatana dimune na nesoka wetikia nyewe. Ati dimwe yakwe na problem. Nuri either a busy kana ratini ya dimoto ndo negwe amba ya tonya rafu. No nginya koro wa evando tangi vota gwosa. Ningu musrige ndira amenya nuri ku. Nini ngwe na ganda harijia makiria neta kugerige kumaanisha.
3: Hello.
0: Ovro waku?
3: Yes,
0: bito wa mrimu waka mwende na kufira dhimu kumako wa MR FM.
3: Yes, nina kuigua, nina waniweza, nina ambia tukwa yonji vete.
0: Okay.
3: Ni
0: wandu
3: mbira... Ni wama inje, maliko ni mamuge.
0: Ni wandu mbira messenger, so messenger kwira uga, ando mara andamana na madhiku mama, my son, mwenye walichoma na acid ni leo.
3: Nigu momonde.
0: Weyo nani ata kwa dhire nambere? Weyo nani ata kwa dhire nambere?
3: Asali nina kwa dhirega.
0: Weyo nani ata kwa dhire nambere? Tundukano na messenger ya kuna negu yangu siriria.
3: Mwakazi ni yako.
0: Okay.
3: Oh.
0: Omuli tu ni muli tulewa vivi rumenya uraugeta yo san namba natukanerwa. So urali ryo vrowa jaki.
3: Ari munge ngo tapo ana no amandre yiti manda mano. Ya ni tari ko te mo tari.
0: Mhm. Na madiko maraki kirako.
3: Awa mo ya bwalinga uliete amo ya bugo mo kiti ndingo andra se amasema.
0: Okay, na mirurungano ya kilitri ni kukure kemuvutia.
3: Oi.
0: Sorry?
3: Eh?
0: Ukauga mirurungano ya kumu the nyomondi ni kukure kemuvutia.
3: Ayi, ni watu wa presa, mwana inji.
0: Mm-hmm.
3: Kiyo mati ya kukarewani.
0: Pole ni sana, mudhi muvuru kie kilituko una njira ina dhayo na angaini ya muomeriria kavindareka kilito. Monoma kilito ndo nira agiria kuelewa. Ruo, nira muena ruo, nero nene. Okay, ni sawa sawa. Mungu sirena nini negwe takwe kura sa monoma kilindira kwe guwe gara kini nundu ina kiava kilinia monoma kilia by the way. Watu we sirulia merurunga nwe ratu kila kuku counter ya embu mudhikiria ni nundu ina kiava kilinia monoma kilia. I hope kanduga kanega usenjia merurunga nwe nwe dhire neto ndo kuna mondo menge monoma kilia makuwa mete. Ando marare mwane ukura mageto alidhia mondo mao na njera ina dhayo. Neturali di mudhinyo kuro togwa kwe nandumange kuro makenda mudhikiri ya kudhie nginyege thivitali lakini matengivotada ino tondo ni mwana vinga vara vara kule mwana wakiritire mbiashara ya mugu ukani ya kuro mudhenya wa mundhe gete iruwa Etira dhinambere nondu wakiko merirunga no I mean nongi nige tuse diru kevone kiande tuweno Natuge sele na venya tondu netura oriru wane maondu wana otonga mune nemo no makiria Nondu wakiko merirunga no Nwato oriru wa mudhikiria na igere tunga ele tiemo So Tuambe tuwe kerende tuambe tuwe iteka Musamani na tuwe siriemo no makiria na teatureka Tuavuta kukura mudhikiria Natuge turu watu kiono raia Okay Ndege kane kevone idhada tusia tigere nikende siye vandu wega madhari madhari dano A very good morning to you Atuna DJ Kebusha vami tambore mivote ni aga kane kula kini kangu didikanie Mbidhinyo wa mondi ya vami tambore turako ngwira ndeshi ya cyber Yes Ndeshi ili rutagairo wa cyber niyo turako ngwira mbidhinyo wa mondi Nendo tunyakure mwono wa Facebook Angakura kuna mundu isi ya kurena mbiashara ya cyber Neke turako ngwira mbidhinyo wa mondi Tunyakure mwono wa Facebook umo wetari etwa Mutambure na kegwega mani Azinyo tuna kongwira mudhenya wa mondi Na ne njeshi kule tukiru toera mudhaka Mono mono mono mono mono mono makiria Mundo kwa tiri jivan sikuwe mundo wa saibu Wisa na kuwe mwana waru nyenje kata wako wenyu Ehe
1: Na kuwe na umuwa kwa rogoe wa vinyo mono
0: Yes
1: Yata kwa musangi wa extreme cyber
0: Okay
1: Iye ya rutaka wa vare kwa kuwe na dhokonjero ya ronyenje
0: Vare ronyenje's market
1: Iye
0: Yes
1: Usi ya kwa rogoe mundo wa vinyo mono
0: Iye
1: Usi ya mundo ne mundo mbete ketingi nyegia na Ayani ando, bethi, ando wa saibu ni ando very risky
0: Kuni kwa nungu ndaka kuhetava mitamboli Mundo wange kidnapu mundo mwa cyber
1: Iye
0: Nwa kufedhiri nyinge mwono makeri ziyando
1: Siyando Natika ugo Mundo wa cyber
0: Iye
1: Mundo wa cyber nese urifakwa mbesa siyana
0: Bas
1: Nese Koro nengari yaku urifakira insurance yiriko
0: Mbia siyana na insurance yiriko
1: Iye
0: Actually ni ando Zahino tondune vendetura hafa returns Especially harimu
1: Iye
0: Harimu nisi harimu wanda mangaira kakwe cyber Harimu matise kwe file na returns
1: Kwanja musangi
0: Iye
1: Musangi akura kwa manyitete yonde ugo
0: Harimu
1: Harimu
0: Suni ya izi harimu roni urane varu ambia zie gana
1: Iye Nyeze ngari ya kura kuriri ya tea neroni ne
0: Iye kawa vire cash
1: Iye
0: Ano sae bari ando veli riski muno Okura mudhikiri ya Uzio oka nitomo okina muvivinya No ali andeto nyingi muno makirisi ando
1: Ndokavetiria mundo wa saiba
0: Ndokavetiria mundo wa saiba Ndokavetiria mundo wa saiba Na kwe vende kwa wetako ukiuga te biashara ya saiba Nita kwerenda kukuro ekithira Na ekithiriwa ni Ule mando matu kete digital Lakini ngu siria ni Biashara already Ya vato kukuro ege stand the test of times
1: Kabisa
0: Toto ewa avungi nyegedha ino
1: Eee
0: Na kambuge biashara kulinga na ugura amivanga Okale mwene kwe vanga na biashara ya kuwe ndoe sawa Andole mauge kati biashara eno te idhi kurasa da ino Okale uri andole mami vinguleteva kuwe na skuru wa sionde Ikure ni polytechnic, kana college, kana university Ni maradho ndeka mbia mbega mwono makiria
1: Ure, tuge anangitegi ya rema rugureteva kuwe na mbangi
0: Yes
1: Vakuwe na ofisisi ya dhirikari
0: Na divitari
1: Na divitari
0: Yes
1: Asiume mbesa
0: Mena mbesa mbega mwono makirika vindari gaka Ni uvote kukuro kemenye uleo kutunga tando wangu Notweke mundu unginyigia ura menye uleo vrudi uradhi na ambere tondo wangi Koro ni mundu my citizen unginyigia ukuro emuwe dhomidhiu
1: Kabisa
0: Ni ya lema kura wame na mundu ndari ya institution frani Angikoro ni KRA
1: Iye
0: Wena mundu kwa KRA
1: Iye
0: Angikoro ni citizen wena mundu kundari
1: Angikoro ni NTSA
0: Wena mundu kunda
1: Hehehehe Hehehehe Hehehehe Angikoro wena mundu wakwete kikia
0: Bas Na wena mundu ungevole takuka uga atiriri Ani na waka na kuna custom hava Tungeru umiriria kireno ya KRA ya kuga atitu diye Tukule tukere jesta kulea potole enyu Mundu yone atiriraga certificate yake medhenya tetano kana ekomi Lakini ya rame enda dhaino So kuna vile uneza ni sort Vau Kawa kakua kena tu neva
1: Kabisa
0: Kenya nazukida kuminyani ando mendaga kendo kia nevenya mono makiria Mono Anyway angkora kuna mundu ise mudhikiria kavindare ganka Akura wakiruto ira wa cyber Mokongwere mudhenya wa mundi vare ndari ya Facebook penji yetu ya Wemoro FM Degi kari no mudhikiriria Na Facebook penji yetu ni Wemoro FM FM Capital letters na kuni ngukuro ngeko na wega mono makiri Degi kari no Na mende tukure tukirulia sugiri yego tongulia mudhenya wa mundi Ava mitambori mivote ni ya Wemoro FM mudhikiriria Na ngwere kama ndu mama kuma nana mau Ava mitambori tafadhali Ngudha idha kama itamale menge Nduka adhi ukiuga gani ni mbugire Is not fair alright Anyway sugiri yego tongulia mudhenya wa mundi
4: Na mutika ugeni ni mbugire
0: Now Gukorwa wina savi ya nyomba ya boyfriend yaku Uzio teondo Wanamuvira nudha kagiru wa kivaro ole kenge Namote kaugene ni mbugire Alright.
4: Na mutika ugeni ni mbugire.
0: Metambore mi vote ni yawe more FM gamenye kena tambore mi waka mwendia right about now mbeterete dhimu ya kuya abere 0724256708 kena 0733120399 tuande kazi.

0: mothikiririo kiagira we mwara vando vonde ore mama ne movoro wogove wa tore mara tharukari korere movoro imwe kwa imwe kuma muciri munene wa Nairobi ne thaitha no cia kiroko cia runga maciri rietora kwa ni njeru KK
1: Mwaro FM
0: Omonde karoko kwa ramu kiraga saga jagoria thokore wangiri tire kichikore mbunge kiambere veti Kwa mbiri ya madhali baadhi na shara na anudho siya kiroko kia mudanyale uomonde buva wadhi gali Ego korua makithoka

0: thogore ya wendia wa mera thine wa thoko ya waliri merirunga nwera thinambere ya gukirira thogora wa igoro wa maguta kona banogwo avori mbiasharo ndomwe na endia mamoguka machongerero gucioka miciri kwao matendetie wanari kindu na indo iria mekwendeke nicio ikianange kana njira nene vova wagumera agacagaca thiini wa thoko iyo kuringana na ndumiriria ikinyite metharitwo ya mauvoro ni ati onjoria mamwe ma muguka nimo marekwirwa gukorwa magitindika mirurungano iyo thiini wa tauni ya Kiritire na guku gugicenjia na thogore ya muguka gukorwa ikithira mathari matha inya cia kiroko ta mutugo gugicenjia na kathira tene na kuvaragana na muthikiriria uria wari mutongori wa bururi wa Kenya wakana uhuru wa Kenyatta nuuraria Kenya matigeke mavetie ta maria mekire ndi ya kithurano kinene kithiru na kuria mathuriria atongoria mugaru na mataro make akiaria ndi ya mucemanio wa njumbe ma kiama kia Jubilee kaunti iria Kiambu Kenyatta arauga Kenya no anginya makorwo mari metho na mathuri atongoria magiriire angikorwo ni mekwenda mogaruruku kavinda oro kau ekari marauga ni marerira ni undu wa kurega guthikiriria mataro ma Kenyatta makiuga matigajiokera mavetia mau ringi ekari ma zavurugicioni ya muconoke na makiria aria macaragia utungata wa urigitani thiini wa cibitari-ini ya muconoke ni marakaa ni undu wa gutura ndawa nonini wa mandagitari makiaria na andiki ma mauvoro arwaru mama marauga marathii gucaria utungata thiini wa cibitari ino na makauga mekaraga muthenya mugima niguo gutungatirwo tondu kuri na arigitani anini muno na gutiri na ndawa undu utumaga mamwe mao kuthii savari ndaca gucaria urigitani kundu kwingi majene mauvoro guokuve watoria maratharuka riko riria mauvoro imwe kwa imwe kuma muciri munene wa Nairobi thaa ithano ivitukitie ndagika inya rietwo riakwa ni Njaru KK thayo thayo muthikiriria uri wa vata cono
1: uguo mekikite niguo turakwivurira mo na mau marai matemo ma mauvoro ma wi mwaro FM niguo kwigwatira mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 wi mwaro FM nyungu ya mauvoro
2: Ndaria gutonya thokori tumenya uria wendia na ugurira dina mbere thokori sieto mitambori ya wimwaro FM
0: Mothikiririo kiagira ne mwevoko wakwa ndore ciuma ndotu kana kavagara katutonya thokori ri tumenya uria irathi na mbere kuri mwana wa gicigo mbunge kia mbere iguru bwandirie bururi iciara tumureke thogora wa indo
3: Jumaine ya muthenya wa umundi thogora wa indo thiini wa thoko yeciara gicigori kia umbunge kiambiriria iguru Vienna Town na baria tukiambiriria na kuroria thogora wa ng'ombe tumori turia tunini ni gatati ga ciringi ngiri mirongo iri kuthii nginya ciringi ngiri mirongo iri na inyanya na tuturegwa ri kwambiriria ciringi ngiri mirongo iri kuthii nginya ciringi ngiri mirongo ithatu mori iria cionene wa gatati iria ri gati ga ciringi ngiri mirongo ina na ithano kuthii nginya ciringi ngiri mirongo itano migoma na yari gatati ri ga ciringi ngiri mirongo ithatu na ithano kuthii nginya ciringi ngiri mirongo ina na inyanya ndegwa iria nene na ciari gatati tatera ciringi ngiri mirongo mugwanja kuthinginya ciringi ngiri igana rimwe rie komi thogora wa mbori naguo Vienna Town twari dore atu nini ari gatatera ciringi ngiri inya kuthinginya ciringi ngiri inya na magana manana varia na cio mbori cio nene wa gatatere ari gatega ciringi ngiri ithano na magana matano kuthinginya ciringi ngiri mugwanja ndenge iria nene ne kwambiriria ciringi ngiri ikomi kuthinginya ciringi ngiri ikomi na ithathatu thogora wa ngondu na cio ari kwambiriria gatega ciringi ngiri ithatu na magana mairi kuthii nginyagia ngiri ithano icio ni turia tunini nacio ndurume iria nene ari gatatera ciringi ngiri inyanya kuthii nginya ciringi ngiri ikumi na igiri nguku nacio ni gatatera ciringi magana mairi kuthii nginyagia ciringi ngiri imwe na magana mana kuringana na unene wa nguku methari ya tigo ya wi mwaro FM mbitagwa Wilson Mugo
0: angwe ndine weje mwana mwaro era wanenda tutitoraga niguo turie no turishaga niguo tuture ni na kanyara murango wa thoko rie turako ni njeru KEK
2: twarikia kuma thokori eni kumenya uria wendi na ugurira thi na mbere mitambo ya we mwaro FM
4: Mutumia wa wunde akoragwa aina kiroto kiroto ogia gukura kurera gutiga ngumo na nginya kuthondeka utonga atumia matweka akutherema family ni siroga magia na wogo itora rikathi na mbere wega na maundu munde mambagiria na murata wa kembesa uria witikitie iroto siaku na nginya kuvotithia guikinyaniria fanikisha kuvotithia atumia Kuthina mbele kwekulia kufitukira nenda asio kinyaniria. Madhomo makuthondeka utonga. Nangiligia utethio wakembesa. Ambiliria rugendoro wako uruwa fanikisha. Zini warubonge waruonde uruwa ikwiti umundi. Fanikisha. Mande koku mambukuri ya dhaburi, eganadea kumina kenda mubariwa eganadea idhano maturiri kanagia tere. Kiwagia kuneta, elea emule kagira kurea nguthira, no dheri wanjira yakwa. Hallelujah, newega tutuengorosie.

wagatumiye ke umudikereria yitanagira naniye kareme amagiye jumabirisyon de kwambiria za ikumine mwasi ya kirako miliyeza inya mwangolo wagi sukuro mutambore wagi mwaru FM avaneko wasanga hiko vitu

0: wondo mwe na kugana kiwa giyake kumana na ndunga tasi yake
1: umonde ganyaracho kama bukule nige ndari vikane mwondo mwginyereze ku mwondo mwoshune mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwoshano libie
2: na nevo nengie na kugatre umonde kwe ando marona ando wale angita mete na nengie na gai ato tevye tovingu kemedo tuone waharo
3: amen
0: tugie ndundu mwvikiria jumaviri sionde kwa mbile madhari madhari kumine musia kirako gidigitha inya tutueke agote idia mudenya wa adhabatu Shalom.

0: Neti kia mundu nwa mboe kia kiruta wira wake Ava nwa vatu tema gira nyemba bari ya imbira
1: yes. Na ni kwa sababu
2: Yes
1: Mse wangu mwa animeweze Yes Ambira ila mwana jana munda Kutio ndo wangu
0: Tute vintoka na gia
1: Kujimuliza jie kuna kengine Ataniambia apana
0: Tutie guwaya
1: Tu atumia hatu Kuroto titika kuroto este ofis Tukubali matokeo ili mkutatokea
0: Na tuwa choko menyita Tumenyita tu uambiari siyayo
1: Arume na opa kubali watu ambiange kwa kweli
2: Uonge tu kweli
1: Natumanga inatuma jitu wanawake inatufanya tuwe watu kuhu kwa wao
2: Yes
1: Kuriko kuficha mambo anaku inatokea
0: Ena guomori wa ruimbo Goku ni kume zuere gagirandare
3: Kisi wa mama Kita mokwa wa ruimbo
0: Nego tira tira time Nariu Mwurimi wakamwengia Right, ndige kane kumi mudhikiria siya bitoka kumarusia vandruwega madhari madhai dhano A very good morning to you Bitoka mwurimi wakamwengia ni vinditura tunyandari dhane Akariri ya gataka tema mitambole tuke tira tira Omandine mbiashara Tuesday tunakungwira tira cyber Oh yes Amanda kuroge tambura umu mudhenya wa mundi mudhikiri lakini ndagi karite kura sana tukura tuke tonya kiradhiri getu mudhenya wa mundi kuna menge toko ya tuke adia wa mitambori Nduka nda kuma wa mitambori mivote ni ya ganka neko ngekudika nge DJ K. Bush Ayavako kuna ngiria rainbow back to back No sito tida kare ngena rguwa na ever ever nini Diseka na wae tayari mweche request ya kundagi kari No mwedhira kure mwono wa Facebook ta DJ K. Bush K.E. Right about now my brother tuende kazi

0: etike mundu no amboe kya kiruta wira wake havano havo tutemagira nyimbo bali ya imbira
1: na ni kwa sababu
2: yes
1: wangu mwa ni mereze ambira ina mwana jana muda kutio ndo wangire
0: tute vuto kana gia
1: nilimuliza je kuna kengine kaniambia hapana
0: tutie guaya
1: tu atumia kukuroso titikakuroto este ofis tu kubali matokeo ili mkutatokea
0: na tuwa tuko menyita tumenyitra tu uambia risi ayo
1: arume na opa kubali watu ambiange kukweli
2: wonge tu kweli
1: natumanga inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu cool kwa wao
2: yes
1: kuliko kuficha mambo alafu inatokea
0: ena guo morio wa rwimbo goko ni kume zuere gajira ndare
3: wa mama itamo kwa rwimbo
0: Nego tira tira time Narihu Mwurimi wakamwengia Right Mudhikiri ya ndegika Ni nyanya siya vichoka kumarusia Vandruwega madhari madhadi Chana very good afternoon to you Mbitawa mwurimi wakamwengia Gutuna tuna time Mudhinyoye wa njumaini Mudhikiri ya tometa kambia Shara Tuesday Nendhali akadha tunere ya mudhia Tukura watukiara niria Nina watuke karande Tukara niria Tukakura mudhikiri ya tukinyi Tangombe na mbea siya Tutaku metigira Na mudhinyo wa mwonde kwena research Na watuiri wa mwanya Mono makiriweke tune ngadhiti ya The Daily Nation I am telling you Oyone guamba vura mudhinyo wa mwonde We Kasten baya tukura tukia waniria ndenge kari ite kurasa Lakini dhina mbira ukura kendo mbira SMS Kufi tukura shot kune 2 SMS Ekura wa 3210 Tujika na kuambia SMS ya kuna kiugwa we muaro Right about now, DJ K. Bush.

0: Sivanda Mugwanja, very, very good afternoon to you. Nio kambita mulimi waka mwendia. Mudhinyo wa mwende tukenda wakura mudhikiria tukiro liyo tuilio weke tuwe. Ati atumia niyo mena votike kumulinemo no makiri. Actually niyo mena dhaino stress ya kembesa. Andorume matena stress ya mbia. Nari wene ndukira amava stress dhaino. Niki atumia. Niyo mara atinda magesi diya kulema kurutira mwana fisi. Mando masenjiria kote ya ndo arome dhaino. Principal Chaplin kule kaunteri ya Embu. Eta watabitha rambira mando wagwonde ni arutewira. Na mando atakurutewira sikule. Ando arome ne muegua. Wanoka kevua ya madhira kote na irio. Eo lio tigire ndoe. Mika ndo arugerwe. Hello. Gwe mara fema lo.
1: Ada mwandia?
0: Eh.
1: Beure.
0: Yes.
1: Aba ya tunia te mara je gwe mukene ya duri.
0: Na mara kirwe mesine ki ka duri ma dire kune ndo kira ma va stress.
1: Abu dine ma do girie ki ongo ta nguru ma ne tigera ongo ma do monde nginya chumbe sukare te ndo ki ambe kare wa mutie.
0: Mae koruda ino tukiaria.
1: Mane
0: jiwa go gome jetu ma darra dogu mo ga ya karonga ta kwa tamu tie. Weno kagira muthuri mutumia.
1: Eh ninge go ya kaza na nwa go diwa na wa ka mwenge go ka muta. Na kere ta na ni tuge ta mutumia na nda muthuri wake.
0: Wow.
1: Ya Agnes.
0: Wow. So Agnes kava mutumia tu nganga na yalivira mwana fisi na kenda gate mundu murume atararuta wira tondu kirikanira niguo kiugete.
1: Eh ni niguo kiugete agwa.
0: Mama ya.
1: Kiugete mundu ndarata muthuri wake niguo Bible yuga gogo.
0: Ona muturiro si wenge tukathinga nda gutweka mundu murume nie. Tondu we? Arume mwimbati. So nanjira nguvika muna giria kumbira kwe na mundu murume akarete vando arare idhua. Arave wa gia kule na gia konyo na kwa kumama ni mutumia. My lord. Hey, hello we mwaro FM.
2: Hello Asamuetia.
0: Yes.
2: Kiyoto wa kimangani.
0: Karibu sana noe guwe tuli usuwe ketone ngadheti.
2: Hello.
0: Otuli usuwe ketone ngadheti noa wegua.
2: Nira
0: kwego
2: akamwedia na
0: nira
2: iguo
0: gitimisi
2: abike
0: ne
2: dimo yakwa kana ya tu. Oh ndrama
0: nyanendwe.
2: Ah ndiwa akamwedia ye. Yes. Ndiwa kwego weka rakini kajagere.
0: Ehe.
2: Ndiwa kirere. Mhm. Adiri kwa marira kire
0: muno. Okay.
2: Na sire kiria nye gire makora wame na sire akamwedia.
0: Mhm. Mara adiri
2: Yes. Manyunya kamari na mirego nuona kama mutumia kinyare kwa mbiko ori wakamwezia.
0: Yes.
2: Miaro gizia miara dhabia ito wana miara kariza.
0: Iii.
2: Kwa mudu mudu na mirego wake nuumwe tu izie mwe tagi.
0: Oh.
2: Gagie bota kukwata miria na mutumia kagurero wakanyama ni mudu wa mwela ga. Yateri ngurela kateka njia yedi garugire kwa kwa tokele na siyala. Na mudu mudu mwana lagurero wa jadini kutabelela kutabelela. Kinyarele ya kare wana dhabia dikani sinamwana.
0: So mutumia na kithi kunyua tiga wake uwe sawa.
2: Neguwe neguwe wakamwebia adindi nenefa gene matika kutiwe nebi atumia haona mesile. Nemeko nyala rani atumia sinyana siyana.
0: Right, thank you. Thank you for my clear answer. Where? Okay. Hello?
3: Hello, Agamwendia.
0: Iye.
3: Ntomela.
0: Karibu sana.
3: Wakamwendia ti angwere.
0: Mm-hmm.
3: Mundu buruma no adivare anja.
0: Iye.
3: Aka wata kamusungwa.
0: Yes.
3: Aya, mwana arwara uriko shugurikaga.
0: Ni mutumia.
3: Aya, mwana akira mukira kwa barizo uriko shugurika kiti mutumia.
0: Yes.
3: Ewu munu bukana kidukuma.
0: Yes.
3: Ara bukuma yesire ya mwana wa kwani ari andike bwa isi anasiya kwani yekira andoi.
0: Yes.
3: Mundumurume yendike ngara siria au ka nyoba ra siria agachungwa kali awake.
0: Eh.
3: Uwe tegiria kya mundu mutumia agiwa ni stress kyambia ne.
0: Nioma. Santi sana. Thank you mono makiria mami. Ngoro vunivo stress zenyu nyisi umagaba edo. Nenona rumu na dhena mwenene mono makiria. Tondo

0: Goodness, I tell you, rumburini radhi magando wenge mono makiria mudhikiriria areta wa mdomo liponza kicho na njera nguve kanywa kale melie kiongongundi. Oh yes, rumburu da kamono makiria vumi tamburi mivote ni agaka negosia tigra tundege ka idhadato nikenda siya vanda wega madhari madhamu guanja ni mbitamburi miwaka mwendia. How you doing? And a very very good afternoon to you. Tundari andere tia tomudhenya uomondhi. Kuratue kati ya tumia ni ome na stress ya kimpesa. Stress isi umbizi yivati ukore kikiri wa mundu murume. Mbona ni wanawake? We, what is? Mbona ni wanawake? Andorume maiko stress isi yao siyeko. Nindu kira madhini angikoro temisi yao. Tikitho mwagasi ya nasi yao. Ulea mago kona makiambiri ya biashara. Wanasumbuliwa na nini yao atu? Andoruma wanamu tambira ika stress zienyu zieko. Kanamu esawa maondome nyume esawa. Aiiwe. Hello.
1: Okay.
0: Hey.
1: Anandawa muri kumangoni.
0: Karibu sana bikia mugambo.
1: Nengiko ya dream ke.
0: Yes.
1: Arume nengi magwera ongi ya vinyaru.
0: Ehe.
1: Nao makeba andamira mono. Mundo ora di kwa jamera to mwana mungu akare murutu wa wera
0: akamenya zionde ne akole na ku
1: na tina ni takwa yeta ire yakero kare juke kwa yakero ya ukone kwa urike to mio ngeba tigoro mudigo onde.
0: Wow.
1: E di dagan ke
0: ana jinda dayo, by the way, is a very unique point yo tondo okero ningi ngi vindi no ando arume makesera maraza ria tumia hadwaki kumbe asio usine motego. Mutumia uzio onyesha mwanaume wewe ni hard working. Utakaliwa vibaya sana. Munti wa muzizi wa wenga. Akili ya epi. Hello.
1: Hello mwanu FM.
0: Gakane kovro waku.
1: Uradi yana mugendi.
0: Mugendi karibu sana we mwana uliko.
1: Nye mwana wa ale.
0: Yes.
1: Ni mwana wa ule wa kagosho.
0: Okay.
1: Oriente takoriente za mata.
0: Oh, we mwaro ni nyitaka mwana osio.
1: We mwaro ndi nyitaka mwana osio ni kadai bwana ba ekiwa na namba ya kole ngi dangale ke hole.
0: Aiya.

0: bunge ya mwananchi muvangori wa gutua mwathi urato ni tidi dhimi resia na nche 3.1
1: buta kwa anti msindika na chama ndi watuko ya kia chukuma ndika kiri ya wemwaro ni hapa thukori ya kia chukuma nifo menda gini nita kambia sara ya kwa menda gato waru thukori na tutunguru na tunyanya na nwancho kiri wa mwaro mkado muno nndo wa kukoro wa nito kukoro watu na muvango wa mabunjo kwa wama na magini utuwa kakangoro sietu muno onadia mundu alizaka kima lake yake guatoro toro ni dhira guane kifujo kiuke wa magia kwa wana chotoro kwa ikiega kuna mbo ya gaiwa mwa maradhimu wa nana inge mana tapada nyingi nyingi kundari ni matu wa kamodhi wa ngorosi yetu ni mati nambere gaiwa mwa magiteta na mamenyerete na we mwa aduetu kia ukuru wa ikiti nambere kuradhimu wane ngai tu dinambere kwa ndo kapiyo na tukenyitana kila mundu nore ingi na nige hatu wa mkiri radhimu siya ngai na gaiwa mwa kina turadhimu na kina tuyo kwa ukuru wa kituwe kama ndo mega mwa aduetule na ngai wa mwetu kwa kumira adhima na kore kuonde tana kinyetu kwa ukinya nundu wa ngai zini wali tola ngai dhangai muri na ngai roo mwetu
2: nimeto kwa Free Mwerico aka The Big Fish ni mwano waki anjo koma mwkono dhika giri wa mwaro kama mwaka mwaro niko karatigia na kato dhika giri wa guko na kakona kaya bire loud and clear
0: ni Mwaro FM Gaka Nikoa
3: Naitwa Wayne, silangu inaitwa Jama Faith Academy, napenda kusikiliza Wimaro FM. Naitwa Dylan Wesley, na silangu inaitwa Jama Faith, na napenda kusikiliza Wimaro FM.
4: Sama Sumutugi nasomea Ganje, I'm primary school, napenda kusikiliza Wimaro FM 93.1.
5: Vai marito makwa beta uhinda wanja kumetura ya kithigi ni mendete kamimeka we mwaro FM 93.1 ni ndhika giriri ya gipindi kira kireta gwani Karemi Magi ya kigoso kumadhamu wanja ginyadha hakenda na ipindi nyenge nyenge takia meno kwa time kira kireta gwani Mugenge na gotura tura na Murimi Wakamwendia na gotua Mwathi na mama kanisa mena Murithi Mboya na ipindi nyenge nyenge ngauga we mwaro itore gakaniko twiciaririte
6: wai marito makombeta kwa Toni kuma Bangwa ni mudikiri wa Kamemeka we mwaro na mutongori wa ithigo kuma Sinani ni avoya tuthikagiri Kamemeka ka ni Kamemeka ivata kipindi gi kingi ya kuma thaa inya kuthii nginya thaa mugwanja gikia Murimi Wakamwendia kipindi gi kingi ya kuma thaa mugwanja kuthii nginya thaa kenda thaa ria Karimagi tuina mbena kudikiri ipindi sionde tondo ni ipindi mbega ni tuvesa kabinya idhari ya ria Mugenge idhari ya anja kwa kivuria ni ipindi mbega muno na ni tuthoma githia mundu ai na kathina na stress mundu ringi arone te kaundu gatekega kaundu kana kaundu kega wi mwaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utuke na iya muno ku masinani ku maturari wi mwaro ni ture
7: bita kwa Lewis Macharia kumeturari ya kidegi aka Gokki wa Emburia usani kana kadres kana Wakamoto Junior na ni mendete show ile ilete kwa ni Karemi Magi ya kumadhamu kwanja nginyagia dha kenda ya kithagi ya kigoso tukena uga we mwaro FM ni radio zingine ni photocopy we mwaro FM 93.1 gaka niko
8: bita kwa mwamu Mboiboi kuma Vangwa ni mendete Kamemeka wi mwaro FM 93.1 asa kipindi kia kireta wani Karemi Magi kia kumadhamu wanja nginyagia kenda kigoso kasoka ngenda kipindi kia Saturday usokia mukaro kia kireta wani wanja the second maina ilikana Benson wakaniko

0: ibatetemu batumba radio
1: egutiendo tanganja muthikiriria watoguo Salesio karekiwa mugayara ndire rwimbo nakina uga kwenda gwaku ogwekwe nigo twathi na mbere na kuririkania ngai me you will be done rwimbo rega muno rwatu kenyeria wega thamu gwanje vandite wega nanda ke kamirongwe na inyavumbirere Eliza Njoguri mbo rugetwa ngai kivoti nane aini kuma kauntere yetu ya Embu na mundu gwetwa Hiram kamaunjia maina Grace Mwai amukira ngathom. A very good afternoon to you muthikiria mwendo akameka we mwaro wakule kuonde urandhikiria mavindare mama na muthenyoyo mwega wa jumaine ya tariki mirongo na idhadhatu mweri na guo ne wa agatano mwaka ngirigire mirongo na idhadhatu mbose mweke muthikiria ngukethia na ngethi sewendo wa Yesu Kristo na ngethi Yesu retwe ni wendo wanga ibwana Yesu asifiwe wakule kuonde ore muthikiria ritwa ria ngai rikirite maritwa monde na nikio gitumi tudwikiria gwitaritwa riri na twatwika kuririkania ngai atwika gutukinyiria mavinda mama na ngigathi na mbere na gututongoreria muthenya we wonde kwe mugeni kana mundu angikorwa ariganiritwe kana ni ritari akuri ya mbere wana ukaringi ugikona nwambire kura kidogo na nura uriya kiongore gya kwangwe twagwitaga atia niye muthikiria mbitagwa Karimi Magi nimvonokete nangenda Yesu Kristo aita muvonokia wangoro yakwa ndio neteke ndo mundo kanondo ongete kwa kondo tavakuve na nge yoyo na ningiona ngora kwa ngie thema ne kumenya wega muno muthikiriria weru ni gaturia mbere ya ngai na kila ulimi utakiri Yesu ni Bwana ugu ni ngora kwa ngie menya kwa maundo lima kwa monde mara ngora kwa ngie kamuthikiriria niembe kagane tigirite Mwathani. Otherwise muthikiriria karibu sana twarane wega muvangore wake goso mukami MCA kethe kamonoyo wa vugure na ngai atweke wa agukurathi maruna muthikiriria either we muthikiriria either we shabi kana silent listener idhimire sana 93.1 Facebook live kana ngejigia vario guo Citizen digital app kuno twe kwa kunyitiria wega munone tugutwarana wega na tukina tweka akuthie na mbere na kugana wega arwiga ruru nginya thairike vando wega mathari ma thakenda mbere ya mundu monde muthikiriria mbitikiria tutweke ya kwambiriria na mavoya Mwathani mwega gaturume ko thingu thine wali twaria Jesu aba muthingu ne mbere yaku ngienda kugucokeria ngatho bavani undu wenga imwega na wenga imwagiriru ni wega Mwathani ndi tondu wa gukorwa gutina vindi ugacenjia ni wega bavani undu wa gutukinyeria ngiyegia mavinda mama ni wega Mwathani ni undu wa ngiyegia gukorwa vyuthyo ni utwende tena wendo waku no thie tarambira na guturathi ba Mwathani na gutina vindi ra thimosia kusiuma kwa vuvani kieva kana ngiyegia methori Mwathani kavinda riga kana mbere yaku vevenjekete muno na nimwe vya Mwathani na ningi wa ndimwe vya nekweveni na yeveni na overall mandu ndari yakwa mbere ngenda kuvera media mara ni kurambikete na njira ya kumenya kaneta ya kumenya nigetha Mwathani nginye ngitwe kwa kuthina mbere gukorwa angialia na andu waku Mwathani wetikere gukorwa unjoverete media makwa ugu baba ni ngwenda kuthina mbere gukorwa vio vio ni nguririkana muthikiriria wanake Mwathani etikira kumovera media make wanake Mwathani wa varevonthi ari Mwathani etikira kumuririkana na kire kionthi arenda baba urotwe kwa kumuvingiria kio kuringana na wendi waku gaturume ko thingu ni wega ni tondu Mwathani ritwa riaku rikirite maritwa maria menge monde mana vesanwa ni wega baba ni tondu ritwa riri rikoragwa rigiturwira kundu kuria kuonde tukuthie ni wega Mwathani tondu ritwa riri ritwikite ria kuthina mbere gukira maritwa maria menge monde twanegua ritwa riaku Mwathani kabinda kare ria gwetwa daimono sionde ikoragwa ikithina mbere na kura ukiathagira vio vio Mwathani yato dina mbere na kugweta ritwa riri mundu urarwarite vando agatwe kwa kwamukira ovonio mundu aresuritwe ni kieva agatwe kwa kwamukira gikeno mundu arakinyete muthia gakorwa na kiambiriria kingi mundu urena mitengoro igatwe kya kwina muka kuvitukirira ritwa riaku na nikio Mwathani kavinda riga kanienda gukwira ni wega ni undu wa gukora wengai na ni utura gukora wengai amukira ngumono gosi baba wigitirigia kukia unene tasogotheria Mwathani kavinda rigaka ni muthenya wingi mwega uretwa tukagusemania abugu mutambole wakamekawe mwaro niwega Mwathani ndo mavinda mau atwe kwa guturathimira ni tondu tukire mawira ri metu na twakura wira wetu wi wavo niwega baba ni tondu akuthia mbere na guturathimira ngiyegia kamega tukawe mwaro niwega ndo mutongole wetu murimi niwega ndo company ya Royal Media niwega Mwathani tondu wa department sion the wanagiyegia ene company no Mwathani niwega ni tondu wao dagitari SK Masharia na mutumia wake Gathoni urokiririe kumekira maundu maro na maundu andu ma magegania thini wari twari ya Jesu hawa muthingu ni wega ni tondu gukorwo vio vio mwatha ni nginya kavindari gaka no gwitikira kwa nyina mbere na kuririkana aria marwarite maita ndari ciaruo mwatha ni kavindari yake nyama kinywa ndawa urotwe kwa komaririkana wogwe baba ni ngwenda kunyina mbere kuririkana aria matigetwe ni endo wao urotwe kadhai waku mwatha ni rothina mbere gwikania nao nginya vindi maka mavurukia wanasi mavurukite mwatha ni thina mbere na komereria ngoro ciao Hama mwadhingu dhe inuwa letuari ya Jesu. Nyingenda kuthi ambere konenga ni ya vururio weto njarali siyaku. Nitonu mwadha ni eno niyo kana ni yetu. Limone tulaki nya vando tukambiri ya kwe uria siuria nyingi muno. Limone tukonaga ekono mendrathi kulingana uria kovatere. Limone tukonaga motore na neo mire. Nuwate kwe wa mwadha ni wotina vene motore leo kauma. Ugegatele mwadha ni atifedha na dhabu ikura kwa isi yaku. Noturiri kanagia weka tuka kuriri kanekira tulenda. Nogatwe kwa gotovi ingiri ya kio. Mwadha ni itikira kuroga mamwanya alithinu wa vururi uyu itikira kuroga mamwanya alithinu wa kaunti yetu ya Embu itikira kuroga mamwanya ali mwathani thinu wa kaunti singi sionde ile si thinu wa vururi uyu wananginya kavindari gaka mwathani tugikubiria ithurana ne mwaka moku ningetwe kwa kuvoya mwathani ati ukathina mbere gutunengereria atongoria aria we mwene ututhuririte ni tondu mandiko maturirikanagia atiriri ati mutongoria wa ma akora kwa kiuma kuriwe aho muthingu thini wari twari ya Jesu ayekora kwina mondo vangite gwitorora nthaka mevururiri uyu ni tondu akuthina mbere na gwikenya kana gwika maundo mengi ucio mwatha ni twaregana nake kaimana thini wari twari ya Jesu mwatha ni ngitwe kwa kuvoya maundo mana mengi monthe utuvangirite ni magutwe kama kuvinga ruga mamwanyare vando le vavururi wetu wa Kenya ruga mamwanyare mwathani vando le va youth yonthe ruga mamwanyare mwathani vando le vatumia na ngiyia thuri na si na nitonu mwatha ni vururi uyu ni wendete ha muthingu thini wari twari ya Jesu ni wega ni tondu gukora vio vio ni ututhikagiriria ni wega mwatha ni tondu gutina vindi twana kuvoya no kina korwa ati eno atwikire wa gutera kana kina korwa na dustbin ya gwikia mavoya ha muthingu thini wari twari ya Jesu ni wega mwatha ni tondu gukora wi ngai na gutina vindi ugacenjia mwatha ni wega ni tondu nginya gukora vatukinyete tukinyete mwatha ni vitukirira ni wega baba ni tondu gukora vio vio ngia maundu mana monthe tureka turameka mwathani ni tondu wa nthasi yaku kuvitukirira nthasi yaku mwathani ni tuonire mavinda mama kuvitukirira nthasi yaku mwathani na wendo waku ni tuonire muthenya uyu kuvitukirira nthasi yaku mwathani Nwatu yetena mbele na kukerera wira wetu. Wanaeko wali mwene turakinya vando. Na tukona takwa mwadha ni tutiganiretie. Tuwaduro ni kulirika na atirire. Ati mwadha ni kutina vende uga tutiganiria. Nitondwe wengai. Mwadha ni wega. Nitondwe wakura nginya mavindare mama. Ni utura kukura wengai. Ni wega vava. Nitondwe nginya kukura kavindare gaka. Ni ukunda thimera single mothers na single fathers. Ni ukura thima adhuri ya ndigwa tumia ndigwa na siana siangoli ya hii. Nogo tura thimera wira wanjara sietu mwadha ni. Mundo wa mundo varakura wakiruta mugate wake wa muthenya tugaga thini we voya ria mwathani ugatuva muthirio sieto cia gutwigana mwathani tukithie kuthukuma tukagisaga cia gutwigana tukithie na mbere kuruta mawira metu tukagisaga cia gutwigana mwathani na tutikana ase gutura ama muthingura thima wira wanjara sieto turathimira mawira metu turathimira biashara sieto tuthie na mbere gutuva ideas nigetha mwathani tuthie na mbere na kutherema ni tondu ugiete atiriri mithini wa mandiko ati no gutuvovoti wa kutherema as long as we live mwathani ni wega ni tondu wa gukorwa ati we ewendi waku ni ugutikwa kuvinga thini wa miturire yetu ha muthingu thini wa ritwa ria Jesu ninge na guthira mbere nginya kunengaria rama na mawathe njarari ciaku ni getha mwathani wetikire kumone kanira na wetikire kuthira mbere na kumenda ni bisere mone makoroga makithira mbere na kuthuto kanua ni ati mwathani ninge tukwa kuthira mbere na kumaririkana kiria gikiao matikana se gusunwa matweki yako nengerwa kio ari matweki ya kuroga mamwanya ari mwathani wa kumenyerera kana rasia na owe na mataciarite either my avavao kana amami yao kwina mamarakinya vando na makura mavan makagaruruka makavana tanyamu mwatha inengethi na mbere gukora ni ngoma kania kuvitukira commission ino mwathani nigetha mangiciria gwika ciana icio na I mwathani kuvitukira ruthanjuru waku mwathani matigatuike agwika guo ama muthingu ciana cietu turathimire cio makithira mbere na kuthoma wanagiria aria nini mwathani etikira kumarathima makithira mbere na gukura marokura mindari yaku makula makienda wanenga iwa nando muadha nitwere tesiana sieto makakula my the head and not the tail nengi wakaturirika ni asiana sieto we ni ikoresisi ya signs and wonders ni wakaturirika ni tuwene mbuku ya izaya na muadha ni kavinda alegaka na matiga ni rianjara alisi yako ni gatha muadha ni weke na okulinga na orio kuenda uriole nda matueke muadha ni marotue kago tueka kuriole nda makinya muadha ni magatue kago kinya muadha ni zaino wale tuwalea jeso wanatu kulewa angete ni toka akinya nuwa toka akinya tu tiko veto kirira ate mondo nuwa te muadha ni koko veto kirira maondo mare ovangete ni toka akinya niria ni toka akinya niria nyomba ili ovangete toka atora na angijegia mavurori uguni koko kathia na mbele ni tondo wendi wako gatueka wako vinga Hawa mudhingu dhini wali tolea jesu. Ningenda kuthi na mbele kunenga niria. Amemera kiyo ndhia kamekawe mwaro njarali siyaku. Nigeza muadhani wa mondo omuserera na njera ya muanya. Nimbisa tuwe na mavata rotu ngenda kuthi na mbele na kukunenga niria. Wanani ya nina makuwa. Lidhia kanyua geto. Ega kwa nikali tuwa muno na ukine edhira nituwa na mwane niko kuvoya muadhani. Iti kagira kuthi kireria ngoro sieto. Naru muadhani kavindari yaka tukiamiria muvango wa kigoso. Ninge voya babani ugu itikira kwa mbarara kunene vana kwa ndanduka. Nani ndiweke wako nyiva. Wacha nipungue na wewe Mungu uongezeke. Dikarie si ugo siya kwa. Kitho mogea kwa nauge wako andiga ito mire ava. Nuwate muadhani we itikira kondongo ya kuveto kira roo wako mudheru. Itikira muadhani ya kuradhi mayudhi yonde. Wakule kuonde male muadhani. Kira kionde male ririria. Urotwe kwa wako makinyaniria. Muadhani zeine wale tolea jeso. Wa mondo akithi na mbena wakura nuwa gweterete tutiga gweterere in vain nuwate muadhani wetikire kutuone kanira

0: tondu kiugo ni kio gitugunaga na gututuria moyo I mwaki wa Mwaro FM ndona fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania ndo aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga masiaro mawira wa njira ciao nimagakena na mathatu kwe niguo Mukago agekaraga ta mudhabibu urio siaraga muno ari gwa kumusi
2: Ugumekikite ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movuru ya Wimwaro FM
3: Mwandikiririo kiagira Wimwaro vandu vonde uri Mama ne mavoro kwa kuwe watora mara daro karikore ya mavoro Ima kwa mwaku mamushire mune na wana irovi Ne dhai nyanya siya mwadanya siya ronga mashire Elie tora kwa nenjaru KK
4: Maro FM
3: Bonga na wavuri mbia shara taoniri ya embu Nora nyarara na kukoma mirurunga no na kufingo kwa varavara ni arurunga ni makiuga no ashara maratara Marauga ashara ya shungiriritu ni wekina ina wanangi wambi ashara shiao Matongo retu ni mwana getewa motau niri ya embu dance tanu mungata nana mati ni mushira wa BEK Na maugali une maambiriria kukitakira ambi ashara shiao mwene kumana na ekina e Gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire no arauria mbeu mbithitheme kuvuthika na ene ati tiende ya mirurungano Mbarire na ugende ya mirurungano ya kiumi githirwo Mwenge na wacuka ngirie na kuya indo cia mamirioni ma mbeca thiini wa thoko njero ya kiriu ya Runyenje Ekwirwo aria maramatitwo ni makinyirwo igotiri na marikwa na mbondi ya ciringi 50 wa mondo Gavana ari ari kivingo uri gia stenji ya matatu Runyenje akithunduria wikirira mimbarabara riria nyitanite na iria ya nene ya Embu Meru Arimi na mburi mbiashara ya mugoka thiini wa thoko ya kiritiri gicigo-ini mbunge kia mbere yebetie maratara ashara vuva wa thigari kuthararia mivango ya wonjoria kirauko kia umuthi kumana na mirurungano iria ikoretwo ikithii na mbere na ya gukirira thirikari ni undu wa kuongerereka kwa thogora wa maguta

0: ciwa mathaa ma kirauko no thararirie biashara ire ikoragwa ciebokeretwe muno ni mwingi na ni gugukuria gicigo kiu na gucongerera andu kwenu kana muguka waho na menge guthie gucaria thoko kondo kwingi Mwenge matora linora nyita mbaru miali yore wale raisi wakana uhuru wa Kenyatta kwa hali ya madhe na male marago meraburulie. No inge wambo marago uhuru na raisi wakavinda kakanda kitari wile muruto. Mabatere kwe karande mashodha kevunie kia maundo malia maragia mwenge. Efanya ya kukane rainga ngale. Wava mwenge nora meneri ya miali ya medhutukani ya kendolele. Uka uka tongo li mabatere kwe kira kufunja uruma wa Kenya. Minister wa kigena John Mbandi nora nyoruri areta na lia kunyivya mbanjeti ya shiringi mbiri ni kumina mwanja ire ya mwriru dhingira liwere mwakari wa kigena wangiri giri na merongo ire na idadato mwaka wangiri giri na merongo ire na mwanja arauga wana dhingira weregi kongenyeva nyiveru wa mbesha kanoru teruwe mbesha shionde kigena kiwe dhinge na kurunga merambo onge shionde siyadirikari ariti alike wanjari kia jivanjimu shiri wa Nairobi ndi ake karokia kudhatha urandere tia kigena mwako yu wangiri gire na merongori na idha thatu mazione mwavoro guokuve watore marathero kariko lirea mwavoro imoko mwakuma mshiri mune na wa Nairobi dhainyanya vitu kiti enda ikaitano lietore kwa denjaru KK, dayo, dayo, modikere riole wa avatashono.
1: Ogumeki kete, nigutura kwe volera mo, namohu, marai matemo mamu vruma we mwaro FM, nigukwe gwatira mauna menge menge, tuma SMS ya Kigo News, we 22200, ni Kigo News, we 22200, we mwaro FM, nyungo ya movro.
2: Umedera na mutaratara wangu saguzani yitiganete watovutu kevarore mashinani
0: bas modikirio kyagera ote kwenye nyawana kana kotherenja tumale la wavagu ngotare moko emwe favorite nginyanyi varore shemeda kwa mashinani nioka ambita kwa likipo kipekee njeru KK ukipenda nambari moja Tosha mpole ngagweteka gatua mbe malema kirabu kia Vithia Stars nikire kwatire appointe ya vata mwana vuvwa kumandro na kirabu kia tana biuletze marari uganire na irari ligi nene ya kiama kiamo vira wa maguru iti nari ya kaunte uyone Wilson Mugo nandito manda andiku
3: makierina
0: Naike mudhikiriria ndumerio ne okoro yoka waro na wandando kuayo na Wilson Mogo nondo no mebanga vangete na tushuru ke tuaku tutena mba kuma kuo tumoreke moronga mo wa sub-county lege ke maumerera zone D ura maravana kore county renini ambere yegoro
3: Ma FKM mbere no sub county league thine wazondi area ni wandi evrore maviana tao vibes FC magekaranga kahura siri FC nambao idhadatu kwa noti kieniri FC nao magekonerua musie kwao ni njarange FC nambao igiri kwa noti kamo kanya FC magekedha Ovota ni wambao igire kwe mwe bandole va Hunters FC Kamutu FC na omagekedha nia na kumadro ya mbao igire kwa igire na Legends FC Kadhiga gasero FC na omarima kurega kufunga na Varia magekaribidhia Kyogogo FC Varia na yokirigo FC na omarima kufoto na mbao igire kwa noti Nikiravu kia Fast Touch FC Medhari ya midhako ya wemwaro FM bitawa Wilson Mugo
0: Buzz Veva ndo tuwa tigerera Tukali riyo voro wa Faith Stars Na Tana Bullets Maume Tendro Na Uyone Wilson Mugo na andato yo
3: Akiaria vuva wa mudhako uyu kochu wa kirabu kia Vith Stars Samuel Kinyua akigweta maumirira mama na pointi ino tayavata ari kurasa na musii na makirie kimenyekanaga uria timu ino itavotetwe mudhako wa nari umwe gukinyagia riu thiini wa kimera giki agikumia athaki yake na makiria agikumia gikiro kia mudhako uyu uria akiugora ai mudhako mwega na makiria ai na mwivuko ati maumirira mama mani magukorwa mari makumava mwivoko makiria
4: try na game ule ugwitwo macanga kala kana tana bullet try the draw ya 2-2 timu hiyo ni timu ile ikoretwe tongoretie thini wa group ito na irali challenge tondu timu hiyo ni timu njukiru na Vith Stars ni timu njukiru ubu mufio si rai mwega no rai mudhaka pio but tura hope ino ni fast leg tugiuka second leg tugukorwo tuwete point ya tule na tugakorwo tuwa ubere
3: kabindari wa kau coach Kenyua are wa kumeneria thirikari ya county ya Embu ni ondo wa kuthie na mbere na gukorwo ri ya gutesaniria mitaratara yo thondeki wa ivaro thine wa gizigo kia umbunge kia mbere guru uko wakiuga gizigo giki ni gitigitwe vuva na ondo ri uthiite na mbere gukorwo ri wa kunyoga mibango na mitaratara ya gukuria taranda thine wa gizigo giki
4: challenges leke tuge mwana wa South ni trona ta kwangu guthonda thondeke tondu kiharo ta kiu turari kia yatana bullet ke vale masanga ni kiharo kiega ni kiharo standard na ni kiharo kironekana kingikwo tuka innovation kanini no kivota guthaki kika no ngiro mwana wa North tuna challenges ya iwaja tali urire kugikoro ringi kwina timu iguthaka tali kwina sub county irathi na mbere ugurire kugikoro kwina timu irathaka ciakago cia sub county cia county sina thina tuko twaro kavase na bado kavase kawaja kautike gati standard so tu na challenges sia yuaja otore tukore to tukira gavana witu akuririkane otore ugire ni tondu pia mithako ile okundwira nyitirira
3: methari ya mithako ya we mwaro FM bitakwa Wilson Mugo
0: haya ogothe kuongerera kana kurutaruta kendo ndire na ndo ingetika kukonja konja karatathi ka mithako ni ukambita kole kipa wa kipeke Njeru KK ukipenda nambari moja Toshempole Ngagweteka Ngirekereria na kukuria terere Amuonde ne mudanya wa Tuesday Make your choice right Ngomu dhikiria noko manya Final ya Paris Saint Germain Na Arsenal ni anjumamoshi Kukukure tete dhina muno Matira akomeka Marauga there is no way Double ingetweka trouble ena mivugo na tebonera ari ovigio kena dira ando makena dia honeymoon madare montuko best couple moya mondo moromea ke gushiriwaya agushiriwaya egushito na mushungo wake arerwa goko kunyinyete kunyinya Karamu ga kogu gati kuandeka na ndiko menyakana ne kwa Gate rangi ne puresha i Karane kwa arambe guandu vya Bage anda gati ya nane modanya wa kaire wadira Koronewe unge gati ya nambe tere kiara Just imagine Just imagine Nevovu
2: Nema umerera na mutaratara wa mithako ivarore mashinani na we mwaro FM mutambo re oraria
0: mithako re tutirathaga mugio tondu tumenyaga igutura na ikuthama
2: kiwo kyangai gituraga na vinya na nikyo gitongoragia aria

0: mutongori wa kigoso mutambori wawe Mwaro FM tunyondora newega na kigo kiangai
1: Joseph atwirirwe ritwa muroti nigukorwa ati ni warotaga mandiko matwiraga amuru wa nyina ni

Wow, mudikiria rwimbo rwega muno rwa Margaret Kinyua rwitagwa Ezekiel rwimbo rurone special dedication kwe atungata angai aliende makoroga magitungata angai and servants of God na matungata gangai my evoke ku aikuwa nuramenya we ndungata ya angai na we muevoke ku iyo ni special dedication kwewe kumagwe the one and only chaplain Reverend Watabitha Reverend Watabitha ngai akurathime muno nginya ukorwo we mutambore we mundu wa vinya makeria aria mumo kambera kareme family ya Karanja marasokeria ngatho arionde mabotire njumaviri guka kugwatanira rambere ya gusaria mbesa si athiri ya mutigaire Gabriel Njage Karanja kuma ngai ndethia kivote no kambera madhiko ni mara Mr. Kimirongo na inyanya no atwathira mbere kuvoya ngai nigethaga atwe kwa kumagarua na agiteyo aria mumo kuma mwena wa kivote. Good afternoon Magi, good afternoon to you too. Kigo kirai kega ne kiandathima muno. Musori Njage kuma ngogo ni karinge, ari ya mumu na ikari yonde ya gitare, Magi ngai ya gweke wega. Uyo ni Wanjiro wa gitare, asante sana Wanjiro, wanae ngai ya kurathime. Nathi na mbere na gugwikira vinya. Justo kuma kithimo, ukambira karemi Magi, ukambira nashukuru Mungu kwa kunipa uhai. Ukambira ngai ya dhinambira na ukurathi makarimi ni undo wakuruta wira wake gutai kunoga. Ukambira niwe na wiki ya baraka, uyo ni Justin Wachapo kwa mwenu wake dhimu wa santi jagwa Murioki. Ukambira ngethe kena kethe kamuno nangu ketheri ya mama Jennifer Ferista Chegenje Rukeremba Wanjira KB wa Mironge Lucas P2 na mundo wetu Gasongo Polo mwalimu Polo Gakiavi wanawe kethe ka we wa vau ole ngai ya dhinambira na agukurathi ma na gugwikira maundo maru. Nitondoke.

nore kwa ugire machalini ya mavatare kukura make gift madame. Kwa ni madame nyinyi ya mwezi tu gift. Ate mudhuri nuanginyagore iveo mudhenyo wa Valentine's. Tenai.

0: kuma Mathare Motuko.
1: Thitimatu na kidu kiretwa Rust Mile Connectivity. Ndia campaign tutisi ni ukorwa iku kana ndukie ndedaga andu maukire magitagwa KRA na ifandishi yao ni mawekirwa thitima. Niturigita kuona rori ukekiga ituge na varia eveti pandu beta weturure mudenje ngi kiambata after kidirano kiathi
2: tungithi kwariria naguo voru wa thitima kuguma turari ni kuroneka kwina nduma nyingi muno ni turoneka kwina thitima irathi mira tukigwa twake na muno no athiri tutiramenya irathi ire kuturona ta kwa irakinyire mwisho
3: taruta voi ni regure kwe ngombe irarutirwe na ava na tutise kuriere na tondu mujuju tondu utena thitima riwa andu acio kamaranganga na magithie na njira magicaria ngombe makiuragiriria mundu
0: karia ya makiria makoreto ya makiuga makavota gukorwa marima kunyitithanirwa no tunga toyo avata enge maono mavote gukorwa marima gwitonya maunduri na maria mange maretere uvoso wa muthenya maria ni toremi wanondo mwe na biashara
2: siana sieto no ivote kuthoma taruo ngithikororia siana gweka weka standi yo tugwe korwa ishinda no amaruthire muthenya na marauma cukuru kivwayo kithira rugo te no theri no korirwo we na kindu ta kanyamuga ngu ngiguraga ta gaka kagwa kanethari mwega kivona gutungivewa thitima ciana no aivote kuthoma no atovote gutuga ta rune ria gwe na andu mogi korwa we mwikirirwo theri no kuvota kurithia tugugu twagwa no tukuga tororagia wega ruko na andu
0: karia ya reu makioria mumbunge wa gisigo giki Leonardo wa Muthende gukorwa ri wa gukinyaniria ciiraniro ciake na iria vesanire kavindari gaka mbeni na gutigirira ati gisigo giki ni giakorwo kiri gia kunyitithanua na thitima
1: iki andu acio the ma merirwe thitima andu acio nevenya twara kwavoteka no tuvoe mushimi wa guku honorable Muthende a make sure wa mundu werwe no gwikirwa thitima
0: methari ya muvoro ya Wimwaro FM bitagwa Wilson Mugo
4: Wimwaro FM
5: gavana wa kaunti ya Embu Sisere Mbarire Norauri ya mbeo mbethe, ii theme kufuthe kana ene atati ndia merurungano. Mbalire na uge ndia merurungano ya kiwime kithiru, mwingene wa shuka ngiri na kwea indusi ya mamirio ni mambesha dhe inu wa toko njero ya kiri uyaru nyenche. E kuiru ale marama tetu ale, ana, ne makinyetu ya kotiri na mariku na mbondi ya shiringi mirongo etano wa mundu. Gavana alia ale kivingo ule kia stenji ya matatoru nyenche, kithunduri ya wikiri rami barabara liri ya nyitani tetie. Nginyoro kiri nyitanete na area nene ya Embu Meru.
4: Wimwaro FM.
5: MCA wa wondi ya kakari yeguro kishikori mbunge kiaru nyenja mushangi mwaria ma. Nora uria mwenge kunyitara tongori ya maria madhulire na makathi mawera wa mwona kafinda kakinya. Akiari mushamani ole wanyitite mizukurule wako shishia kiofundi wa St. Thomas Kanja. Mwaria marauga wa mutongori ya kathi mwona wero uria arutete. Wapo nora uria mwenge na tongori weko utati ule na dayo wale li urukali wagi utati urati embele kwa mbaterira.
4: Wimwaro FM.
5: Mwenge maturali na mwothikiriria urathikiriria Wimwaro FM mavoro mavashirire na makindiriku iririkana no tunyitithie kuvitukirira Citizen Digital app na wavo no tuthingate nendari ciukinyaniria wa kiriu kuura mwana wa exa TikTok Instagram Facebook ona nginya YouTube at Wimwaro FM na mwenge maturari no uranyita mbaru miario uria wari raisi wa kana uhuru wa Kenyatta kuhariria mathina maria maragumera bururi uyu ni Antony ndwe kana ndeto manda nduku Antony
6: ongelesa shida hapana ongea mambo ya kabila na ya nini
7: niyo miario ya rais Murita Uhuru wa Kenyatta agitaririe mathina maria maragumera bururi uyu na kuria kuvesa na kivunia kia uria gumangivota kungethaniwa namo no ati mwenge maturari ni uramugwata mba na kuendekithia vandu vao kwake yumiria king'ang'are na gwika thina rais William Ruto niguo kwa makiariria mathina mama
8: munene wa musiwa ku munene wa bururi wa kana Uhuru Muigai wa Kenyatta ni araria wega muno no anai kwaria wega no batigo korwa gikaranthi tondu ina experience nene ya gukorwa magitongori na muthuri ucio matongori na kende pito ai ne pito wake me karendi akorwa ni arona kuiva no batarathi wega bote kumutara ni getha mondu mothe mapururu etu matuko matuka makorwa makitina njirire ya gidene
9: former president Uhuru wa Kenyatta tenai gukorwa akiumira na kario gwararia no ndura ne ngiuga tunu ni kawathanite kavinda karai vavuva no ega makavota gikaranthi na mutongori kuwa bururi makro makara neria na makaretha solution ya kifonia kia bururi yo to talimbo bururi yo thiete nduthirete vando vega na ne vando nginya gya vangi korwa ithirwa no ciukite itai na thayo na nego iga korwa gitsokia bururi vuva na nogo turenda economy ya Kenya ithi na mbere
7: watu wanakona ewa ogwo mwingi maturali no thiete okwo gi

0: Wimwaro FM. Eno atudhiete na mbere kukumenyithia movoro watore madhiete na mbere na gwekika. Nareu, ungekoro wena undu wagwende ungeenda kutumenyithia wimiana ya Embu Town. Manyata, Kidhimu, Kivugu, Buvore, Carolina. Wanakana mieneti ganiteke sigori mbunge kia Manyata. Eno atumenyithia kufitukira muandiki wetu mwana wa Manyata Anthony Ndwega.
1: Ngeripotra kuma kauntiri ya Embu, mbeta ku Anthony Ndwega.
0: Kufitukira namba ya ke 0721-334-356. Niyo noti mwanja yire mwe. Idhatu idhatu inya. Idhatu idhano idhatu. Wimwaro FM. Nyungu ya Movoro.

Mbira mgenge na dai yote isho umedunga ya Syndicate Sounds. Ingia po inbox. Ina kutumanishia pamoja na ya Kamwana Kawairimu. Kamwana Kawairimu, niko na tisho yako ndugu yangu, takupigia leo tupangane vile itakufikia.

0: Ripotino.
1: Mvuva wa mudhako yu kochu wa kirabu kia vidista Samuel Kenywa akigweta maumira mama na pointi eno tayavata ari kurasa na musii na makirie kimenyekanaga uri ati mwenu etavotetwe mudhako wa nari umwe kukinyagia riu thiini wa kimera giki agikumia athaki yake na makiria agikumia gikiro kia mudhako yu uria akiugura ai mudhako mwega na makiria ai na mwivuko ati maumira mama ni magukorwo mari makomava mwivoko makiria
2: turali na gemu ule ugwitwo macanga kala kana tana bullet turathire draw ya 2-2 timu iyo ni timu iria koretwe tongoretie thini wa group ito na irali challenge tondu timu iyo ni timu njukiru na faith star ni timu njukiru ubu mufio si urai mwega no urai muthaka pio but tura hope ino ni fast leg tukiuka second leg tukukorwo tuwete point iria turenda na tugakorwo twi vau mbere
1: kavindari wakau coach Kenywa ari wa kumeneria thirikari ya kaunti ya Embu ni undu wa kuthii na mbere na gukorwo iri ya gutecanĩria mitaratara ya uthondeki wa ivaro thiini wa gicigo kia umbunge kia mbere iguru guku wakiuga gicigo giki ni gitigitwe vuva na undu uria uthiite na mbere gukorwo uri wa kunyonga mivango na mitaratara ya gukuria taranda thiini wa gicigo giki
2: challenges leke tuge mwana wa south ni turona ta kwa guthonda thondeke tondu kiharo ta kiu turari kia yatana bullet ki vale masanga ni kiharo kiega ni kiharo standard na ni kivaro kirone kana kingi kwa tu innovation kanini no kivota guthaki kika no ngira mwana wa north tuna challenges si aiwaja tari uri ri kuikoro ri kwi na timu iguthaka tari kwi na sub county irathi na mbere ugu ri kuikoro kwi na timu irathaka siakago si sub county si county si na thina tugutwara ukavase na bado kavase kawaja kautike gati standard so tuna challenges ya yuaja otole tukoretwo tukira governor witu aturirikane otole ugire ni tondu pia mithako ile okundu iranyitirira
1: methari ya mithako ya wimwaro fm bitakwa Wilson Mugo
0: na tokire kire ni atenge koro amende kibia masero rigire isia vururi mupirare wa maguru nigo kore kirutitho wira kimera rege kituri kiravu kia Thriki AFC kia vata gukoro gikiona mweke wa kwambata ngiegirigire ya KPL kuma National Super League Thriki AFC kuma county ya Embu jumapili ndiru ne makuru makiuman tro ya noti kwa noti na Equity adia maevu vona pointi inya muthenyo wa roya na kia ya runguru wa coach Omasete kinyito ugeni gisware ni Mombasa United areni akaire murugamore wa metha megananitie vinya na Migori Youth mena pointi mirongo ena na mugwanja riandikithia reseru ri FKF riugite timu ithatu ni sigukore ikiambatithua ngathengia gi KPL kimera giki giuku uku nacio inya ikorwe ikivaruru kwa ngathi itwerere rigetererwa gukorwa rigetero kona kanite gukore ikivutukwa kigomano ri kia wa mwaka kia NGM Mwithio mwavura huma mitha kwetharire ni ukambita mwendo wa gitunga.
3: Ni maumerera na mutaratara wa mithako ibaruri sionde. Guko vururire na kima vururire we mwaro FM. Mutamori oralea. Mithako rito tira thaga mugio. Tondo tumenyaga igu tora. Na mena iku dhama. Mama na menge menge nukavitua ni mufango wa Sports Kick. Wanjumamosi dhai kumingi nya dhai giri.

0: suma kume gureire mari ginya gendere siaronji kume rathiro ginya gethuiro kume gururi anthi ginya gya idererori anthi mama ni movuruma we mwaro fm
1: Watu wakiwa na hii na hii na hii, kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue. Na issue ni simple. Hiyo ndio shida, ongelesha shida. Hapana ongea mambo ya kabila na ya nini.
2: Ndio hiyo ndo anaonekana huko kile tiringi. Kunyaga ni viando matende yetu mirana, mirana yetu ivokete. Huko kuto ina dina mno. Akinya huko amambiti wije tiangaji wa matina tiro leko. Ala tina matina matina ambako to vinyulia. Mako amambiti wije tiangaji. Huko ku mirana ndirende.
3: Tu si 27 ndo makwirenge mno na thakame ya ndo yetu ara makura samagi kwa tutingana ndo tu kasi kwa isokerera. Kutu ngevo ya pruvi uwe tutu kwa okuruwa Andua tongo lima kitu waliri ya najirele ya agirele Akime nyaka anakorori mundu wa mviri kwa uliku kane wa uliruka uliku Tuwante tu ya Kenya Nani mundu na muru wangina
4: Atati ni mararua makura magete ya gotome dhe iku ondesi ya nake Ukura makivaraga ni mesema niyo ya gotete na kuvanga Merurunga na vururire Munini wa resi Professor Kithure Kindiki ni dhita nambra na gotete la virikari ya resi William Ruto IBC ni vitu keti ando kenda kufurna lagetiki ya mumbunge wa Olkara udhinu wa county ya Nyandarua. Ni inagokevya mudhikiriria ngeti kagia mudhinya waku orai mwega. Nitha imuena ndagika idhato metambori ya Wimare FM. Movuro na anjira ndikiru nge kudho miraritoria kwa ni muendo wa Gitunga. Tukiambiriria movuro metu na temoni nwa raisi Professor Kithure Kindiki. Ni udhita na mbrera gukura kevorera ndevere suri ambruto Akiuga thirikari yake ni kirerete gukinyanira mirandi rera guna a Kenya na mono mono maturare Akiadhi mwena wa Mwandima dhinuwa kaunti ya Kwale Vinda kurugura murandi wa thitima Kindiki au keta thirikari ya suri ambruto Ni rekirera mavatara na kiriroge a Kenya mirandi riodhiwa na mbere Takuma nyititha nyano tungata wa thitima
5: Vile vile, unajua kwamba Serikali imeendelea kudhibiti mambo ya stima ama umeme tufikisha umeme mashinani. Na ndio umeona leo nimeingia ndani kabisa mashinani. Paka hapa paka hapa Mwandimu. Si Mwandimu ni ndani mashinani kabisa. Kuna rais ama naibu rais amefika hapa. Nyumba yako iwe ya mawe, ya mbao, ya nyasi, ya matope, nyumba ni nyumba, una haki ya kupata mwangaza, upate stima, watoto wafanye homework, wapite mtihani, ndio wakusaidie kesho ujenge hata nyumba nzuri zaidi. Ni kweli si kweli?
4: Kindiki ya ugete ya Kenya, makadhura atongulia kulingana na wira uria mara marutira na watetemi ya rio, akienda atongulia mungedhara kukona makindi ya agenda siyao.
5: Lakini mkiwaona kule barabarani wanapitia barabara kubwa kubwa muwaambie mambo matatu. Kwanza muwaambie wawaeleze kabla kuongea siasa yao, wawaeleze siku ile walikuwa wakubwa serikalini walifanyia nini wananchi. Wakimaliza kueleza yale walifanya, muwaulize na mkipewa nafasi nyingine mtafanya nini huko mbele.

0: we mwaro FM eno watu dite na mbere kukume nidia movoro watu urema dite na mbere na wikika nare huu ungekoro we na undu wagwande ungeenda kutume nidia we miena ya runyenje ina ugueri kivuti kianjokoma buenjeru rukuriri karurumo kathageri wanakana mienetiga nitege sigori mbunge kia runyenje eno watu menidia kufitu kira muandiki wetu wa muona wa runyenje murimi wa mugendi
1: giripotera kamemeka we mwaro FM nige sigori mbunge kia runyenje kauntiri ya embu niembeta kwa muremi wa mugendi
0: kubitukira namba yake 0791 338 195 niyo noti mugwanja kenda emwe idhatu idhatu inyanya emwe kenda idhano we mwaro FM nyungu ya movoro mwekari waru nyenje karurumo siya kago esiara na matura mare marigi siritie reunura menyidhu ati ungekoro wena imenyidhia siya mbiasara siya gekuo wanakana imenyidhia siya medhemba ngorani ngorani no serere ofisi yetu ya Royal Media Services irie nyombari ya Doka Enterprises tauniri ya ogweri rutere rwa varavara ya kudhie siara wauguo no waranidhia na taratisio kawe kuvitu kila 0722 861 091 na ugatunga tiro vauvau we Mwaro FM gaka niko
2: kuhira kwa dhukune kwa nginua madhukunda nariwa anaiwa kukemba menyane kabinda kakwe ishorania na njagi kingpin njumatatu tuwa komani siongo tuka mwrekore kura alisho na yegoro na watinda atia
3: ewa kevush
4: ni mwaro kadibo
3: ni undoshi watiangasi kaniza alisi mwega kaniza ya inatoana
4: kana kanagatize siyasa nendoa nagatie kagia kura
2: njumaine nariwa tuka kubira andoko mungari uendo kagia sama Tuguku megatimari.
3: Nadi na vana mba yenge tundu ni munu mume na ni muvau na ni ndire. Ni ndari ya karulimo mutaboro na yenge vahavo hako.
2: Aramishi tenge wa siangongoti. Omenye kambeni na kambeni. Ini ya vane kebotu kire kiunanga kota mutunge. Tutonye shivivo ome. Utetioro menyambo.
5: If anything happens to Rigathi Gachagua, William Ruto, you will not have a country. Beginning with yourself.
6: Wewe umekua uongozi miaka hamsini. Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Sasa wewe unataka aje kuongoza Kenya?
7: Na anajua hakuna budget. Tukitoka Matinga inafanya nini?
8: If I don't respond,
9: yes, I will
8: mislead to
9: order.
8: It's a 76 check.
9: Order governor, order.
2: Tuge kare kore unju matatungi nyara mishida igirisi ya kevoa idu kishia mbiko vana na nando. Nginyadha adhita shio tuku marage tangi nava we mwaro FM nanjaki kingpin. Nimbu kwa tuku wakando rango nyoko diwara wenge. Tika kuga modikiriria nekovoro.
10: We mwaro FM.
11: Kuna watu wameanza kunipangia njama na ni watu wako kwa serikali ile mimi napigania kila siku.
0: Wanegwa kivuanikia na vuvua menyakwe na ondoa.
12: Wasikizane, ODM ichukue nusu, UDA ichukue nusu.
0: Vino wa mubangu wa kivuani tukwinda gira maremare kika maturari kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na vururire mugima.
13: Majimae na kwa mara umbu wane mkila na ngombe na ira regane nekonunga. Ya tutenge tuye kate tuye netuvera nungu wa mira.
14: Ile circular ya kusema watu wanaweza uza makademia ikiwa inche.
0: Watanagira na ndundu ya medhe ya movoro kuma kwe muende wa Gitonga Lewis Murongongo Njeru KK na Kamudhenya Junior wa Mudhenya wa Jumatatu nginyegia njuma kwa mbili ya dhaimona nudhu nginyegia dhaigire siya kibuai tokia riri ya Mariama vio vieti eturo na mugambu wa kuwa na guo kegweka nikivuwa nikiawe Mwaro FM. Kivuani kiawe Mwaro FM tokiare riria Mariama vio veti eturo kuma miena na miena.
15: Mwithikiriria ni ngukunyita ugeni wa renge ava mitamburia Mwaro FM ni ukambita mwendo wa Gitonga indagika mirongo ithatu na ithatu ivitukite kuma vendera cie vandire mathare mathe mwasi akivoi nikugetikirite ndagika mirongo iri na ciigana mirongo iri na ithathatu ikore kevanda madare madha igirise kevava mitambore ya Wimar FM atisi nikikeno kinene mitambore ya kore giso kire liwa wega wega pio vuvo itirafisu tole nasio ni pio kwa mudike nenda tukura tuke buva kimbwani tuadide marema viviti itro tukitestaka mitambo tone ivani ati akivo ikimonde nenda angole giko dhakira mugambuwe hava wakuro kiarua ne muvura niri tamavura niri ni murueriri uwa hivoto siya mwenge kauntiri ya Embu aketo tratisi rili kawe uleara auga ateti ni omakore tuwe magetu mre ikundisi ya anake gukuruwa makivaragani ya amesema ni agio teti na ikundino nisila soko gukuru ikiagagi ya ekari madha ekari maturari kawe kawa ateti ni omakore tuwe makivanga ikundisi ya anake kuagagi ya mwenge na kuvaragani ya amesema ni agio teti na mwisore magasoka gukoroa makiaka gya mwingi maturai no kuthikira mugambe avu mathikiria vuvare tusoke gukora tukiaraniria
9: tongoria aria a opposition amungethaniro matiagirwo ni gukoroa magiuka Embu kwa Andres Yandu maundu mau mambiririe vau atongoria amwe magikorwa ni marathondeka ikundi ciao guns withagire mutongoria akithie vandu arathia na gikundi kya mikora kana aratuma gikundi kya mikora kuthie kurwa na tongoria aria engere materegusana nao makuru makithoga na makithukangia mizomani yao wa imwana isio isio ikorwa igitumika inguns ni atongoria etu mwezi hizo kaka guka gutongoria na kuthoga uvurwa thayu matauni ile metu na nisio neo urethera nya kundu togweri nginyagia kundu ta Kiringa nya kundu ta Karurumo ukiaga rukwena imwana ile yumeria ikambiria kurivanga lisiano kuthukangia galisiano kuthukangia mambia sara mando na kuambiria gweti ya toro na
15: Mwithikine nenda ukuro kimbaririya kufetu kila 07-24-256-708 na 07-33-120-399 ukuro kimbira kano eno ni uma. Atiti ati ni uma akuro makivanga ikundino siyana ki ilagagia na kuvaragania mesema ni ya mwingi na ikundino nisila soko ukuro ikiagagia mwingi maturare vuvari. Ukambita mwendo wagetonga mbaririya mwithikia tukiona kakana metambo ya wasawa kufetu kila ngegi 3-2-1-0-2 SMS ya kumeambira kigo imuaro.
16: Yes,
15: Umaro, halo?
16: Nira kuwa tina, nira kuwa?
15: Nira kuwa?
16: Mandita mwadu ya tina, halo ya tina.
15: Nira kuwa, nira kuwa?
16: Yes, mutambo na wakika na wakika, kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa mutambo na wakika na wakika na wakika na wakika na wakika na wakika na wakika na wakika na
15: Lakini wakika na wakika na wakika na wakika na wakika na wakika na wakika na
16: wakika
15: na pole sana mwangu wetu urone ngukuruwa angigutini andure weka wawega pio pole sana mtikia ni mitambori ya Wimar FM mbariri ya nuretiki ni atinandete ya kurika na teti ni ya makore tu magisari kundisi ya kwagagia mwingi vindi ya meruru ngano nandete no yivati kukuruwa ikiviru watia mbariri ya Wimaro halo nira kuko ni aria noreko
16: aria na mwenye chomerea
15: ii
16: yule
15: mhm
16: Yuu mbeto no ya atongoria kulivanjesi
15: Ii
16: Kinye ndi uka ukulantia no nondutozio Asiru uu ando anatika uvaro wanga alikanando uri uu ando numafata uka umela o ene toro tekoega
15: Ii
16: Ndoro maizu uka mafana no makaro wala murigo makara umela onde Ene maroro tuke ate uvaro wanga atongoria
15: Ii
16: Ene matara mana no makego ruka Kongo atongoria cyo maraguka ni bau
15: mwemwe kan. Okay, sawa. Thank you. Hiyo ni akuregit ni 0733120399 na 0724256708. Ni ukambita mwendo wa gitonga kivwe giki kiega pio mweno re kura ugati gururi kindirite tukivwe kio mwende we mwaro halo.
16: Hello.
15: Eh.
16: Mwaro.
15: Wako vwete pio?
16: Ta wakurti ndo ka mbo ni.
15: Eh.
17: Yes, yes, man, those of us in Angola, the Great Academy.
15: Eh?
17: You mean we are going to be a bando?
15: Eh?
17: You mean to me, Jason, No Tongolia. Many of Tongolia are in the Nemo, Uregua, Atongolia, Atongolia, Dima, with the Onoma Diremo, Riva, Mazico Mazeri. He made the Gregora, you are Mazir, like in Mazarin, the Gomena Mandreo Mandu. Embu, and Arimwa is in the exile Marahoma. Embu, Scurian, Yinginin, Omu.
15: Okay, sawa, thank you kuruna kivoi kiega mudhiki ya nenda tukuruwa tukirikire mundi utire na maundu mengi ni undure mitambo ivane na kivoi kio mundi nilasa kinga tukire mara waga mieneo mitambo iko sawa, wimaro, hello
18: wimaro, sema
15: yes
18: nolandi jali mundu wa litonga
15: nguwe te piu
18: api sema ndita ka mundu ya tukuruwa
15: ee
18: Nunggu tunggu gak akhir ini. Nampak si kami nama wali wakar itu, aduh, nanti wanita wali wakarnya aduh, yang malu kalau itu makin pola dinua aduh, nak ukur gua,
15: uteti.
18: Aduh, memu nawa lekan nama untuk kau nama untuk orang doa nama untuk dia tarian tak kau lagi pola nak lagi tikirnya lah, bukan nunggu malah di malah sudah dekat jama. Maka tu mana aku pergi lagi, anawa munduran itu aku tuan dekat kamu semua ni bukan juga kau ni mazuk, karena malu tu mama ucap sesuatu, kalau tegol tu mana, kalau saya nak kami angkat, lalu nuan nuan aku tu mana nuan tu, yang aku tuan malu tu mau jiwa na, terlene, ni aku orang dia mana aku.
15: Thank you.
18: Tapi jangan kau sini ni, jika nak ada thank you.
15: Korona kivoi kiga, ah nangaza semuanya mudikir dia, ni aku korang metambo ya Wimar FM. Anodete nambiro kukurokiruta mugambo wako kivuwe kio monde Degi kani kwa mina kendeti kerete kurege kenya madhari madha igire Uwe mwaro, halo Halo, uwe mwaro
19: Halo
15: Nirako igu ni aria noriko
19: Nerita andia zindiko ni mwani kini menda kukatirire
15: Ii
19: Uwuku iwa kawaki aria kawaki kendo kia mbele Ne muzika giria mwanone mwani mwetatu zivikari Iwa naka zomero maundu mengi mwano masaria
15: Ii
19: Na ugu lewe kawane guarari ya kendo kena nduwe mange weka Anduwa kusari ya jesi ya temba jitakele kanezo kazi ya mzamani wa ndo wale engene kufiti ya tondo Kumange kumazo mili ya maka wata kire mose kura Tondo tayo patika de tendwe uga tala mundu wawo mwako umu taliwa na angi uko kona takora zili ya chuli ya kemwente ya Ungu mwako otika rete wako zura na Ine ya weta mwako umu ane kuzo mili ya ndo na alavu mbano mene ni ilandesi yao Mundo wake kibande na ye kura no kumato midi umara mata midi to matie vera ni mama zo midi kwa mako mando kia na mama go tari to nguru wele ona ne la bangero ne no eso ne kubangero ne digari mako no ne kasiya mo de mako mako no kia sia na sieto akiu avangi vangi wa tabala mako yo vangi to ruko mara mako kia sai Eto kinyele wande ya tedura na kota hondo tuwe kito ato gambiri ya kwa mba zake na mwere mbara teo yo mbara tendeka Aduh korok mau tambah ceron ni, ni nak aku kongsi dia betul. Orang tanah ni orang tahu, ni nama korang dari mana ni yang dia tu guna dia betul tak kau yang cinta. Emak dia kau sariang tu mama kita. Nihku mana rosak awal sariang aku aku kita nak nanti kita dia kau kongsi kira. Aduh tu mama pura teo aku ni buat ramah tu ramah tu. Saya nak kongsi dia siapa. Karena mama sari dia berawa kau sari yang jadi dia marah lemah tu, dia marah lemah kau mai lagi kau ni munggu mama sari dia berawa kita ke mau ni berawa kita tu ni yang mana mata nak kita. Nanti kumado kena, kumak kuburan jauh kena, kumak ambil yang macam ni sekutu kena muncam ni ada, nanti kumak kumaro gari, nanti kumara maro la. Ayuh ane kira ni aro, ni ada mana maro la kira mana.
15: Thank you korona, kewa kira kena thank you mana gokorori metambari awi marafam. Gakuendi teriak, kewa kira kena thank you, ni muka ambau aku, awi maro hello. Yeye ni akoregi tini kile ndogo kurangia sasa dimo igeresi amudia tu kina kwa tokele kile dia amavango akimbono ndogo akoregi ukinyara wega muda nyama ryo gote na madina maki mitambo wimuaro hello sawa muda kile dia asante sana ni ukambita mundo wa gitonga tusema ni dai dato ni ndoa mavoro na angira ndikiru.
0: we mwaro FM enoatu diete na mbere kukumenyithia mauvoro watorema diete na mbere na gwikika na rihu ungikoro we na undu wa gwende ungienda kutumenyithia we miana ya Embu Town Manyata Kithimu Kivugu Buvore Carolina wanakana mieneti ganite kisigori mbunge kia Manyata enoatu menyithia kufitukira mwandiki wetu mwana wa Manyata Anthony Ndwiga
20: ngiripotra kuma kaunti ya Embu mbeta kwa Anthony Ndwiga
0: kufitukira namba ya 0721 334 356 Niono timugwanja yire mwe idatu idatu inya idatu idano idatu Wimwaro FM Nyungu ya Movoro
21: Wimwaro FM Uratu watidhigo kumusiro wa Nairobi Kuvitukira Citizen Digital App Wewero Iro Zimaman Gong Kikuyu Theka wanakana matoro wa monde maligisiriti Nairobi Download Citizen Digital App Okenere mwagu wa Wimwaro FM Kwe wongenda kwa nilijia natu Emenyithi siya ikuo Kana mwando matiga nete wiguko Nairobi Tusalero visire sieto Longonot Place Kijambe Street Floor ya kana Kana utuvuredhi mwaku vitukira 011 092 2773 Wimwaro FM Mutambori Oralia
0: Urekuraba na umonde ndari ya bungi ya mwananchi
22: Nwa ginya mutongo liya menye adhure tone mwananchi Nigeza akoro waki alia speech yenge tevye Ginya ndori liya sieto sinini Nuru ulevela malaria Yugo ila malaria makaliga nilatwe na siyana Na siyana ilia ilakoro ikedhikeria miyalerera alua Na jiaro ila sieto ilakoro ikioria kweri area ni avava kana mami yeto Kwa wato ugenda kukoro tokera tongo liya Mabinda mara mara address nation Ni makoro makeme ya matirale liya mwondo umwe Marale liya almost nation yonde
23: Oma alipika wambere kwa liya mealie noto kwekwe kia duwa nerara rakandu Kwe mwende maali ilie kabere
24: Yes
23: Na kwanza mwasero makinyo lo hongero kwa makinyo sero makinyo kwa mwendeo maali ilia Wananuwa ingine mange kupata ya kwezi unga mealia wa makia ilia Mwendo kutio mwaziru wa kutio mwaziru mwaziru maali ilia makina tiga nonao makina lekelua uwe Kwa ingeni wanani ingine kakakwa ilia mwenye mbali ilia kwa nana ingine wa makinyo ongena ilia rusu kwa kongena mwengena kwa mwela
22: Kira kikiki tutevia ne andu mateane matige kuirana nundu kavindu kuma kavinda waka kia 2027 nuko kora kwe na mboka nero muna kuganeriria nukira kena vatano makolomela rayu na mundu wakawainda evo kenga hii kavinda waka tote kurega nundu maundu mwondari tulenda kuiranga hii tote tingiuga tui mwenori kutani tui mwenori kuu nundu kutie mundu utai wa mundu
0: na ugo niko kurava na umundu ndari ya bungi ya mwana inchi mubangori wago tuwa muadhi
2: Kuhira kwa duko neguwa nginua madugunda Naliwa anaiwa kukemba menyane kavinda kakwe ishorania na nchagi Kingpin Jumatato tuwa komani siongo Tuka mwrekore kura ali iso na yegoro na watinda atia
25: Ewa kevus
4: Nemu haro karibo
25: Nye undosi watiangasi kaniza alitimweza Kaniza yawe natoana
4: Kanaka nagatize siyasa nendoa nagatie kagia kura
2: Jumaine narioto kadubira andoko mungari Uwendo kagia sama Tuguku megatimari
3: Nadi na vare mba yenge tundu ni munu mwume na ni mwavu na ni mbire Ni inga adye karulimo mutaboro na yenge na yenge vahavu hako
2: Aramishi tenge wa siyangongoti Umenye kambeni na kambeni Ini yava ni kiboto kire kiunanga kota mutunge Tutonya shivido ome Utetioro menyambo
5: If anything happens to Rigathi Gachagua William Ruto you will not have a country Beginning with yourself
6: Wewe umekua uongozi miaka hamsini Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Sasa wewe, unataka aje kuongoza Kenya.
7: Na anajua hakuna budget. Tukitoka, Matinga inafanya nini?
8: If I don't respond,
14: yes, I will.
8: You mislead.
14: Order.
8: It's a 76 check.
14: Order, Governor. Order.
2: Tuge karikori unju, matatungi nyara mishida igirisi ya kebo haidu kisi ambi kufana na nando. Nginyatha adhita sio tuku, maraje tangi nava we mwaro FM. Nanjaki Kingpin. Nimbu kwa tuku wathandurango nyoko diwara wenge. Tika kuga, modhikiriria, nekovoro.

0: Thank you to Ambetoronga Mieru Mboru, Negethanjirani na Ruth. Ruth nwa korwa agesinda siringisi yake. Na nera musaliti yake mbera itina di mpesa ali. Lakini dha ino arambera maondone mega. Ovoro waku Ruth.
1: Nikuwega muno.
0: Wati indi ate ya.
1: Nasitio wega.
0: Ate wambira uko leko nugeta wamo tuwa bale.
1: Ni de kutuwa pali.
0: Aha. Uko liru he, oge chesa chesa dha siya gana.
1: Zaigire na
0: dakika inyanya. Ni kiki tumi ndira menya ni kile days moro na gucheza cheza go kuvudho. Varai no lito awonte ugi cheza cheza.
1: Atire na uto to na go distar 779 hash.
0: Mhm.
1: Bora adimu yaku mpesa yaku ikoro ina kanyamu.
0: Ee.
1: Uona wazi either uriye kana wage kuria.
0: Mhm.
1: Hatire no
0: ritwo wothe guthaka. Ah, kuri kindo wathi vare va kuthura meta mutambo wathurire mutambo ni itare mbere gukorwa ugicheza cheza umunthe.
1: Da kita muthenyo umwe.
0: Eh.
1: Noru ri adadikirie kuga te mundu ni aradikiriria radio yawe mwaro mundu athi adi namba 10 ri.
0: Eh.
1: Umothe ukiambiriria ugwo ndauga ndekethi namba 10 ro ko kisumati ni giakwa muthyo na ni te igwe. Kiali ya we mwaro ini.
0: Ie.
1: Unie dadi dadura na baten.
0: Ie.
1: O gipika na datika nidekira we mwaro. Tawo zaka tazaka.
0: Ehe.
1: Walala, kigwa congratulation.
0: Tatika ngolie kiolia kia undaku.
1: Eh?
0: Ngolie kiolia kia na undaku kidogo, eh?
1: Eh?
0: Ndeki ya tumio toya na dhia noro.
1: Hehehehe. Kiki nyesi mubere.
0: Ie.
1: Kwa mutabongo kore nyitaka wegani we mwaro.
0: Ie.
1: Uni kure nyimete mura ngando kaza kuna mugoda guko mutu wakari.
0: Iye.
1: Eru unie maitama jenye nye jakago niwe mwaro to niwe nyita na wege tari na shina saa.
0: Neguo.
1: Kogo nine demuro magiri na muno maondo ine maiki.
0: Thank you. Ongera mwekari wa mutu wa vare atia na embu yeto na kule moga mbo wae mwaro la kinya. Anondo mbugire mudhenyo aru sio nedhigoko no, na nuwa sondo yo siri ya sere na omata oma uko sotend.
1: Ino dimeriri ya serere.
0: Mm.
1: Umoro masirari ya maheni.
0: Neguo.
1: Na ni umabete isi ni sirari yo.
0: Iye.
1: Wata zaki ite.
0: Neguo.
1: Kogo ni mazaki marieto uwa dare ya.
0: Iye.
1: Kogo ni siyama.
0: Thank you.
1: Ini.
0: Korona kevwae kiega Ruth.
1: Kuna nyumu gena mahida mega.
0: Iyo pesa jienjoy ni yako.
1: Thank you.
0: Na ukule ukiwa umeakele ya miguu kwa mesa.
1: Kwa bipo.
0: Thank you. Osione Ruth. Ruth, auga umete moranga, rakini ya kagura mugunda kuwele mwenu wa motugo vale, wadi ya kiambere. Na kendo kemo kira kenge na gia, wacha mini wambia initoke. Kendo kemo kira kenge na gia, kia mulima, valia aadhie, nuete kagira wekara na ndo maumako. Taru, wavata kwethera tuye na tekwa nera uguwe nondo, wavata kwethera kwa mundu wate utange na kuthikiri ya mutambo wae mwaro na wathikiri ya wenge na kunye mbuga ane kwe mena nondo, rila ire noka na mosie, nevala tuga haka vio sanga sangi, gatiga hakuwa yogo kethe njwa. You can imagine, nore guwe kiuga we, ahadhiko dhula mutambo, adhulire wae mwaro. Na higwire wae mwaro. Na omata oma ngiri merongo erene si yadhi motugo vale kule Ruth, nyeru wa mwemeria congratulations. Nari ambia isho na nairi ya shienge na bado tuwa kwa tuleke tia musibi nwa kwa inge maundu marato vinyoli ya mono nyeru ya mono wengu wa mutambo ngona watu wamewekelea watu wamecheza cheza watu wamecheza cheza na siyo mchezo nyeno uguo nenge kwera eka togo Ruthu auga mundu aradhi vara fali star a 779 ash star 779 ash akoro ni italia kuli amperere ya kwa dhaka nore rowe kire mutambo wa waku dhurahi mwaro FM ngwiri ya we mwaro FM ena mbekomi wadhivu metambo ere rendisi ya royal media uradhi vare namba inyanya vare mo uge kirikivuka noke na vivinya ukithive na mbeko miu kithura mutambo wa mwaro na wana watuma uratoro vare vare chesa box chesa box ni na mbe mwe kwa kudu tuma na mbe mwe na wana watuma na mbe mwe urathie ukithira vandolero no si desiri ngingiri eganare moe ongio sandbox ya kana ya kathatu ya kaire kana ya mbere o sandbox ye moe ikire mpesa pini yako ukinona maumerero watu anakula do na kora ndo na maumerero ndukamake nondo na kuwa mweno wengine turacokia guoko ni turacokia njara nondo tarudi kuwa mbere kerete wacha niende pande hii nondo omonte mono mono nienda tukoro tukivariria ndo athigoko rociro muthenya athigoko nyambe mborangire andu mega nondo maria makinyiritwe ni siringi ngiri tugikia guoko no muthe ngwiria ni open check omothe utiragwe ni andu 50 kana egana apana bidi yako bahati yako bidi yako bahati yako omothe utiragwe ati ni andu manana ngando ikumi apana omothe muonzo wa mundu na thimo thivare faster 779 ikira oke okay. Akorai muthuru mutambo ndoraruo mutambo italia kairi thivare vacheza box osa ni namba mwe toma wono wa toma toro na vumbox ile chi vau box chi da kani na chi bio box ile ina mbia na wetike kanorege wafata okorwa uri umwe wa Ruth wingi uri okorwa gwirite siringi ngiri mirongo ire imagine siringi ngiri mirongo ire okariende tu okeruga rugaga Othikiriritie tu 20k pa okay kadhi mweno wengi wa bonus nigetha njaracaria muthikiria maire mathatu nigetha atwikire ndeto ino sama mbere ya twambiririe mwario wetu wa muthenya wa omonthe omonthe tuna date no kombitikiria thie mweno wengi wa mutambo na ndena bakuthie mweno cio wengi wa mutambo riutuga kiathigitue matuko ni nthigo Nondo county MP double N kana ngave ya county anoga korwa akivesa na cheki kana bursaries juma ya kimya giki wakorwa litari kimirongo ili na kenda siya mweru wa katano mwako to nagua 2026 na ndeto eno mweshimua gakorwa kimekera vale kivaro likia University of Embu vaunevo toga atema nidia maondo mare maridi kene nevale anekele kia dhigi akwa wana mweshimua County MP double N no thiru avaulenge and by the way eke kivaro kia University ya Embu kengumotande wandui mweshimu wa double N no gakorwa kivesa na bursaries juma ya kimya giki yatari kimirongo ili na kenda mwedu wa katano mwaka no to nagua 2026 na mondo wothe ulea ugakorwa kinengerwa bursary ni muvurire thimo kwoguo ndugetikire kuthia kora ndo muvurire thimo Nondo mare mothe magakorwo makinengerwa bursaries ni mavurire thimo lakini riu ri nyengwira ganga ni nduga mbere ya gatarama ne kana nunga nungero gu kiathike kia mweshimi wa double N ngatha ya county muthenyo cio ni evangite na niweze kuevanga by the way niweze kuevanga nondo na nunga nungero guo kuona muvango wingi ena gutiga kuvesa na bursaries Tukorogwa tu na wandi mirongo irisi ya embu. Tamaka, wawandi, nika koro eke nukia erema. Na nanunga nungera lenge, tere me nini, nere male ya ite mirongo etano kwa ambata. Ihi? Na toa uguo, gutire male rekora wali tena ite, uerema wa erema, nere gasuku mwana ite siyega nondo. Mwishimua double N, ofisi eno yaku, Netore iguwa irugare. Natakora kwa ofisi ya county MP. Ena kendo ta bilion ya mwe budget. Bilion ya mwe tu. Ule sireta kwa embu county tangi amboka ne maendereo. Akora dhainu netore iguwa irugare. Ha? Wa milioni. Ikora wime rongo ili na inyanya. Na itiki nyaga kavinda. Kamwe. What about angire na budget? Akora katipega asenji. Watatoro liye mbire ila nengero wime ni rep. Nondo ofisi eno kuri kaundo iratwira nyino mbugire thank you mweshimua double N nondo agotorete ambassadors na kumenya kuri ciathiri akora katujite makindire chaire moviki uthoni nigukora gwa gukiura na ringirioa ofisi ya county mbiga kirugwe kaugere matesoku Na nikirika, by the way, it's a good start. Wandi mirongo ire. maune marema mirongo ere na magesuku mwana ite arabu arabu uleziria mudhenyosho ando makiuma roka korea University of Embu na wako keguja tegeteru tegeteru tegeteru tegeteru nondo tugaga kaugaga tunene nyamukaniro wambeka wega na nyinge gweka wega eni ataliguo okay okay kathie mbali no inge nivanya maneno kathie mbali no inge nigetha mbeke maundu maire madatu kuria Embu County kuria mwana akiretire kuri kaundu gege kire muthenyo omonthe na kundi kuri enda tuvesa ne thimo akara ne kuri enda tukore tukiroria no ndo matao ma biasara ya muguka ne aso na ne aso yagiro kuri kivewa gitio ni tukwenda kwiyuria tirire muthenyo omonthe Nindike dhira na mbere kule kire tire. Nore kura vesa ni teondeo. Nondo mothikire dhia. Nitutule vaga dhirikare. Nambie siya tosia goti. Nange koro nena aveti ya nenja ge seneta. Akwa nena aveti vya dhirikare. Nimbo ke mbeseroe. Nige vange rei vya dhirikare mbekiri ondo mwona neke. Rakini omonde nekwe kekira ndato ya aibu. Kule mwanoa kire tire. Aika ni manji ntone mbeto kagerava u. Medhenya kwa medhenya liado kwera dhira na mbere. Ule makorogo magitete vuguo varavarari. Omonde medhero wa mamberi itiko tomolero wa tiangas. Na mudhikere tia anga kora kule mundo la ugage kwa kiune njera mbega. Neto kuwanda kumwegu wa dhaiche shienge. Nevompo kete. Kwa guo avoli mabiasara ma Embu County. Neto kuwanda toro lia ndeto eno. Natuere our security officers. Please give us a break. Tove ni dhayo. Motolere ngarame ya motolere regoro mono. Na tutinge tuweka kwa tole kaso ya tutoge karaga na guaya. Na mwazanyo goro mwana mwanandhikiriria na iraugiri atirire. Wanatoki anda managa, netuweke peaceful demonstrations, rakini rogae kovutia aso yene. Wachana na mboka ya mwenyewe. Hata serikali tunawambia, muachane na mboka za wenyewe. Kenya mwazikiriria ni ndhe na weyadhi, ni ndhe na katiba, na utimo ndole horole ya katiba, na nengedhi mwagaro na katiba mbagiru kukoro wa ngeseru wale nye kivyangu lakini sio kuenda kucheza na mboka ya mwenyewe tukathi kwa thakani na biyazari ya mondo wenge omonde ne aibu omonde ne aibu nene mwono kule keretire ando magikinyanga na makegora mwoka na umata umuana kwa kwa mondo umu mvetiu ngruvule ya mwoka dhirikare na njara ndase ya kumweserarewe lakini sio kuja kuharibu biashara ya wenyewe hiyo hatutakubali na mwenda turutane rune turutana vau tutigwete keria wanange koro na keraoni wanange koro wa ona mosinga wanange koro na tiangas oke kudhoka angia biashara ya mondo nondo anawe mbisho ila kuleva siumete ya soleo kwa uwa alemimamo goka nengo la keria dhivoka vindagatale korasa nondo mothikiria ndeto no tutingia ndeso okerwe na nitulenda kungevoteka mondolia ole in charge ya onda zino imoe na voye avoli mbiasara mamo woka makeretire movera na no, tutikuwa natukinye vando gotuwe karaya ni andui wa serikali ama serikali ni andui wa raya hii Kenya ni asisi wote ando milio ni merongwe tano eno Kenya ni eto kuti mondo special gokeroyo wenge amuziturete nembo ketavau namu morandamana please turaugire give us a break ria morandamana mandamano menyu makore me mathayo nondo anawe ukiandamana rio kathi kuvutia so yene wana wonzo yetu no wagero gukorwo kidirwa nawe ne thirikari accordingly tuzipembelezane tuzipembelezane nondo muthikire vutu thiete tukathiga serakau maundu temarova nitutie biashara sieto nitutie biashara sia mundu ria wingi okay no koro biashara ya kuoro na ere special no koro bi aso ya kuno koro mboka ya kuoro na e ya heshima mono lakini mundu ria wendagia theremende mundu ria urendia mugoka
2: close your eyes focus listen to work getting done with monday.com relax as AI does the manual work while your teams are reliant on a single source of truth. Feel the sensation of an AI work platform, so flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Notice, you're limitless. Limitless. Now open your eyes, go to monday.com, start for free, and finally, breathe.
0: Mundoro rendia sambusa, mundoro rendia awaru, mundoro rendia chips. Nondo, ne ava mutamboro wa imuaro, nera sora mbisa ya kiretire. Vau aso ya mogoke kwa ragweri. Napiga hiyo picha vizuri sana. Makoro wa makia ndia mogoka woyo. Niko koro wakule andomare ndia matumbe. Niko koro wakule andomare ndia samosa. Niko koro wakule andomare ndia chips. Na mono mono, toa waka chips na andoe. Tuga mbiasara sion the, itire jenda. Neongia na arume. Totingi anda geko takuge sokero ringi. Geko roge kia mbere na kia muiso. Nondo mudhikiri ya aso ya mogoka. Ni aso. Kama aso ya ile nyingine yote. Aso ya mogoka ni mbiasara. Tambia sare ile inge onde. Ile ni aso. Na nienda ukwera. Nomana mateze kerera kia mogoka. Kule kerutete mulemi. Wanangija mweshimua nito nikarishi noa inira mogoka neravaya odheni. Neravaya kovuto odheni. Adumenge nimeyo kereretia na biasare nea mogoka. Na ange kora woke maramari ke mogoka are. Omata omathiri kare with all due respect. Thie mogere mondosio. Lakini mutigatho kangie biasare ya mogoka na getomi. Kia mondoma kana maire. Yani mutikiriria orara moko woka roria news ya weto embo. Oke guo gisonoka. Ole guo gisonoka. Kwa nini nini? What is happening? Habana. Tutingi enda kuthiga sirakau. Nengo vingo niladhimoka vindakata leko rasa. Negatato orani liye na andomamora. Nondo. Mudhikiri liye ndeto eno. Ti ndeto. Oke. Okay. Atuwezu kajivunia. Kana tutinge kirogo tukiwa atiri ondo nekeka. Hapana. Mutikathake na mboka yeto. Mutikathake na aso yeto. Ange kora nena avetia. Nembe sero nenja geseneta. Ngaruga mego tire. Nagite koka kuthoka ngia mbiasara siyano na geto migi akwa. Baithewe na yo askari mulituangusha. Ureo vesa ni reonde yo. Nuangero nigo yeta kamosoma niye yoli atirere. Ogu niguo dhirikari ingi anda kukoro wa eke makia ndolea mare kambi ya sara siyoyo. Wanego timokaru tako. Na tono mwadhike ni andato hiriketa kweke kamo kambi ya kuga ni siyasa. Avava tire siyasa. Ogu niko dhaka ni nambi ya sara yene. Na tutingi anda kuthika siraka u. Ato wa mwadhenya mbi ya sara hivi inga kwa. Neti yangas. Wanamuama police officers kana men and women in uniform tuwe kare ni ndeto alie hii Kenya ni yetu sisi wote Kenya note ya mumo na mizinga Kenya no ni yetu tuwa ndoana tuwa ndo maka banga tutole maga na kutimo ndo wakero nukwe kera wenge guwa ya kona si ontesi ya Kenya nondo watogu na kwera katiba ilato avito kiria 2010 Ivete mundu yomura kona na tiangas kiholela sovereignty power katipe vete mundu yomwekali power ya gotora nange korane na kuvitiria thirikari ukombose tanie mundu kiombe lakini sio kuenda kuharibu mboka ya wenyewe hapo napo hakuna wau batibo na mwendi wa mora wakiretire Ramoka wendi mora wa kurocio kiroko. Nigetha tuone no riko cio ugaoka guko no aringe. Nondo muthikiria maundo mamwe twaugaga ni muthongo ati muthongo no atumenagera rangi. Muthongo no atumenagera uria turaria. Lakini thaino ukaruria mara maravora ti angazino ne wa brothers and sisters in uniform. Akora ko mundu muvitirie ukamomose ariwe ukamomwa mate ariwe. Lakini siyo kuenda kucheza na mboka za wenyewe. Akenye nitora vitokera kavinda kalito. Kamu tolire. Na leto aramoka kuruga savati sieto. Leto aramoka kuruga sai sieto. Leto aramoka kuendia sukuma sieto. Leto aramoka kuendia nyanya sieto. tutirenda motu igerere mbande nienge. Kama mtu amekukosea, kama serikali, kuja umchukue, ni mothingate njelasi ya katiba. Laki iteko dharulia dhokongi ma, na getomiki ya mondo umaka na maere. Kwa njo monde di mondo mokenu mba ithe. Monde di mondo mokenu ndige kovenia. Iyo barabara tunachukua, aileti. Dirarete. Mothikiria, evaririe, na kura nipo kete tose dhimo. Kanyambe ndhiye mbali no engenja liye andomare masi ndete. Marutawe ila woyo wa cheza cheza. Nige dhato ketua mbire liye ndeto yo. Vaune fatole mwede nyo amonde. Nyebe tanja ki Kingpin, mutambo ni mwaro FM. Na tuetekere ni kuwara nidhia.

0: Thank you muthikiriria tugwatanire na muthikiriria wingi ava. Uvoro wa kivoa eh?
1: Nimwega.
0: Ni raria na hu, ni raria na mundu vatithitu agetwa atia.
1: Teresia muthoni ereri.
0: Ru Teresia na geria ku balance gender. Ne thira no cheza chezire na ona ngirithi more ya draw.
1: Ne na miona.
0: Nimenda kumenye kana ikuo. Turaria na uko na ereko ya Kenya.
1: Nero
0: ako meka. Ita. Ay, ango ako mogokare.
1: Ndani.
0: Thank you. Ungira, adu ako menge ma mogokare. Tu atukia degia mogokare. Ama ve naso inge.
1: Ungira, adu ako mogokare. Masesa ni ondu ama.
0: Thank you. Ukorona mavinda mega.
1: Namu itagura limuai.
0: No moni oleko cheza. Ungira na kukethi oleko. Ungira na kukethi ya numareko maire.
1: Ngenda kukethia
0: murata wa kore gatoro etagwa esta
1: mutoka.
0: Aha. Na my sister yangu etagwa Naomi Rima. Ee.
1: Na
0: mutiari wa
1: kwege kiro. Etagwa te musiari. Enerinjage.
0: Thank you anake mwere cheza. Ngenda kukethia munora thimwai. Na kemoni ule kura cheza.
1: Nengo mo kethia.
0: Thank you. Osio ne Teresia. Ndise kana nenguwa sa dhimo enge nondo ndrosi angiri ne nyenge mono by the watu anakula mapesa ndrosi angiri ne nyenge mono ngavanga kwa sa dhimo ndingege kasho nagitika mpose ya muiso ngekwera mudhikirinya cheza no erathi nambere avava cheza ne aso yato ya kavoa ino erathi nambere urathi vare valista a 779 ash *779# wakinyava huu akorota dhulete mutambo nora urua odhure mutambo waku of course mutambo ni Mwaro FM e namba ekomi dhura ye Mwaro FM na wana watuma iyo namba 10 ura toro kuvandole rwa cheza box cheza vieta na cheza sport njini rakwira wose namba moyo ya cheza box na mbemua kena toma na wana wakinyava andole rono sinde siri ngingiri ya nare mwe ongyo sa box ye mwe ya ishiwa veto inya pick one box ekera mpesa pini yako wakawaka kenerua eni kawaka kenerua tu kutila makani ndoe kia the one box ire yaku tate urakoromo taranirie tugeka draw irato urekanda ike komimboku ngiri nekoroa ikigamba waku tiritiri na nero na nemwe noyo ruega nosyo ava nere nero na ngiri isyo na nero nera isyo na marieto menyu monthe na kiri ndinge manya umwe noriko waka unte yetu kana kule mugambo yetu urakinya nikyo gitumini rakuria lakini pesa inakuja inakukuomia mbesa ikuo na mbesa bado ne nyenge utiro lothoshie kete mambo bado
2: kuraba na umonde ndari ya bongi ya mwananchi
3: mwoto niya siri ya mtu wongure ya akaluda mtu anatoa na manare ilikari yonu ya diena mbele wakatu kerewa mwyo mwadho kile nito sienule ikarani ugu kambile ya kura asongori ya metu ukiwa matikuruda ukiwa anga makari kukuma makanisa kikiribo nito unite tutuike nito kimwe tutuye kudoka nge nito sianto maruka manto kuna nga nito kuya into sianto tabadali onute umotindo
4: kwe nanguru wigiri
5: yes
4: inanguru ya mururu ngano wa uma lewa zayu na kule na enge mego koroma zonda kilwa kanya kau nigeza makande kwa nanga na mene nanduwa jini makoroma ya nanduwa lema maruga milire na mene nanduwa lema matongole tondu utido kabuwa kuwa nze huko lewa koro wa utarito
6: dosi mararu ngana magyosa ido chiene kia doke ambere ido chiene tucho ito mida maguta mabanda andoa sikinu ambugire mausero wago mama tuwe tutukwena wago wa Kenya
7: nigo mo ni kukundu mabati koronia nao mogo mokoro yo anu ikola ikambu ni ingiri kui ikambu ni andoa ya zuku na kambu ni andoa ega
8: guruma andamano maramara alete vina
7: nemago kwa nemako vunja induka siene kudiko kwa nanga indo siya zirikari na zirikari eno nwake mundura wa zuri ya natinda kudiko mora ovisi ya zirikari nwa wira wamana nukire kina vata ni tuweterere kathinda kakinye na kutiyo mundu kazi ya te kudiko dula na ya na kivanga kana mzimbu mundu wa kazi na kura ya kena kivandi
2: na ugo nebo kuraba na umundu ndari ya bongi ya mwana inti mvangori wa kutuwa muadhi
5: Wimaro FM.

0: uri kurapa na umunde ndari ya bungi ya monainti
1: mwoto niya siri ya undu wonguri ya akalu za nundu anatoa na manare likari yonu ya diena mbele wakatu kerewa mwyo mwadho kile into sienule ekarani ugu kabili ya kura atongori ya metu tukiwa matikuru za tukiwa anga makari kwa kuma makanisha kikiripo nitu unite tutuike

0: amononati wira wake we muthigari wonako avero muthingo ukiruta wira wa thigari na muthinga wathi kumenyaga muthinga muthinga tekothingiri atĩ nĩcio nyokarica wika ũgĩtũrũraga andũ no tie wĩra waku muthinga rutage hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ vandũ ũtũmĩre akĩndĩ gũthiĩ atĩ akorwo nĩ muthinga wagwanjagĩ ndoakorwo muthinga atĩ ũthiĩ nagu ngĩarangaga arengĩ takwe wanona ciana wanonaciana ciumĩte thukuru athiĩtha ikĩthakanagia marithaa makĩringanaga marithaa makĩaragia njua kabora kabora nginya makinya muthiĩ makora vandũ vaĩna baina mai magitanga mai rengi magirana ndu atanga ni muthinga laguo muthinga ndi kende ni ndi ndi spread ro avo ira wa kuete ya ira wa kuete ira wa ku na ndi ira wa kwa tono wa mundu ai vengo ra ni nola
1: neguo
0: no ru no ale mo guo wano lu kange no lu kange ni na ti ene ni zinga ya ona ndi wa je ko litaya kana wi ke kaun ko na mali no ra yo ko ari atia na ndi wa mali ramu no ma go sokera no wa jagi
1: neguo
0: ni ruwa mundu athie wira wake kaatiguo
1: ndeguo guo neguo kera mundu kila mtu aheshimu mboka ya mwenzake. Halo na mboka ni mboka tutie aso ya mundu ucio ingi. Halo
2: Veneta
1: ni mwaro
2: we na muthengeri
1: ii
2: uya ngoma kwe na mukundia endarasare ore nia seno kwe na wamboi mboi na wanjira na verista
1: ndiguo
2: akorwe na oma mbathire yo thank you muno
1: teke teke. Hello hello
3: eh hey, nyagwa kuburia
1: ndimwaro
3: wari kana noriko nenda ni kuma kigaga suki
1: karibu dan
3: lewe tena mai kemba vire yo bai ukorwa mbere
1: sawa sawa
3: njoro wa kabuka njoro wa mbongo na wasiro baga tondore na ndo onde madhikire diwe karwembo karengi kako mbuka na oge zetu karaka na ugiro odeke mundo avara mundo wako endo mbo reko he
1: ati kariko
3: karwembo karaka odeke mundo avara wako enda
1: oi vai mundo ala
2: ne
1: mwaro
2: ndiye kangi ntae
1: ee
2: ndo kwaragereria ndi kangu ndo tana ikirite ando bebo bai mundu kwajarari wane ne manda pano atere aziana kama ena gajuzu ka toka pakarara muka kaudia umundu kwe na manda pano ando mwaro gajuba nyomba jage bai
1: ee
2: agora rume e gerente ambebo ozio ogikorwa na wero jigari yake ruta kauga nini nirava no guo menye ai nwa e kanye ndini athuri agatarwa kero gutu wega e
1: ndeguo gutu guko gendaga
2: e ni riu ne mama nyere mata riu ma tora gatu ndi jage maka thurwa no baina no amaretia miti bai
1: e nwa na nginya biasara cia thirarabu
2: ii kuge karake na nwa makwenda wana ukuri wana kunyua wana kwegumba wega
1: na nwa mare nda tole vego tia te tax
2: ii ati njagi ati
1: we alo ni mwaro karibo
4: uvaro njagi
1: ni mwaro
4: ni matangiri
1: karibo uvaro matangiri
4: matangiri tukwega njagi
1: kudhira denge pole
4: matangi kwira maundu makirathi wega njagi mwana aitwa na athikwa
1: pole ya pole
4: na kwina thirikari thirikari ndiera ndata icio
1: mwana aitwa ni aitwa mwana ni wa tuga mwana ni wa ni wetu tuonthe no ri kwaita mwana
4: uthwa mwana
1: very bad
4: na mwana akirirwa kuma mweri wa kairi ngei omunthi
1: pole
4: ogo nuwa kurathi na guku
1: na gutirwa na ari cirikana cara
4: ai riu ona cibuathiraga andu aciakonda ta icirĩ makiga nĩ magoka na ngui ya kororia vau mwana ngĩkua mana oka
1: mwana nĩ kwa aribirwo nginya agĩkua kana
4: mwana gaitirwo nĩ thainginyi na atiga mwana na athikania
1: ai very bad
4: eu tudo a pirandricar

0: 그래요. 그러면 미래라도가 렌차탄 거로 된다는 말만요.
1: Neto e guanda toe ana vuma tangire. Sibo, assistant chief. Mure vagone gaya da tomando da tumo tuera gya nange koraneo ma. Moke na vuva ambiringi. Na, okay. Ndi, kona kesi yenge mo nira vando. Lakini mono mono to deno to toa mosiali noyo yenge. Maroro, kana maro mutoro na mage ke kate kwa matea neke kana vumbere lakini ndise kana no ese na vuka vene ando matiga na ndeme era kwa we vete na uga mondondo ka muendera nai akone toa vete nina mongia niko mwrekere ria ke dhia ka vike kwenge lakini akora vena mwana mwana chiso se atene ya moro ragia mono lakini matukole matukole mwadhikiri ria maroro ma mociari kana maroro ma mokagua kana morome guo ndungithi kumeta na mwana ndungithi kumeta na mwana nondo mwana ucio aoraga na wathika nawe mociari ta maka ndugakorwo na thayo muturire nthakame ya mwana ucio ndigakurekia meciria maku ugatoraga nayo Halo.
2: Bantu bos.
1: Nih muaro.
2: Kadi kanjerole.
1: Kadi bu kanjerole.
2: Gue raga waktu bos gue kuo na saat decision deh nak meme konde gue kuo korone ke bui waktu bos si.
1: Thank you.
2: Bobi saya nyoba kuo nyoba korone wawi ini wi muaro.
1: Teke teke.
2: Ya kiri bila gue kuo na diri.
1: I.
2: Di dalam kalimat tuh nu ada ukamnya karena waktu bos suke tuh karena juga orang kena merah nu waktu bos.
1: Ah, nita donjo, nita kam, nita kuom.
2: We kam, we sempena ulisa. By the way, umwana wa mudende. Nadeona kuena vina vitima disi, vitima na ugijawe kero wa vitima. Na tuetu yambu tutengete kira kwe kamanda mano adia na mutongri yawe kira vitima.
1: Neguo?
2: Tondu nuwa tuke, nuwa tuenda ukompora marori tuke ninyo mutuwa vare maandamano mapisi hafu nigeza tumenye mutongori ya tulite vitimatea
1: thank you
2: niye ure niti mutuma ae vivikari na muasimi wa karemba agwe kire vitima
1: thank you mwadikire niya mwombe kire vitima ni kwa mwolero ne mwekio akura mwombe kire vitima Ivela tike moti na mugeta sanga resources kuthi kuvora ndo na tianga zimembi azara ri mbie ichi to ikirere ni thitima nacio Halo
2: Halo
1: Ni kwaro
2: Kampunya so kalingi
1: Karibo
2: Aya kanja ri na kegua
1: I
2: Aya mundu wetu wa mukuti
1: Mhm
2: Aya na kinana kinya
1: I
2: Mundo gue te wa mitungu.
1: Mhm.
2: Na mundo zao yangu tonye kwa.
1: Ndego.
2: Ah na mundo gue te muga ndi wa manera ba. Eh ba da ki ngombe.
1: Mhm.
2: Makara na hiyo.
1: Thank you. Ala. Pole. Tose di musia kore kereria. No athu yete weka draw ya mwiso ya cheza cheza. Na mudhikiri yomo mo merongwe tandato Nimeo kora maiki nyona ni ngiri kwa uguo Viva le faster 779 nash Kira oke okay? Viva le vacheza mboxi ni emwe toma Na wakijavu uwe mboxi nya dhura mboxi emwe Oke okay, na koro wa Uge kire mpesa pine Na oke okay, na tera maumiriro Halo
3: Yes, hello
1: Nemu haro karibo
3: Karibu, thank you, maafika kama wangu ya Togororo.
1: Karibu ya Togororo.
3: Kapisa, lisi ya njira ya mundu nya wa metungu wa kwa weku na nya kwa kathe. Kiringo wa mutuwa pale na breakthrough.
1: Ndigo.
3: Pena nanti kakiri kule kithi muna Stephen wa kamo zaza. Pena mundu chuta hapa stere, kiringa kwa weku na wakaze wake.
1: Ndigo.
3: Na masambi kimondi matikiri ritiyo yu mwa Tukoro,
1: thank you too Halo
3: Halo, kubuzi
1: Ni kwaro
4: ni mudhenjeri wa sokereria
1: karibu mudhenjeri
4: leti ya ni matonye mbavire wena mundu ondo njire mbavire andine kwa ritole yake nina mwadija otuko mwega joki wa mamu joki mamuru kia ya pale tundu wanakena mwadija otuko mwega
1: ndegwa
4: ya mutende vindi njero na mamu mastera ni mbandere na daundu wa makutano miru waka imaro aturi yonde ya kiangungi ya maranti ya area matamamaga
1: iye
4: na wa na uyu sio muku ngira meramati ni meka mutemburu waka meka uyu maru ngira likiri ya na wa mayai na uyu mzari wa mbaji na murangiri na murangiri wa kithi mungira meramati mutemburu waka mutemburu waka meka uyu maru.
1: Thank you. Hello.
5: Hello.
1: Ni kwaro karibu.
5: Monica wa sokarenge.
1: Karibu Monica.
5: Andonye Constance ye kora karumare. Iyo singiria na ke kora karumare. Ona to ambe sisa to ambe tere kani vai linga na kore angu nyumo.
1: Ndego.
5: Mashambe kimo the mago yara marandi ke nyama tonye badire.
1: Thank you. Hello. Pole terus di bos ya muisa halo
6: kok
1: ini mau ngaruh
6: karibu
1: karibu
6: amal
1: iya
6: tapi yang selesai itu kira dua kata mundurin nah dua kata mundurin kalau yang sana kone nase no kone wamukutu wamuri dua jesini wami jesina kita kwa ndo ambo kone mune no wakita ange tija jisaba nini mudire wamukutu na tinya nila tinya pambe tuwa kama kundire mudiante li banchi kwa mua kona wako wakaro kote ndo nye mure juwa mune no wakita kia kwa kalumo wangia kundu wako na wangiro uwele kwa kora hiki legi kote ndo nye wanda matikiti vye na wanda wando nye nita na mwezo makuwa melo kwa wana wako nito kundi ya uwele kwa kumwela mwana njeshi yako.
1: Safi. Alo. Pole. Tose di mwigire kana idatho siya kurekereria. Evenya evenya. Alo.
7: Alo.
1: Ni kwaro.
7: Ndagina kya.
1: Ni mwaro.
7: Mwaraji na ndika mutungi. Nani ndia rizia ndia mbaka rizia asima ulama maishiriti yang asiriti.
1: Iye.
7: Ugari ino kumwa mtaweke indo mili kwa hirwazi kivisi maandamana mamu maraikuma maguta.
1: Iye.
7: Minasema miji na ando wangu zi makira na marenda makuwane kira uko na nige zare na ukuwa na magama umenge maokenda makare. Uko guo nwona mendete makono ni mazuko mide mazuko angili ya yengiwe ya wao.
1: Ndeguo.
7: Una nikio nguenda ukwela njajewa na olivia siu vile maishiri ya tia ngatieo. Olivia siu maishiri ya tia ngatieo.
1: Iye.
7: Nikia mbere mduwara andu mara tukana na ezi ya liu mkwela kwa sike mbu tunga kamuzea senga na hili wana makura.
1: Ndeguo ndeguo.
7: Ayakai hili uli lewa ikia maa ikia mwa ikia mbiga lima biga kana wambiwe kana imo biga liya iwa kuwe. Kwa hivyo wamo viga liwe uleko.
1: Ok, ni sawa?
7: Ok, nari uwe wengi na vonga kuwela mundu leo kavitagi njajara akonu wa kuvitia. Kuvitagi ya makiri mwore wiki kuvitia.
1: Thank you. Alo. Amodhikide dia Throsa dimosia mwiso mwiso. Alo.
8: Mwiro wa kubirina.
1: Ni mwaro.
8: Ne kali kwamba ne to kali ngi kuma kutuka.
1: Ee.
8: Aya, sigo to ka akoro eto. Mundu gota te mundu gota te ali ngi ba e bale e bale kya ngombe wa wa wa tito. Yo kando nye ma entrada en yo eto ma entrada en yo eto.
1: Ee.
8: Sama mira ya kata gutari. Ajana kia pakie maria bituka wa na mwange wa kama kira maiku.
1: Ndeguo. Halo.
9: Yawo.
1: Ndemuaro.
9: Mamu wa kana kavuwa hii.
1: Karibu, karibu ma'am. Thank you. Hello. Nemuaro. Karibu shiro shiro. Thank you. Hello. Hello.
9: Ati
1: Nimwaro.
9: Hello.
1: Hello.
9: No, ambeti wako Karenge.
1: Karibu ambeti.
9: Wewe mundo ndiganeiro ni kwa mbora mbora ikivegi.
1: Mhm.
9: Na kiara waya vai turarireto.
1: Mhm.
9: Na mutumia wake.
1: Mhm.
9: Na kariuki waka zende kona mutumia wake.
1: Iye.
9: Na mbraza yake kinyua.
1: Mhm.
9: Na sapuiri ya wake ya ragana.
1: Iye.
9: Na ndiga hika mutungi na kage aivari ya kiaragana na tuona tuwa kerimiko na njop.
1: Mhm.
9: Na mamu wake na mendi video tukumwega mekare mbadhiri ya yomaro FM wa kiburia wazi uzi na njire uzi ire njire zae kazucho wa kiburia.
1: Thank you na neo natuwa tigilia enja nefukura negatatu kura toge kadro ya the theta rosho ni holiday lakini turuava na mwadhikere diano angwedide omonde boxi ne siya inainua ni aroria mweno enge nko na we hehehe aya kwera kwa mwere kake nden thoni vye mberego karia kavodhiyo tutigane nako

gutethia akivanga wa mundu avinjwe ni make ini wogeneterera na mwiri wori ogauka tondo makongongo mathia bombo tika makiuga atiriri gatuma kaina ya moriboa.

0: Mande koko mbukuri ya dhaburi Eganadea kumina kenda mubari wa eganadea idhano Maturi kanagi ya tere Kiwagi ya kuneta Eria emure kagira kure yangu dhira No dheri wanjira yakwa
1: Mwaga ne walo winyo kwa
0: Hallelujah Newega tutuengoro

wagatumiye ke umuthikiriria nitanagira nanie karimi magie jumabiri sionde kwambiria dha ikumine mwasi ya kirako miliyadha inya mwangolo wagi sukuro mutambole wagi mwaro FM avane

0: gwa undo mwe na kugana kiwa giyake kumana na ndunga tasi yake
1: umonde nga inyaracho kama bukule nige nari nikane mwondo mwinyereve ku mwondo mwoshune mwondo mwengate mwondo mwrive mwondo mwoshanolibie
2: na nevone ngie na kugatre umonde kwe ando marona ando wale angita mete na nengie na gai ato tevye tovingu kemedo tuone waharo
3: amen
0: tugie ndundu mwikiriria jumaviri sionde kwa mbire madhari madhari kumine musia kirako gidigitha inya tutueke agoteithia mudenya wa adhabatu shalom.

0: kembie vonda kwa neme vako. Na mbiringi etu ibuva kwa njuma moji shionda vai komisya kemo aire paria kena uga. Negatambe.
1: Sofe barabara kabisa mudhikiriria karibu sana dhino wa madhao mana magukuro tukinyitani ya dhino wa muvangu wa sport kika.
0: Pasika kunwa, kali ikavesha nwa, mbao ike ingiru na rekondi ikavunjwa. Ndurumeni ya sports kick ike mureka mama monde.
2: Gaisha Senegale nesiarunga ma. Gaisha Burundi wa Senegale nesiambe kuruta wera mudhikiriria. Gotire nondo wengene ruwa tamboraria mudhikiriria.
0: Mbogo na gevende tu ambere viti me dhakore tika nite kuma moshie kaonkiri ya embu. Vorori natuka tuika ni angongo kima vorori kukwevolera maria marekeka. Na siongo disia me dhakwava we mwaro FM kwa ambere ria Father Junior da komentita.
1: And of course kiumi ya kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vovua timu ya Manchester United. Kukuro moringi timu wanasia timu ya Arsenal.
0: Na golikipo wa kipekee Njeru KK, ukipenda tosha mpole.
2: Golikipa Diara aradhile rwane wara mudhikiriria. Ili mandiaye arosa kanya kau kuberi dhiyan golikipa Jigu. Atimura Jigu njigua.

0: umwaro nirinenge nirinenge stinch kwina mwenda kwina kwina liwa kwina Patrick kwina gasura njua na gaembi kwa neno maembi kudie tuka na ninge na gwani mugengi ni kiseza ya muno tondo mwembele kwa kwa mwrigo na ngiri kwa kwa umwaro kwa kisiri na mwrigo kwa neta wako hii umwaro ni kiseza ya na maundu kamau umwaro eture
1: Mbetagwa hane timodoni, ruka, kweto niru warare, pareba kufina wasakayo, nevalika giredia wa mwaro, ui mwaro niri, tagawira wa kurema, na ui mwaro nitu teretie kumenyorea, maundumare kara masinani, na furugi lewetu, na muno muno kaunti yetu ya embu, nituke na gane kana kaugetu wa mwaro, nega tutaraga, alitifindi ni ngurani ngurani, kigoso na magi, kutura tura, na kutua mwadi. Na sana sana kipindi hiki kiretagwa ni mukudi achivas na tuteretie ukorwa kwivanga muturire na tuthomithitwere tubatie ukorwa kwi ya ubigiriri maunduri awe marwa itore na ngai amive gwitikirika kuna
2: with Mwaro FM